0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5 kuni 15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasas, kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõtte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest kolmemõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks?
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Võrumaal viis vingugaas perekonna raskes seisundis haiglasse. Ööl vastu pühapäeva teatati häirekeskusele, et Võrumaal Antsla vallas Särekülas suvilas ööbiv perekond tunneb end väga halvasti. Vanematel oli minestustunne ja iiveldus, kahel väikesel lapsel ilmnesid tugevad mürgistusnähud. Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi kaks inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki. Jazzkaare tiim, žanriline avatus ei tähenda jazzi identiteedist loobumist. Festivali Jazzkaar tiim, kes korraldab ka sügisjassi kontserte, andis Sirbis oma vaatenurga, miks dressifestivalid ei ole tänapäeval puhtalt traditsioonilise dressi päralt. Oleme juba aastaid elanud vaid 25 ruutmeetrisel pinnal. Üksikema palub kohalikult omavalitsuselt rohkem tuge. Keilas elav Laura kasvatab üksi erivajadustega last. Naine on aastate jooksul saanud kohalikult omavalitsuselt küll abi ja teenuseid, kuid tunneb, et nende pere vajadused ei ole alati leidnud terviklikku ja püsivat lahendust. Ikka ja jälle on tunne, et olen oma lapsega üksi jäetud, ütleb ta. Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Läksin üritust sisse juhatama, paanikanupp taskus. Raamatukoguhoidjate juht räägib ametist, mis pole sugugi nii rahulik, kui paistab. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uus esimees Kristi Weber räägib, miks raamatukoguhoidja amet pole sugugi nii rahulik, kui kõrvalt paistab, miks valdkond vajab hädasti järelkasvu ning kuidas ta sattus ta kord raamatukogu üritusele, paanikanupp taskus. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunutse dotsent, Erik Maslõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Seineb Arsel Pati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest He Conversationis. New York Times
2: kogus kokku.

kokku üle 500 teleprofi arvamused ja selgitas välja, et 21. sajandi parimaks teleseriaaliks on Breaking Bad, mida on eesti keelde tõlgitud kui Halvale teele. Ühtki Eesti sarja edetabelis ei mainita. Üllatav hinnasilt, beebi esimene eluaasta võib neelata tuhandeid eurosid. Beebi esmatarbed võivad mõnes Euroopa riigis maksta märksa rohkem kui teistes. Kui neid kulusid võrrelda keskmise palgaga, võivad mähkmed, toitmine ja riietamine kujuneda vanematele tõsiseks rahaliseks koormaks. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng. Eesti avaveeujujad Jaan Pasko ja Kirke Mõtsnik pääsesid laupäeval Horvaatias Rašanasis toimunud Euroopa karikaetapil piedestaalile. Pasko teenis 10 km distantsil pronksmedali ning Mõtsnik oli sama pikal distantsil juunioride seas kolmas. Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu. Londonis toimuval võistkondlikul tenniseturniiril Laver Cup juhib teise mängupäeva järel kokkuvõtte 7-5 Euroopa koondis. Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. Varro Vooglaid avaldab, et pidi ise tütre sünni vastu võtma. Riigikogu liikme Varro Vooglaiu ja tema abikaasa Helena Suurpere sai sel nädalal lisa. Reedel avaldatud videos rääkis Vooglaid sellest, et haiglasse nad ei jõudnudki ja ootamatult tuli tal endal sünnitus vastu võtta. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Andro Kullerkupp, miks ehitasime sama virtuaaltoote Kreekas teistpidi? Kui Eesti tarkvarafirma läheb välisturule, kopeeritakse enamasti kodune toode, tõlgitakse ära ja otsitakse edasimüüja. Meie tegime teisiti, kirjutab ärikonsultant Andro Kullerkupp. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
1: Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni Tippi Hedreni elu. Kultusfilmis Linnud ülivõimsa rolli teinud Tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks. Siseministeerium hakkas septembris avaandmetena avaldama surnud isikute nime, sünni ja surmaaega ja isikukoodi. Ajaloolaste ja nimeuurijate jaoks teevad masinloetavad andmed uurimise lihtsamaks. Sellises olukorras tuleb elektriseade laadijast lahti ühendada. Telefon, sülearvuti ja tahvelarvuti on paljude jaoks igapäevased kaaslased ka voodis. Vaadatakse videoid, tehakse viimased tööasjad, loetakse uudiseid ja enne magama jäämist pannakse seade ööseks laadima. Tuleohutuse seisukohalt ei ole see aga süütu harjumus, akuga seade võib laadimise või intensiivse kasutamise ajal kuumeneda ning voodi, tekk või padi võivad muuta olukorra veel ohtlikumaks. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu pühvel. Kirjarahva seas oli puhveli hüüdnimeks pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kull ajalootunnis.

sadu miljoneid tuuri pannud superblufi ja pääseb vanglast ennetähtaegselt. Elisabeth Holmes lubas kunagi revolutsiooni vereanalüüsides ja ehitas selle lubaduse najal üles miljarditesse ulatuva Theranose loo. Pärast pettuse süüdimõistmist on ta veetnud aastaid vanglas, kuid nüüd liigub tema karistus uude etappi. Järgmisel suvel viiakse ta ülemineku keskusesse, mis on samm tavapärasest vanglarežiimist vabama elu poole. Samal ajal püüavad tema toetajad ja uus dokumentaalfilm Holmesi kuvandit uuesti kujundada. Kas avalikkus näeb temas edaspidi eelkõige süüdimõistetud petturit või kunagist tehnoloogiaikooni? Trumpi väetisedil USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Kultuuripealinn Oulu ja selle ümbrus pakuvad silmailu ja kõhutäidet. Tehnoloogiakeskusena tuntud Oulus triumfeerib kultuuripealinna aastal maailma tippkunst, kuid Oulu ei kanna tiitlit uhkes üksinduses. Kampa on haaratud suur osa Põhja-Soomest, mille puutumata looduse keskel peituvad matka- ja suusarajad ning isenesest ärganud ja inimkäega tehtud taiesed. Linnar Viik, tehisaru puhul tuleks tegeleda probleemidega nende tekkimise järjekorras. Tehisintellekti arenguga seotud apokalüptiliste hirmude asemel tuleks keskenduda juba praegu olemasolevatele ohtudele, nagu finantspettused ja desinformatsiooni levitamine, ütles tehnoloogiaekspert Linnar Viik Kuku raadiosaates Välismääraja. Tema sõnul on tehisintellekti reguleerimiseks vaja rahvusvahelisi kokkuleppeid, kuid regulatsioone nõudvatel tehnoloogiahiidudel on lisaks ohutusele mängus ka oma ärihuvid. Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Gevor Palumets tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära, sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Roobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6, 0-2, 0-2, 0-2. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 viigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Eesti tegi viimase 5 aasta ühe parema esituse ja röövis Islandilt punkti. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi korraliku alguse rahvuste liigale, kui mängiti Reykjavikis 1-1 viiki Islandiga. Postimees vahendas kohtumist otseblogis. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Hispaania ralli katkestati pärast surmaga lõppenud avariid. Hispaania ralli meistrivõistluste 7. etapp Villa de Lanes katkestati pärast 9. kiiruskatset, kui kiiruskatsel toimunud avariis hukkus 20-aastane kaardilugeja Soraya Barreiro. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke.

0: Sama autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Maik Kalev Kotsari klubi Yokohama B-Core Sires kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomiya ja Brexile 78-88-30-24. Islandi peatreener, me ei alahinnanud Eestit, mängisime füüsiliselt tugeva meeskonna vastu. Islandi jalgpallikoondislased olid pärast laupäeva õhtul rahvuste liigas Eestiga tehtud 1-1 viiki pettunud. Üleujutus Seljametsa uusarenduses hakkas taanduma. Paikuse osavallas Seljametsas eile ülevälja elamurajooni valgunud suurvesi, mis ähvardas tungida Kuute Päikese tänava ääres asuvale majja, alanes ööjooksul, ent veetase on piirkonnas endiselt kõrge. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Arvustus 10-1. Uuslavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna-Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp hälikujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalguskujundaja Leon Alliklaval, Nele Tiidelepes etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi Rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse. Tehisaru ettevõtte OpenAI tunnistas, et nende tehisintellekti robotid võisid siseneda kümnete ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse. Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, A. Sellel on labidas käes.
2: V.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Vadepul kaitses oma kohtumist Lavroviga. Saksamaa välisminister Johann Vadepul põhjendas oma ootamatut kohtumist Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga vajadusega rääkida ka oma vastastega. Vadepul tõdes, et Venemaa ei ole valmis sõda Ukrainas lõpetama. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduses süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varssavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli kolmandat korda Euroopa meistriks.

1678. sõjapäev, Zelenskõi, Venemaa saatis päevaga Ukraina vastu 277 ründedrooni. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1678. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Kuidas kunstnikud Nõukogude Eestis ära elasid? Seoses peagi toimuva kunstnike liidu oksjoniga, kus müüakse maha suur hulk vanu ja ka uuemaid kunstiteoseid, kompenseerimaks 700 000 euro riigi poolt kunstniku palkadeks antud raha vargust otseliidu juhtkonna nina alt, kes samas enda palgaraha ei kaotanud, on meediakanalites palju räägitud ja küsitud, kuidas nii suur hulk okupatsiooniaegseid teoseid üldse kunstnike kätte sattus. Paskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10-pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadoonis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud sellit murda, Pärnu võitis. Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Pärnu laupäeval Liepaja 76-73, TalTech Alexela pidi põneva mängu järel tunnistama tugeva Riia Selli 79-73 paremust. Kongressile kogunevad Briti leiboristid ootavad peaminister Burnhamilt konkreetseid plaane. Suurbritannia valitsev leiboristlik partei koguneb täna Liverpoolis oma iga-aastasele kongressile esimest korda Andy Burnhami juhtimisel. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni 1 miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. AK nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027, 3 aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind läks Leena Tomasbergile. Tänavu anti 12. korda

välja Edvin ja Lembe Heedeli nimeline toimetajaauhind. Seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Uuel nädalal oluline, viis asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA's tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Kas meik või mask? Kadri Tali üllatas eksootilise näoehtega, see ei olnud edevuse küsimus. Riigikogu liige Kadri Tali tuli Giuseppe Verdi Otello esietendusele pilku püüdva aksessuaariga. Esiti ei saanud pildilt arugi, kas tegemist on meigi või ehtega. Litsides tuntud Liisu Gras on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Gras räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Sõja 1676. päev Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal. Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa korraldas järjekordse rünnaku Kiievile. Venemaa on võtnud sihikule Ukraina andmekeskused. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5 kuni 15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees.
2: Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Pisli sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Pisli sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorki hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Pisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Pisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise kuue kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Konontšuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Konontšuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Kuidas leevendada ninakinnisust ja kas lahjat toitu süües on kalorite lugemine oluline? Pideva ninakinnisuse ja tugeva norskamise puhul ei pruugi tavalisest ninaspreist piisata, kalorite täpne lugemine ei peaks olema esmatähtis, kui menü koosneb peamiselt kvaliteetsest toidust. Kes kevadel köhib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu. Usbekistanis lõpusirgele jõudnud maleolümpia 10. voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3-1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. Vene karuterror, Kaug-Põhjas ja idas hukkub mesikäppade küüsis üha enam inimesi. Kuigi Venemaa kasutab meelsasti karu oma tugevust,

0: ja toore jõu võrdkujuna on riik nüüd silmitsi olukorraga, kus rahvussümbolist on saanud oht, soojenev kliima on paisutanud.
1: The Moscow Times.
0: Kohaselt pruunkarude arvukust sedavõrd palju, et riigi kaugpõhja ja ida ning Siberi piirkondades terroriseerivad mesikäpad pidevalt sadu kogukondi. Liina Raud flirdib poliitikasse naasmise mõttega, võib öelda, et olen tagasi juurte juures. Sel suvel elus kannapöörde teinud Liina Raud jäi Riigikogu sügisese avaistungil kaamera silma ette fotograafi ametis ning ka hiljem on tema nimi olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna fotode all. Kas see tähendab, et Eestisse naasnud Liina mõtleb ka komepakile poliitikas? Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Mida tähendab olla inimene? Paavst Leo XIV alustas eelmisel nädalal reedel ajaloolist neljapäevast visiiti Prantsusmaale. Lennupardal, teel Roomast Pariisi, selgitas ta lühidalt temaga kaasa reisivatele üle 80 ajakirjanikule, et visiidi sõnum Prantsusmaale on rahu ja rahusõnumi kuulutamine Euroopas, kirjutab Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marje Paas. Öösel vastu homme 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. TalTechi professor nutikelladest, mõni on peaaegu nagu meditsiiniseade, aga enamiku on parem mitte täielikult usaldada. TalTechi tervisetehnoloogia kaasprofessor Peeter Ross rääkis saates R2 päev sellest, kuidas nutikelladest rohkem kasu lõigata ning mida peaks terviseandmete puhul arvesse võtma. Pärnu korvpallimeeskond alustas 814 fänni ees ühisliigat napivõiduga. Pärnu korvpallimeeskond tuli see hooaeg esimest korda kodupubliku ees platsile, kui Eesti-Läti ühisliiga avamängus võõrustati Liepajat. See meelitas suvepealinna spordihalli 814 kossufänni. Hospiitsiõed kuulevad inimese viimase 24 tunni jooksul sageli just ühte ja sama sõna. Surmast rääkimine on sageli ebamugav teema, kuigi see on ainus vältimatu osa meie kõigi eluteest. Hospiitsis töötavate inimeste igapäevatöö on olla toeks neile, kes on valmistumas viimaseks teekonnaks. Pikkaajalise kogemusega eksperdid paljastavad, et viimase ööpäeva jooksul kordub peaaegu alati üks ja sama südant liigutav muster. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas, naiste arvestuses oli kiireim Liis Krette hussar. Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale. Severinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise võtab pärast ametisse astumist Vabariigi presidendi juures tegutseva riigikaitse nõukogu nõunikuna tööle endise riigisekretäri Taimar Peterkopi. Madise soovib hakata korraldama regulaarselt riigikaitse nõukogu istungeid. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib Eesti kõrgema

0: kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuseaktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Inglite ajatoetus leidis uue tee abivajajateni, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised.
1: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
0: Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Glatkaka ehk Rootsi kuulus kleepuv šokolaadikook. Rootsi šokolaadikoogi glatkaka muudab eriliseks mõnusalt niiske ja seest kleepuv tekstuur. Just veidi nätske sisu ongi selle küpsetise peamine võlu. Eesti sai rahvuste krossil kolmanda koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kueugnonis toimunud kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Surm kui tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad elukoodi ümber kirjutada. Laborites ja tervisetehnoloogia idufirmades käib võidujooks vananemisega. Uus põlvkond ettevõtjaid ei näe pikaajalisust enam kauge unistusena, vaid valdkonnana, kus teadus ja tehnoloogia võivad aidata inimese eluiga ja tervena elatud aastaid märkimisväärselt pikendada. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Lisanne pappel, kuhu kadus stressifestivalilt jazz. Ka stressifestivalidel ja Eesti Jazzliidu kontsertidel on veel ruumi päris stressmuusikale, kui peab konkureerima pärimusmuusikute, pop- ja rockmuusikute ning klassikalise muusika interpreetidega, küsis Lisanne pappel Sirbis. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Vessi kirjutab Jaan Tallinna teekonnas tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel. USA väljaanne
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, kuidas eestlasest miljardär Jaan Tallinn on aastaid tegelenud tehisintellekti kiire arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Samal ajal on Tallinn investeerinud AI ettevõtetesse, lootes niimoodi panna arendajaid riskidele suuremat tähelepanu pöörama. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu ja tantsupeo. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shane'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-Prantsuse kirjaniku Trelison Orglieni romaan Celtait A. O'Moorir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Agressiivselt käitunud mees ründas Tartus politseinike, kaks inimest sai viga. Tartus ründas pühapäeval joobe tunnustega mees politseinike. Kinnipidamine.

See käigus sai viga nii patrullpolitseinik kui ka mees ise. Epp kärsin pisarsilmi, segaduses noored usaldavad mind tihti rohkem kui oma vanemaid. Koolitaja Epp kärsin rääkis saates Hommikanuga, et tema seksuaalrevolutsiooni üle võivad inimesed küll ihkuda, kuid tegelikkuses usaldavad segaduses ja eluga puntrasse sattunud noored sageli teda rohkem kui oma vanemaid. See, mis meie noortega toimub, on hästi, hästi valus, sõnas kärsin. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingupikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Küberrünnaku tõttu on Tartu Ülikooli raamatukogu e-pood mõneks ajaks suletud. Tartu Ülikooli raamatukogu on teavitanud oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Lauri Silt sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondise 1-1 viik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsalt neid Eesti näol ees ei oota. Orienteerumise M lõppes teatevõistlustega, Eesti mehed tulid 7. Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas 7. Koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. Kodumaine toidutööstus püsib kahel sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsiruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaalis. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9 punktilise kaotuse. Karl Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostro Vilkopolski Staliest. Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0, 25, 23, 25, 20, 29, 27. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid. 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. Kas Kolapinto piinliku avarii järel võib avaneda võimalus Aronile?

0: Bakuus peetud Aserbaidžaani GP-l avarii põhjustanud alpini vormelipiloot Franco Colapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat, temaga pahandas ka tiimijuht Flavio Briatore. Draama. Üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos liikunud etiooplanna kustus napilt enne lõppu. Dick Stassefa jooksis Berliini maratonil üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos, kuid lõpu eel tekkisid tal raskused ning üle finišijoone tuli etiooplanna longates. Ta sai siiski ülekaaluka võidu kõigi aegade kolmanda tulemusega kaks, tänavu aprillis. Kahju, Soomes võidupoole rallinud Enokit tabas krah. Eesti rallies Patrick Enok oli liikumas Soome meistrivõistlustel Porvoo etapil võidupoole, kuniks eelviimasel katsel teelt välja sõitis ja katkestas. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul MN Rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võtta näpust! Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib prügimäe kajakakolooniat. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist kahe eelmise aasta võitja Itaalia. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Nädala raadiohitid, intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme on hoia.

0: Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale. Severinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Eesti koodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära. Sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud koodide ja külkkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis suureks tugevuseks, kirjutab Finantsuudised. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu Pühvel. Kirjarahva seas oli Pühveli hüüdnimeks Pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kulla ajalootunnis. Akk nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. Korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Tuntud arst meelitas Väärikate Akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud Väärikate Akadeemia loengul esinenud doktor Riina Rautsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba cascadensis, mis suudab paljuneda 63-graadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Viimsi läbu jälgedes, kes hüvitab kahju, kui noored rüüstavad võõrast kodu. Selle nädala kuu-uurija loos räägiti Viimsi noortekampadest, kes kodudesse kutsumata sisse tungivad, laamendavad ja võõrast vara kaasa viivad. Kuhu tuleks sellisel juhul pöörduda? Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp helikujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalguskujundaja Leon Alliklaval Nele Tiidelepesi etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad krattid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Lapsed peavad

tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Eesti malemeeskond lõpetas olümpiavõidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad. Esimese aasta pärast laevahukku elasin nagu mingis poolreaalsuses. Estonial hukkunute lapsed räägivad oma loo. Estonial hukkunud 285 Eesti kodanikust jäi maha 250 alaealist või äsja täiskasvanu ikka jõudnud last. Mõlemad vanemad kaotas 19 last. Kes nad olid, kuidas nad väikeste inimestena oma sisemuses mässava leinaga toime tulid? 9 last, kes kaotasid tol ööl ühe või mõlemad vanemad, räägivad nüüd oma väga isiklikud lood. Hispaania ralli katkestati pärast surmaga lõppenud avariid. Hispaania ralli meistrivõistluste 7. etapp Villa de Lanes katkestati pärast 9. kiiruskatset, kui kiiruskatsel toimunud avariis hukkus 20-aastane kaardilugeja Soraya Barreiro. Nende tähemärkide esindajad on praegu suure surve all. Teatud tähemärgid ja sünnikuupäevad on sattunud nüüd suurema kosmilise surve alla ning vajavad teiste poolt mõistvamat suhtumist. Loe lähemalt, mida see tähendab ja keda see täpselt puudutab. Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise M-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0, 25, 23, 25, 20, 29, 27. Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
1: Lisane pappel, kuhu kadus stressifestivalilt jazz. Ka stressifestivalidel ja Eesti Jazzliidu kontsertidel on veel ruumi päris stressmuusikale, kui peab konkureerima pärimusmuusikute, pop- ja rockmuusikute ning klassikalise muusika interpreetidega, küsis Lisane pappel Sirbis. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Gru, kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Paljud hoiavad tualettpaberit vales kohas, nii säilib see paremini. Paljud hoiavad tualettpaberivarusid vannitoas, riiulil, kapis või isegi tualettpoti kõrval. See tundub loogiline ja mugav, sest kõik vajalik on käeulatuses. Vannituba ei ole aga paberitoodete pikaajaliseks hoidmiseks kõige parem koht. Sõja 1676. päev Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal. Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa korraldas järjekordse rünnaku Kiievile. Venemaa on võtnud sihikule Ukraina andmekeskused. Noorte volikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noorte volikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Kas Kolapinto piinliku avarii järel võib avaneda võimalus Aronile? Bakuus peetud Aserbaidžaani GPL avarii põhjustanud alpini vormelipiloot Franco Kolapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat, temaga pahandas ka tiimijuht Flavio Priatore. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda.

Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni kolm võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44. Surm kui tarkvaraviga. Pikkaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad elukoodi ümber kirjutada. Laborites ja tervisetehnoloogia idufirmades käib võidujooks vananemisega. Uus põlvkond ettevõtjaid ei näe pikkaajalisust enam kauge unistusena, vaid valdkonnana, kus teadus ja tehnoloogia võivad aidata inimese eluiga ja tervena elatud aastaid märkimisväärselt pikendada. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasas, kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõtte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest kolmemõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks? Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on viinud tõusule nende sõdurite kaotused. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostro Vilkopolski stali eest. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magamaminekueelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. New York Times kogus kokku üle 500 teleprofi arvamused ja selgitas välja, et 21. sajandi parimaks teleseriaaliks on Breaking Bad, mida on eesti keelde tõlgitud kui Halvale teele. Ühtki Eesti sarja edetabelis ei mainita. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis

0: Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingu pikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Ameeriklane Knulti üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard, Montreal, 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon Knulti, 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus.
1: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
0: Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shein'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtuld. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningiigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaine seaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Laulja Mari Leen kasvatab sporthobuseid, ma poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta. Kuigi Mari-Leen Kaselaant tuntakse eelkõige lauljana, on ratsutamisel ja hobustel tema elus olnud veelgi kandvam roll. Hiljuti kolis ta

ma 11 hobust esivanemate talumaadele ning unistab liivaplatsist, kus saaks nendega taas rohkem treenida. Talu ja loomade pidamine on kogemus, mis annab sellise elukooli, mida mujal ei saa, tõdeb lauljatar. Automüüja hoiatab, pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja akkuseisund võib halvasti üllatada. Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub akku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
1: Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Kononchuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Kononchuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Kononchuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Openai agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse. Tehisaruettevõtte Openai tunnistas, et nende tehisintellekti robotid võisid siseneda kümnete ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvialt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Epp kärsin pisarsilmi, segaduses noored usaldavad mind tihti rohkem kui oma vanemaid. Koolitaja Epp kärsin rääkis saates Hommikanuga, et tema seksuaalrevolutsiooni üle võivad inimesed küll ihkuda, kuid tegelikkuses usaldavad segaduses ja eluga puntrasse sattunud noored sageli teda rohkem kui oma vanemaid. See, mis meie noortega toimub, on hästi, hästi valus, sõnas kärsin. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud sellit murda, Pärnu võitis. Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Pärnu laupäeval Liepaja 76-73, TalTech Alexela pidi põneva mängu järel tunnistama tugeva Riia selli 79-73 paremust. Mukhova ja Noskova viisid Tšehhi Pilje Čeanking kupi võidule. Tšehhi naiskond tuli seitsmendat korda Pilje Čeankingi nimelise tenniseturniiri võitjaks, kui võitis pühapäevases finaalis Ukraina vastu 2-1 mängu järjest.

Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi üks viigi distsiplineeritud mäng. Andro Kullerkupp, miks ehitasime sama virtuaaltoote Kreekas teistpidi? Kui Eesti tarkvarafirma läheb välisturule, kopeeritakse enamasti kodune toode, tõlgitakse ära ja otsitakse edasimüüja. Meie tegime teisiti, kirjutab ärikonsultant Andro Kullerkupp. Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Kuidas kunstnikud nõukogude Eestis ära elasid? Seoses peagi toimuva kunstnike liidu oksjoniga, kus müüakse maha suur hulk vanu ja ka uuemaid kunstiteoseid, kompenseerimaks 700 000 euro riigi poolt kunstniku palkadeks antud raha vargust otseliidu juhtkonna nina alt, kes samas enda palgaraha ei kaotanud, on meediakanalites palju räägitud ja küsitud, kuidas nii suur hulk okupatsiooniaegseid teoseid üldse kunstnike kätte sattus. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigibürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud, tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. El tahab Ukrainale ja 3 kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab poliitiku. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Euroopa konservatiivid valmistuvad võitluseks parempopulistidega. Parempopulistidelt valijate tagasivõitmiseks valmistab Euroopa suurim poliitiline ühendus Euroopa Rahvapartei EPP juba ette 3 aasta pärast valimistrateegiat. Ühenduses on aga sisemised lahkelid küsimustes, kas teha populistidega koostööd ning kui palju nende poliitikat üle võtta, kirjutab poliitiku. Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind läks Leena Tomasbergile. Tänavu anti 12. korda välja Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind. Seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub 200 töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb. Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Kevor Palumets,

0: tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada kala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Esmaspäeval Kuu-uurijas 78-aastane naine jäi aastaid väljaheidetega reostunud vett. Esmaspäeval toob Katrin Lusti autorisaade Kuu-uurija vaatajateni jahmatava loo Jõgevamaalt, kus 78-aastase Eerika kaevuvesi pärast kanalisatsioonisüsteemi rajamist täielikult reostus. Veeproovid näitasid suurt bakterite sisaldust ning naine usub, et kasutas aastaid toiduvalmistamiseks, pesemiseks ja joomiseks enda väljaheidetega segunenud vett. Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga. Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu kitsi määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda.
1: Järgmiseks üks nali. Hiljuti ringles suhtlusvõrgustikes nali Maksu- ja Tolliameti automaatvastajast. Kui soovite maksta, valige Tärn. Kui soovite makse vältida, valige Trellid.
0: Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial kollege Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult. Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel 2/3 kohta. Rakveres toimusid 4 päeva jooksul Põhjamaade meistrivõistlused lauatennises, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani, Norra, Island ja Gröönimaa mängijad. Eesti edukaim oli 2/3 kohta saanud Reelika Hanson. Trumpi väetisediil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad Ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev.

Koeraspetsialistid asusid müüte murdma, mõni levinud soovitus võib olla hoopis ohtlik. Mullumais loodud Facebooki kogukond Teadlik koeraomanik on kasvanud enam kui 30 koertega töötavat spetsialisti ühendavaks võrgustikuks, mille eesmärk on tuua Eesti koerapidamisse rohkem teaduspõhisust, kummutada juurdunud müüte ning aidata omanikel oma koerte käitumist ja vajadusi paremini mõista. Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toimepannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toimepannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompleksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas, naiste arvestuses oli kiireim Liis-Grete hussar. Kuidas leevendada ninakinnisust ja kas lahjat toitu süües on kalorite lugemine oluline? Pideva ninakinnisuse ja tugeva norskamise puhul ei pruugi tavalisest ninaspreist piisata, kalorite täpne lugemine ei peaks olema esmatähtis, kui menüü koosneb peamiselt kvaliteetsest toidust. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette failinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul MN rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varsavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Üleujutus Seljametsa uusarenduses hakkas taanduma. Paikuse osavallas Seljametsas eile ülevälja elamurajooni valgunud suurvesi, mis ähvardas tungida Kuute Päikese tänava ääres asuvale majja, alanes ööjooksul, ent veetase on piirkonnas endiselt kõrge. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduses süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Sõja 1677. päev, Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus 8 inimest. Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukrainas ööpäevaga 8 inimest. Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust. Venemaal on praegu Ukraina ründamiseks valmis umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles Ukraina lennundusekspert. Varro Vooglaid avaldab, et pidi ise tütre sünni vastu võtma. Riigikogu liikme Varro Vooglaiu ja tema abikaasa Helena suurpere sai sel nädalal lisa.

Reedel avaldatud videos rääkis Vooglaid sellest, et haiglasse nad ei jõudnudki ja ootamatult tuli tal endal sünnitus vastu võtta. TalTechi professor nutikelladest, mõni on peaaegu nagu meditsiiniseade, aga enamiku on parem mitte täielikult usaldada. TalTechi tervisetehnoloogia kaasprofessor Peeter Ross rääkis saates R2 päev sellest, kuidas nutikelladest rohkem kasu lõigata ning mida peaks terviseandmete puhul arvesse võtma. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Võidukas treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Kes kevadel kühib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Rallitiimi juht Ford naaseb Frechse, 2 aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli Oni tehnikadirektor Lionel Hansen on WRC tuleviku suhtes väga optimistlik. Ta on kindel, et 2 aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat. Eesti sai rahvuste krossil 3. koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt 3. koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Täna arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud tenaal põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. Energiajook pole noorele süütu janukustutaja. Millist mõju võivad energiajookides sisalduv kofeiin ja teised ergutavad ained

suure südamele avaldada. Kahjuks tuuakse erakorralise meditsiini osakondadesse päris sageli energiajoogi ja alkoholi toimel eluohtlike rütmihäiretega noori inimesi, sõnab kardioloog Margus Viigimaa. Joogitööstuse top – võitjad korjasid varasema töövilju. Tänavusse joogitööstuse topi jõudis 36 ettevõtet, kaks rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad mullu 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7%, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab tööstusuudised. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kolapinto Rumal avarii võib Paul Aronile anda eluvõimaluse. Laupäeval Aserbaidžaani F1 etapil rumala vea teinud alpinei sõitja Franco Kolapinto võib juhtunu tõttu jääda eemale järgmisest etapist. Sel juhul asendaks teda tõenäoliselt meeskonna varusõitja, eestlane Paul Aron. Epp Kärsin avaldab, mis on suhteprobleemide peamine põhjus. ETV saates Hommik Anuga tuli juttu teemal, miks Eestis sünnib liiga vähe lapsi. Saates oli külas Epp Kärsin, kes rääkis suhteprobleemide põhjustest. Me ei räägi asjadest nii nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, ütles ta. Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi kaks inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA-st tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Printsess Diana Venn paljastas šokeeriva saladuse, temast oleks võinud saada Ameerika Ühendriikide esileedi. Charles Spenceri uutes ja üllatuste rohketes memuaarides Saan Song, Diana, mi sister, luigelaul, Diana, minu õde, räägitakse esimest korda avameelselt ja detailideni elust paleemüride taga. Graffi sõnul ajendas teda raamatut kirjutama printsessi lähenev 30. surma-aastapäev järgmisel aastal. Õppekohta otsivad endiselt mitusada põhikooli lõpetanud noort. Haridus- ja teadusministeeriumi, HTM Kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin ütles esmaspäeval Kuku Hommiku raadios, et õppekohata on endiselt ligi 290 põhikooli lõpetanut, ettevalmistavas õppes käivad aga üle 400 noore. Idufirmade võistluse pani kinni kogenud operaator ja filmimees. Laupäeval toimus Viljandis startup ideede konkursi idekas 2026 finaal. Võistlustulle astusid 8 äriideed, mis väga erineva nurga alt soovivad maailma muuta. Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus, olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28.

ja homme korraldavad Eesti Muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsiruumist kohaks Kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis. Siiri Laidla Estonia hukust, aeg parandab haavad, ent armid kipitavad. Taas ja taas meenub see kurb sügispäev, mille aastakümneid tagasi ööl vastu 28. septembrit juhtus uskumatu, võimatu, tohutu laevaõnnetus. Meie au ja uhkus, parvlaev Estonia vajus merepõhja. Meeled keeldusid seda esiti vastu võtmast. Kõik toimus just kui mingis painajalikus unenäos. Ent see polnud unenägu. Südamekliinik kutsub inimesi kaubamajja tervist kontrollima. Tasuta ja ette registreerimata. Septembri viimasel nädalal tähistatakse ülemaailmset südamepäeva. Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku meeskond on otsustanud sel puhul juhtida tähelepanu südametervise kontrollimisele ning nad teevad seda entusiasmist ja tööajaväliselt. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordus.

0: Viimsi läbu jälgedes, kes hüvitab kahju, kui noored rüüstavad võõrast kodu. Selle nädala Kuu-uurija loos räägiti Viimsi noortekampadest, kes kodudesse kutsumata sisse tungivad, laamendavad ja võõrast vara kaasa viivad. Kuhu tuleks sellisel juhul pöörduda?
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ma hellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Eesti koodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära. Sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud koodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Koodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt Maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov. Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale. Severinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist 2 eelmise aasta võitja Itaalia. Suurejooneliselt alanud reeturid sai vaatajatelt valusa hinnangu, uimane värk, ootasin palju enamat. Pühapäeva õhtul jõudis Kanal 2 ekraanile pikalt reklaamitud psühholoogiline põnevusmäng reeturid. Kuigi uus formaat tekitas vaatajates uudishimu, vallandus pärast avaosa triatsis elav arutelu. Saadet nimetati uimaseks ja kaheldi tegijate otsuses reeturid kohe vaatajale paljastada. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommik Anuga olid külas muusikud Rainer Mikkelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pikka koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Kononchuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Kononchuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Kononchuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondise 1-1 viik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsat neid Eesti näol ees ei oota. Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng.

Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Kui tekib kriis, saab linnuliha Eestis otsa pooleteise kuuga. Kuigi Eesti on viimasel ajal tegelenud sellega, et suudaks riigina toita oma rahvast, kui peaks tekkima kriisiolukord ja piirid lähevad kinni, ei piisa kriitilisel ajal hakkama saamiseks ainult sellest, et on loodud varude keskus, ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad kratid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Millal see huvitavaks läheb? Reeturite avasaade sai kriitilise vastuvõtu. Uus psühholoogiline põnevusmäng Reeturid alustas ootamatu pöördega, kuid esimene osa tekitas vaatajates rohkem vastakaid emotsioone kui elevust. Triatsis jagasid vaatajad oma esmamuljeid ning mitme kommentaari läbivaks märksõnaks kujunes saate tempo, paljude jaoks venis avasaade liiga pikaks ja põnevust jäi oodatust vähemaks. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Kevor Palumets tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Hispaania ralli katkestati pärast surmaga lõppenud avariid. Hispaania ralli meistrivõistluste 7. etapp Villa de Lanes katkestati pärast 9. kiiruskatset, kui kiiruskatsel toimunud avariis hukkus 20-aastane kaardilugeja Soraya Barreiro. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
1: Lõppeva nädala aktsiisilahingud. Valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Läksin üritust sisse juhatama, paanikanupp taskus. Raamatukoguhoidjate juht räägib ametist, mis pole sugugi nii rahulik, kui paistab. Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu uus esimees Kristi Weber räägib, miks raamatukoguhoidja amet pole sugugi nii rahulik kui kõrvalt paistab, miks valdkond vajab hädasti järelkasvu ning kuidas ta sattus ta kord raamatukogu üritusele. Paanikanupp taskus. 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodymyr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Litsides tuntud Liisu Krass on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Krass räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magama mineku eelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027

kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni kolm võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44. Näeb välja halvem, kui tunnen. Baskotši värav sündis Muhu hinnaga. Eesti jalgpallikoondis viigistas rahvuste liiga avavoorus võõrsil 1-1 Islandiga. Värava lõi 64. Minutil Maxim Baskotši, kes saabus kohtumise järel intervjuud andma, endal suur muhk otsa ees. Euroopa konservatiivid valmistuvad võitluseks parempopulistidega. Parempopulistidelt valijate tagasivõitmiseks valmistab Euroopa suurim poliitiline ühendus Euroopa Rahvapartei EPP juba ette kolme aasta pärast valimistrateegiat. Ühenduses on aga sisemised lahkelid küsimustes, kas teha populistidega koostööd ning kui palju nende poliitikat üle võtta, kirjutab Politico. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov Vilkopolski stali eest. Tuntud arst meelitas Väärikate Akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud Väärikate Akadeemia loengul esinenud doktor Riina Rautsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise kuue kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. New York Times kogus kokku üle 500 teleprofi arvamused ja selgitas välja, et 21. sajandi parimaks teleseriaaliks on Breaking Bad, mida on eesti keelde tõlgitud kui Halvale teele. Ühtki Eesti sarja edetabelis ei mainita. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu ja tantsupeo. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust.

0: liigub kuusõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Lauri Sild sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu. Usbekistanis lõpusirgele jõudnud maleolümpia 10. voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3-1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale. Odavat korterit ostes arvesta ka nende kuludega. Sügisel korterit ostes vaadatakse tavaliselt hinda, asukohta ja tubade arvu. Vähem tähelepanu saavad kulud, mis hakkavad uut omanikku saatma iga kuu, küte, elekter, korteriühistu remondilaen ning hoone eelseisvad tööd. Nii võib odavama ostuhinnaga korter kujuneda mõne aastaga kallimaks, kui alguses märksa hinnalisemana tundunud kodu, vahendab kinnisvaraportaal City24.
1: Järgmiseks üks nali. Patsient, doktor, ma kannatan väga, aidake mul rutem surra. Arst, ärge õpetage mind, ma tunnen ise oma tööd.
0: Kas oled keskmine eestlane? Statistika paljastab, mitu korda me tegelikult aastas arstil käime. Tervise Arengu Instituudi TAI avaldatud eelmise aasta statistika joonistab põneva pildi meie ravikäitumisest. Arstide külastatavus on jäänud pigem samaks, kuid õdede töömaht ja hambaarstide külastused teevad märkimisväärset kasvu. Polaarrebane Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režii auhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peaauhinna võitis Sergei Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režii preemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Sõja 1677. päev, Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus 8 inimest. Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukrainas ööpäevaga 8 inimest. Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust. Venemaal on praegu Ukraina ründamiseks valmis umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles Ukraina lennundusekspert. Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga. Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu kitsi määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni Tippi Hedreni elu. Kultusfilmis Linnud ülivõimsa rolli teinud Tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib prügimäe kajakakolooniat. Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha.

0: Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb. Siiri Laidla Estonia hukust, aeg parandab haavad, ent armid kipitavad. Taas ja taas meenub see kurb sügispäev, mille aasta kümneid tagasi ööl vastu 28. septembrit juhtus uskumatu, võimatu, tohutu laevaõnnetus. Meie au ja uhkus, parvlaev Estonia vajus merepõhja. Meeled keeldusid seda esiti vastu võtmast. Kõik toimus just kui mingis painajalikus unenäos. Ent see polnud unenägu. Vessi kirjutab Jaan Tallinna teekonnas tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel. USA väljaanne
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, kuidas eestlasest miljardär Jaan Tallinn on aastaid tegelenud tehisintellekti kiire arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Samal ajal on Tallinn investeerinud AI ettevõtetesse, lootes niimoodi panna arendajaid riskidele suuremat tähelepanu pöörama. Võidukas Treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
0: Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise M-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0, 25, 23, 25, 20, 29, 27. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eelpinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadoonis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu Pühvel. Kirjarahva seas oli Pühveli hüüdnimeks Pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kull ajalootunnis. Surm kui tarkvaraviga. Pikkaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad elukoodi ümber kirjutada. Laborites ja tervisetehnoloogia idufirmades käib võidujooks vananemisega. Uus põlvkond ettevõtjaid ei näe pikaajalisust enam kauge unistusena, vaid valdkonnana, kus teadus ja tehnoloogia võivad aidata inimese eluiga ja tervena elatud aastaid märkimisväärselt pikendada. Eesti sai rahvuste krossil kolmanda koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni

energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varjuosa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Trumpi väetisedil USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venema abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Joogitööstuse topp, võitjad korjasid varasema töövilju. Tänavusse joogitööstuse toppi jõudis 36 ettevõtet, kaks rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad mullu 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7%, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab tööstusuudised. Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel 2/3 kohta. Rakveres toimusid 4 päeva jooksul Põhjamaade meistrivõistlused lauatennises, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani, Norra, Island ja Gröönimaa mängijad. Eesti edukaim oli 2/3 kohta saanud Reelika Hanson. Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind läks Leena Tomasbergile. Tänavu anti 12. korda välja Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind, seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Gru, kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningriigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaine seaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli 3. korda Euroopa meistriks. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varsavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anne

0: Eli Akkermann, Re, ütleb, et eelarve võib riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Läti vahetas julgeolekukaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latgale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeolekuteenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shein'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Alexela finantsjuht, minu käest on jah-sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah-sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis suureks tugevuseks, kirjutab Finantsuudised. Eesti malemeeskond lõpetas olümpiavõidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus üks MNH-aja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
0: Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. AK nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Biokeemik leiutas superrelva, ent sattus juriidilisse rägastikku, kui keegi leiab, et ups, see tappis nälkjaga ära, siis. See on kasvanud üsna kiiresti üle-eestiliseks nuhtluseks, sest see mure on jäänud nagu inimeste enda mureks, räägib biokeemik Raul Raudsepp nuhtlust tekitavatest Hispaania teedikudest. Täna arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud DNA-l põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? Venemaa tegevus Svalbardil tekitab NATO-s kartust võimaliku konflikti pärast. Norra Arktikas asuval Svalbardi saarestikul kasvab pinge Venemaa ja lääneriikide vahel, kirjutab Politico. Liitlased kardavad, et Venemaa võib kasutada Norra eristaatusega arktilist ala NATO ühtsuse ja vastastikuse kaitsekohustuse proovilepanekuks. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. vaid gaasi kasutavas

0: Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Foto, Anne Nigrd on Unsplash põlevkiviõli teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on pea olematu Eesti kohta viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Jõu, pane jopad jalga! Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Mähkmed või Pepu suurendus? MTV kalal triumfeerinud Madonna välimus ja jutt tekitasid ohtralt kõmu. MTV videomuusika auhindade kalal 13 nominatsiooni pälvinud Madonna tegi võiduka komebaki ning kogus lausa 7 auhinda. End superstaari esinemine ja sõnavõtud tekitasid netirahva seas ohtralt küsimusi. Oot, ma tahan selle asja oma tagumikust välja tõmmata, sehkendas popikuninganna oma istmiku kallal. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Uuring, millised autod kaotavad järelturul teistest enam väärtust. Kasutatud autode müüja Longo Groupi kinnitusel kaotavad pistikhübriidid Euroopa kasutatud autode turul oma väärtusest rohkem kui täishübriidid ja tavalised sisepõlemismootoriga sõidukid. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvialt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadvustama, et

0: Vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt. Serbia president astus tagasi, eesmärk on pürgida hoopis peaministriks. Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval ametist tagasi, et kandideerida järgmisel kuul toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. See lubaks tal säilitada Serbias võimu, kuna kolmandat korda ei saanuks ta põhiseaduslike piirangute tõttu presidendiks kandideerida. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud opositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Mikali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-prantsuse kirjaniku Trelison Orglieni romaan Celtait a Omurir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Karmo Tüür, raevu, ebakindlust ja vandenõuteooriaid saab muuta poliitiliseks kapitaliks. Saksamaal on vähemalt idapoolsetel aladel tegemas võidukäiku partei nimega Alternatiiv Saksamaa jaoks. Seltskonda nimetatakse enamasti nende poolt, keda ühendus ja nende loosungid ärritavad äärmusparempoolseks. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Isegi kvantosakesed alluvad gravitatsioonile, see sai just ära mõõdetud. Einsteini gravitatsiooniteooria töötab suurepäraselt planeetide ja tähtede puhul, kvantmehaanika aga aatomite ning osakeste maailmas. Probleem on selles, et neid kahte pole õnnestunud üheks tervikuks sulatada. Nüüd lasid teadlased ülijahutatud aatomitel käituda korraga kvantlainete ja langeva ainena, et vaadata, kas gravitatsiooni üks põhireegel kehtib ka seal. Katse tulemus oli märkimisväärselt kooskõlas Einsteini ennustusega. Kas see on esimene tõsine samm gravitatsiooni kvantkirjelduse poole? Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noorte

Volikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. Raul Ennus, kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikkaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Epp Kärsin avaldab, mis on suhteprobleemide peamine põhjus. ETV saates Hommik Anuga tuli juttu teemal, miks Eestis sünnib liiga vähe lapsi. Saates oli külas Epp Kärsin, kes rääkis suhteprobleemide põhjustest. Me ei räägi asjadest nii nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, ütles ta. Mootorrattur Tiiu Lüüding, me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas. Tuleval nädalal jõuab kinodesse Tarvo Möldri dokfilm Unik Moto 20, mis tähistab vana mootorrattaklubi ümmargust sünnipäeva. Saates Hommik Anuga olid värske filmi valguses külas ka mootorratturid Kerli Ramler ja Tiiu Lüüding. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada kala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Energiajook pole noorele süütu janukustutaja. Millist mõju võivad energiajookides sisalduv kofein ja teised ergutavad ained noore südamele avaldada? Kahjuks tuuakse erakorralise meditsiini osakondadesse päris sageli energiajooki ja alkoholi toimel eluohtlike rütmihäiretega noori inimesi, sõnab kardioloog Margus Viigimaa. Kohalik külaselts päästis Tori õunapuude alle. Pärnu poolt Tori aleviku sõites tervitab saabujaid üle kilomeetri pikk õunapuude allee, mil vanust kaugelt üle poole sajandi. Sähärdusi pole enam Eestis kuigi palju alles. Kes ja millal puud sinna istutas, pole lõpuni selge. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA's tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Kas Kolapinto piinliku avari järel võib avaneda võimalus Aronile? Bakuus peetud Aserbaidžaani GP-l avari põhjustanud alpini vormelipi

Lood Franco Colapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat, temaga pahandas ka tiimijuht Flavio Briatore. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Rallitiimi juht Ford naaseb Frexse.

0: Eesti malemeeskond lõpetas olümpiavõidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Uusrikas sõidab oma uue autoga mööda külatänavat ja ei saa kuidagi mööda ühest traktorist. Laseb signaali, vilgutab tulesid, proovib ikka paremalt ja vasakult. Lõpuks ikka saab traktorist mööda ja keerab kohe sellele ette. Rebib traktoriukse lahti ja sealt vaatab vastu mingi üle 2-meetrine mehemürakas uusrikas kogeledes, kas sul 17 võtit on. Traktorist ütleb, kuni 32 keeran näpuga.
0: Uuring, millised autod kaotavad järelturul teistest enam väärtust. Kasutatud autode müüja Longo Groupi kinnitusel kaotavad pistikhübriidid Euroopa kasutatud autode turul oma väärtusest rohkem kui täishübriidid ja tavalised sisepõlemismootoriga sõidukid. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Odavat korterit ostes arvesta ka nende kuludega. Sügisel korterit ostes vaadatakse tavaliselt hinda, asukohta ja tubade arvu. Vähem tähelepanu saavad kulud, mis hakkavad uut omaniku saatma iga kuu, küte, elekter, korteriühistu remondilaen ning hoone eelseisvad tööd. Nii võib odavama ostuhinnaga korter kujuneda mõne aastaga kallimaks, kui alguses märksa hinnalisemana tundunud kodu, vahendab kinnisvaraportaal City24. Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toimepannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toimepannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompleksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib Prügimäe kajakakolooniat. Foto, Anne Nigrd on Unsplash põlevkivili teeks Narvas kütte poole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütte probleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on pea olematu Eesti kohta viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Pikalt eakate haiguseks peetud vähivorm ohustab Eestis üha nooremaid. Jämesoolevähk, mida on pikalt peetud eakate haiguseks, ründab järjest enam noori inimesi. Kuigi varajases staadiumis on haigus hästi ravitav, raskendab olukorda tõsiasi, et algfaasis kulgeb see täiesti sümptomiteta.

0: Ometi võib halvimast päästa imelihtne ja taskukohane analüüs. Kes kevadel köhib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette failinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS 1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS 2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Võidukas treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadustama, et vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Kanada soovib muuta oma ulatuslikud nafta- ja gaasivarud tugevamaks majanduslikuks jõuks, kuid peab selleks kõigepealt arendama oma energiataristut ning lahendama investeerimiskindlusega seotud probleemid. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
1: Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb. Kohalik talunik paljastas terrorirünnaku plaani Briti õhuväebaasile. Laupäeva öösel peolt koju sõitnud kohalik elanik märkas Firefordi õhuväebaasi lähedal kahtlasi kaubikuid ja teavitas asjast politseid. Naise tähelepanelikus võis aidata hoida ära terrorirünnaku baasile, kus võõrustatakse Ameerika Ühendriikide strateegilisi pommitajaid. Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine.

0: Laulja Mari-Leen kasvatab sporthobuseid, ma poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta. Kuigi Mari-Leen Kaselaant tuntakse eelkõige lauljana, on ratsutamisel ja hobustel tema elus olnud veelgi kandvam roll. Hiljuti kolis ta oma 11 hobust esivanemate talumaadele ning unistab liivaplatsist, kus saaks nendega taas rohkem treenida. Talu ja loomade pidamine on kogemus, mis annab sellise elukooli, mida mujal ei saa, tõdeb lauljatar. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada brittimeelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas Loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Rimi Balti ärimullu omandanud Taani jaekaubanduskontsern Salling Group jõudis esimest korda Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka, saavutades Fortune 500 Euroope 2026 edetabelis müügitulu põhjal 344. koha, kirjutab kaubandus. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningiigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaineseaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Andro Kullerkupp, miks ehitasime sama virtuaaltoote Kreekas teistpidi? Kui Eesti tarkvarafirma läheb välisturule, kopeeritakse enamasti kodune toode, tõlgitakse ära ja otsitakse edasimüüja. Meie tegime teisiti, kirjutab ärikonsultant Andro Kullerkupp. Vessi kirjutab Jaan Tallinna teekonnas tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel. USA väljaanne
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, kuidas eestlasest miljardär Jaan Tallinn on aastaid tegelenud tehisintellekti kiire arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Samal ajal on Tallinn investeerinud AI-ettevõtetesse, lootes niimoodi panna arendajaid riskidele suuremat tähelepanu pöörama. Tarand, rahahädas kultuuriajakirjandust võib aidata tasuline veebisisu. Kultuurilehe Sirk peatoimetaja Kaarel Tarand leiab, et napi riigipoolse rahastuse ja kasvavate kulude foonil on kultuurimeedial tegevuse jätkamiseks jäänud vähe valikuid. Üheks reaalseks lahenduseks näeb ta väljaannete veebisisu tasuliseks muutmist. Ministeerium on otsusega aga jokutanud. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Kruu,

0: kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Arvustus 10-1. Uuslavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna-Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp hälikujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalguskujundaja Leon Alliklaval. Nele Tiidelepes etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsuplatvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi Rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. See uus aatomkell tegi maailmarekordi. Üks sekund tundub muutumatu asi, kuid teadlased valmistuvad juba selle ametliku definitsiooni ümber vaatama. Singapuris ehitatud uus luteetsiumkell mõõdab aega niivõrd täpselt, et tillukesedki keskkonnamõjud tuleb eraldi arvesse võtta. Selle eelis peitub aatomis, mis võngub väga kiiresti ja reageerib temperatuurile ning magnetväljale erakordselt vähe. Selline kombinatsioon võib muuta luteetsiumi üheks tugevamaks kandidaadiks järgmise põlvkonna ajanormiks. Kui palju täpsemaks saab üks veel minna enne, kui muutma peab juba sekundi enda määratlust? Koeraspetsialistid asusid müüte murdma. Mõni levinud soovitus võib olla hoopis ohtlik. Mullumais loodud Facebooki kogukond Teadlik koeraomanik on kasvanud enam kui 30 koertega töötavad spetsialisti ühendavaks võrgustikuks, mille eesmärk on tuua Eesti koerapidamisse rohkem teaduspõhisust, kummutada juurdunud müüte ning aidata omanikel oma koerte käitumist ja vajadusi paremini mõista. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad krattid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommik Anuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigibürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud. Tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
0: Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-prantsuse kirjaniku Trillison Orglieni romaan Celt Tait A. O'Moorir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
2: The Guardian.
0: Karmo Tüür, raevu, ebakindlust ja vandenõuteooriaid saab muuta poliitiliseks kapitaliks. Saksamaal on vähemalt idapoolsetel aladel tegemas võidukäiku partei nimega Alternatiiv Saksamaa jaoks. Seltskonda nimetatakse enamasti nende poolt, keda ühendus ja nende loosungid ärritavad äärmusparempoolseks. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärk.

järgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varsavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingu pikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Ameeriklane Mknulti üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard Montreal 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon Mknulti 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Reeturid Eesti moodi, kuidas mõjuvad montaažiruumis tekitatud müstilisus ja Urmas Vaino tumedam külg. Pinevust keriv taustamuusika kaadrid hirmuäratavatest reeduritest, kes mõjuvad justkui surmahaldjatena mõnest õudusfilmist ja müstiline alatskivi loss loovad õhustiku, mis tõstab ootused uuele telesaatele reeturid päris kõrgele. Mis mulje jätab verivärske sarja avaosa? Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sancheze valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei voksjuhid. Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga. Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu kitsi määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvuti teadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Euroopa konservatiivid valmistuvad võitluseks parempopulistidega. Parempopulistidelt valijate tagasivõitmiseks valmistab Euroopa suurim poliitiline ühendus Euroopa Rahvapartei EPP juba ette 3 aasta pärast valimistrateegiat. Ühenduses on aga sisemised lahkelid küsimustes, kas teha populistidega koostööd ning kui palju nende poliitikat üle võtta, kirjutab Politico. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli 3. korda Euroopa meistriks. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp.
Andri Haran, et

ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Michal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud opositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Michali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Printsess Diana vend paljastas šokeeriva saladuse, temast oleks võinud saada Ameerika Ühendriikide esileedi. Charles Spenceri uutes ja üllatuste rohketes memuaarides Saan Song, Diana, mi sister, luigelaul, Diana, minu õde, räägitakse esimest korda avameelselt ja detailideni elust paleemüride taga. Graffi sõnul ajendas teda raamatut kirjutama printsessi lähenev 30. surma-aastapäev järgmisel aastal. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus, olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas, naiste arvestuses oli kiireim Liis-Grete hussar. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
1: Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Mikkelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Pang, Pang, Toon Juugo on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant. Harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab meeste südant, selgub Prantsusmaa mahukast rahvastikuuringust. Kui söögiajad nädalast nädalasse muutuvad, ei pruugi tervisliku toidu ega kosutava une mõju olla piisav, et ennetada nendega südamehaigusi. Noorte meeste seas levib ohtlik mõtteviis, kui hoolid vaid iseendast, ei saa keegi sind haavata. Oleme harjunud mõtlema, et noorel mehel on või peaks olema elus kaks peamist eesmärki, teenida raha ning endasse investeerida. Kumbki neist pole ju halb, raha on vaja, et ellu jääda ning endasse investeerimine teeb sinust aja jooksul tugevama ja suutlikuma inimese. Küll aga jääb selle taga varju üks oluline isikuomadus, empaatia. Ülimalt oluline on ka teistega arvestada ning mõista nende muresid. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 euro.

eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Trumpi väetisedil USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas Loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Eelarvenõukogu puudujäägi vähenemine peab jätkuma pärast 2027. aastat. Riigi eelarvestrateegias on valitsus seadnud eesmärgi, et järgmisel aastal ei ületa nominaalne eelarve puudujääk 4% SKT-st. Selleks on suveprognoosiga võrreldes parandatud eelarvepositsiooni ligikaudu 220 miljoni euro võrra, kuid need on peamiselt väiksemad kohandused riigi investeeringutes, välisvahendites ja raamatupidamises, mitte püsiv parandus riigi tulude ja kulude struktuuris. 32 aastat vaidlusi, parvlaev Estonia ehitanud laevatehas esitab katastroofist tänini oma versiooni. Kui parvlaev Estonia ööl vastu aastakümneid tagasi täna Läänemerel põhja läks, hakati küsimusi esitama ka Saksamaal tegutsevale Meyer Werftile, laevatehasele, kus Estonia oli pea 15 aastat varem ehitatud. Ettevõte on aastakümneid raiunud, et nemad ei teinud midagi valesti ega kanna katastroofi eest vastutust. Ametlik uurimine väidab aga muud. Raul ennus, kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Litsides tuntud Liisu Krass on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Krass räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Sõja 1677. päev, Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus 8 inimest. Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukrainas ööpäevaga 8 inimest. Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust. Venemaal on praegu Ukraina ründamiseks valmis umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles Ukraina lennundusekspert.
Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel 2/3

0: kohta. Rakveres toimusid 4 päeva jooksul Põhjamaade meistrivõistlused lauatennises, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani, Norra, Island ja Gröönimaa mängijad. Eesti edukaim oli 2/3 kohta saanud Reelika Hanson. Lauri Silt sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Esimese aasta pärast laevahukku elasin nagu mingis poolreaalsuses. Estonial hukkunute lapsed räägivad oma loo. Estonial hukkunud 285 Eesti kodanikust jäi maha 250 alaealist või äsja täiskasvanu ikka jõudnud last. Mõlemad vanemad kaotas 19 last. Kes nad olid, kuidas nad väikeste inimestena oma sisemuses mässava leinaga toime tulid? 9 last, kes kaotasid tol ööl ühe või mõlemad vanemad, räägivad nüüd oma väga isiklikud lood. Üleujutus Seljametsa uusarenduses hakkas taanduma. Paikuse osavallas Seljametsas eile Ülevälja elamurajooni valgunud suurvesi, mis ähvardas tungida Kuute Päikese tänava ääres asuvale majja, alanes ööjooksul, ent veetase on piirkonnas endiselt kõrge. Venemaal vangistatud USA ajakirjaniku sõnul lavastas FSB tema vahistamise. Venemaal üle aasta vangis hoitud USA ajakirjanik Evan Gershkovich kirjeldas esimest korda üksikasjalikult päeva, mil FSB ta 3 aastat tagasi Jekaterinburgis kinni pidas. Tema sõnul ei olnud tegemist juhusliku vahistamisega, vaid ettekavatsetud operatsiooniga. Kätri Kiilberg, ajakirjandus, vabaduse eest tuleb kõikjal võidelda. Täna tähistatakse üle maailma uudistepäeva. Olles ise viimased 6 aega veetnud koos ajakirjanikega 49 eri maailma riigist oskan nüüd öelda, Eesti ajakirjandus tuleb kaitsta ning meil on midagi, mille üle tänulikud olla. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Näeb välja halvem, kui tunnen. Paskotši värav sündis Muhu hinnaga. Eesti jalgpallikoondis viigistas rahvuste liiga avavoorus võõrsil 1-1 Islandiga. Värava lõi 64. minutil Maxim Paskotši, kes saabus kohtumise järel intervjuud andma, endal suur muhk otsa ees.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa ei ütle mulle enam kunagi, et ma olen ilus. Mees, kallis, ma lubasin meie pulmapäeval, et armastan sind igavesti ja kui midagi muutub, annan teada.
0: Eesti naiskond sai male olümpia eelviimases voorus olulise võidu. Usbekistanis lõpusirgele jõudnud male olümpia 10. voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3-1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Läti vahetas julgeolekukaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latkale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeolekuteenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära. 100 piires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kvoodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kvoodide koondis lõpetas algselt võistluse 3. kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Lõppeva nädala aktsiisilahingud.

Valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuseaktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Isegi kvantosakesed alluvad gravitatsioonile, see sai just ära mõõdetud. Einsteini gravitatsiooniteooria töötab suurepäraselt planeetide ja tähtede puhul, kvantmehaanika aga aatomite ning osakeste maailmas. Probleem on selles, et neid kahte pole õnnestunud üheks tervikuks sulatada. Nüüd lasid teadlased ülijahutatud aatomitel käituda korraga kvantlainete ja langeva ainena, et vaadata, kas gravitatsiooni üks põhireegel kehtib ka seal. Katse tulemus oli märkimisväärselt kooskõlas Einsteini ennustusega. Kas see on esimene tõsine samm gravitatsiooni kvantkirjelduse poole? Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi kaks inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. Epp kärsin pisarsilmi, segaduses noored usaldavad mind tihti rohkem kui oma vanemaid. Koolitaja Epp Kärsin rääkis saates Hommikanuga, et tema seksuaalrevolutsiooni üle võivad inimesed küll ihkuda, kuid tegelikkuses usaldavad segaduses ja eluga puntrasse sattunud noored sageli teda rohkem kui oma vanemaid. See, mis meie noortega toimub, on hästi, hästi valus, sõnas Kärsin. Mähkmed või Peppu suurendus? MTV kalal triumfeerinud Madonna välimus ja jutt tekitasid ohtralt kõmu. MTV videomuusika auhindade kalal 13 nominatsiooni pälvinud Madonna tegi võiduka comebacki ning kogus lausa 7 auhinda. End superstaari esinemine ja sõnavõtud tekitasid netirahva seas ohtralt küsimusi. Oot, ma tahan selle asja oma tagumikust välja tõmmata, sehkendas popikuninganna oma istmiku kallal. Arstide liidu terav nõue, riigiasutuste ligipääs terviseandmetele tuleb kohe sulgeda. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused, lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Mida ootame koolidelt ja ülikoolilt, kui masin kirjutab esse sekunditega, mida üldse siis hinnata? Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi kaasprofessor Toomas Haller toob meie ette kõne, mida ta eeldaks, et oleks viimane aeg ette kanda näiteks sellesama ülikooli aulas. See on kõne, mille neljapunktiline selgus ja põhjalikus lahkab ülima täpsusega vastuolusid, mille lahendamata jätmine võib meid, nii eestlasi kui inimkonda laiemaltki, lootusetusse ummikusse viia. Selle kõnega on seotud aga nüanss, millest allpool täpsemalt tärn. Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni Tippi Hedreni elu. Kultusfilmis linnud ülivõimsa rolli teinud Tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. AK nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Venemaa jättis Ukraina.

Elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Õppekohta otsivad endiselt mitusada põhikooli lõpetanud noort. Haridus- ja teadusministeeriumi, HTM Kesk- ja Kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin ütles esmaspäeval Kuku hommikuraadios, et õppekohata on endiselt ligi 290 põhikooli lõpetanut, ettevalmistavas õppes käivad aga üle 400 noore. A-festival toob Tartusse liikumisteatri Orwelli 1984 ja noorte loodud linnaruumi etenduse. 8. kuni järgmise nädalani toimub Tartus 12. korda Tartu üliõpilasteatri korraldatav rahvusvaheline A-festival. Sel aastal on kavas 6 lavastust Eestist, Soomest, Belgiast, Poolast, Suurbritanniast ja Saksamaalt. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kas oled keskmine eestlane? Statistika paljastab, mitu korda me tegelikult aastas arstil käime. Tervise Arengu Instituudi TAI avaldatud eelmise aasta statistika joonistab põneva pildi meie ravikäitumisest. Arstide külastatavus on jäänud pigem samaks, kuid õdede töömaht ja hambaarstide külastused teevad märkimisväärset kasvu. Abjapalu ajal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalu ajal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Kotsari tugev esitus avas Yokohama võiduarve. Eesti korvpallikoondislase Mike Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs sai Jaapani kõrgliigas kirja hooaja esimese võidu, kui alistas Utsunomi ja Preksi 74-71. Suurejooneliselt alanud reeturid sai vaatajatelt valusa hinnangu, uimane värk, ootasin palju enamat. Pühapäeva õhtul jõudis Kanal 2 ekraanile pikalt reklaamitud psühholoogiline põnevusmäng reeturid. Kuigi uus formaat tekitas vaatajates uudishimu, vallandus pärast avaosa triatsis elav arutelu. Saadet nimetati uimaseks ja kaheldi tegijate otsuses reeturid kohe vaatajale paljastada. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Siiri Laidla Estonia hukust, aeg parandab haavad, ent armid kipitavad. Taas ja taas meenub see kurb sügispäev, mil aastakümneid tagasi ööl vastu 28. septembrit juhtus uskumatu, võimatu, tohutu laevaõnnetus. Meie au ja uhkus, parvlaev Estonia vajus merepõhja. Meeled keeldusid seda esiti vastu võtmast. Kõik toimus justkui mingis painajalikus unenäos. Ent see polnud unenägu. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Kononchuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Kononchuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Kononchuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni 3 võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu 2 geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8 kuni 14 kraadi.

hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Ärme päranda oma lastele pankrotis riiki. Kriisi peatamiseks tuleb nüüd teha kolme asja. Järgmise aasta riigieelarve näitab valitsuse vastutustunde olemasolu või puudumist. Küsimus on Eesti tulevikus. Tänase riigirahanduse jätkusuutmatusest on juba pikka aega räägitud. Parempoolse hoiatasid juba neli aastat tagasi, et võlgu elamist jätkates keerame kihva iseenda laste elu, kirjutab parempoolsete esimees Lavly Perling. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu ja tantsupeo. Kui tekib kriis, saab linnuliha Eestis otsa pooleteise kuuga. Kuigi Eesti on viimasel ajal tegelenud sellega, et suudaks riigina toita oma rahvast, kui peaks tekkima kriisiolukord ja piirid lähevad kinni, ei piisa kriitilisel ajal hakkama saamiseks ainult sellest, et on loodud varude keskus, ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats. Kas Kolapinto piinliku avari järel võib avaneda võimalus Aronile? Bakuus peetud Aserbaidžaani GP-l avari põhjustanud alpini vormelipiloot Franco Kolapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat.

0: Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida? Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks. Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääne luurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma.
1: Järgmiseks üks nali. Suurte poiste vene rulet, jalkamatsiga samaaegselt käib ka odav ise.
0: Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Karmo Tüür, raevu, ebakindlust ja vandenõuteooriaid saab muuta poliitiliseks kapitaliks. Saksamaal on vähemalt idapoolsetel aladel tegemas võidukäiku partei nimega Alternatiiv Saksamaa jaoks. Seltskonda nimetatakse enamasti nende poolt, keda ühendus ja nende loosungid ärritavad äärmus parempoolseks. Inimesed ootavad tund aega selle kartulipannkoogi pärast. Ukrainlased avasid Eestis kohviku, kuhu sõidavad turistid üle maailma. Lõuna-Eestis Rõuge alevikus asub kohvik, mida on raske mitte märgata. Juba teelt tervitab külalisi 3-meetrine kollane roheliste silmadega kass, mis on otse maja seinale maalitud. Selle lõi kohviku perenaine, ukrainlanna Olena Fedosova, nagu palju muudki kuuri kohvikus. Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingupikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Läti vahetas julgeoleku kaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latgale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeolekuteenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Uuel töökohal alustanud Arnold Oksmaa pälvib klientidelt ohtralt kiidusõnu, ma pole üheski poes näinud kiiremat ja töökamat inimest. Laulja ja meelelahutaja Arnold Oksmaa on oma senisest töökohast Maximas edasi liikunud ning teenindab nüüd kliente Selveris. Töökohavahetus tuli avalikuks Triatsi postitusest, mille alla kogunes hulgaliselt südamlikke kommentaare. Ma tahtsin edasi liikuda ja areneda, põhjendas Oksmaa muutust Elu24-le. RI seaduseelnõu kadus valitsuse päevakorrast, põhjus jäi

kultuuriministeeriumile segaseks. Kui veel reedel oli teada, et valitsus hakkab esmaspäevasel kabineti nõupidamisel arutama Eesti Rahvusringhäälingu seadust, siis istungipäeval on õhus segadus, eelnõu on päevakorrast kadunud, kultuuriministeerium ei tea, miks. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Euroopa konservatiivid valmistuvad võitluseks parempopulistidega. Parempopulistidelt valijate tagasivõitmiseks valmistab Euroopa suurim poliitiline ühendus Euroopa Rahvapartei EPP juba ette 3 aasta pärast valimistrateegiat. Ühenduses on aga sisemised lahkelid küsimustes, kas teha populistidega koostööd ning kui palju nende poliitikat üle võtta, kirjutab Politico. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette failinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS-1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS-2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Luminori kosilase OTT klientidel olid sidemed Gazpromi ja Vene välisluurega. Luminori kosilase Ungari panga OTT klientide hulka on kuulunud nii Gazpromi kontrollitavaid ettevõtteid kui ka firmasid, mis on osutanud teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele, selgub Bloombergi nähtud dokumentidest. El tahab Ukrainale ja 3 kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab Politico. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Hiljuti ringles suhtlusvõrgustikes nali Maksu- ja Tolliameti automaatvastajast. Kui soovite maksta, valige tärn. Kui soovite makse vältida, valige trellid.
1: Joller tervishoiutöötajate miinimumpalga tõusust, ma ei näe, et see oleks suuri mure. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, tõdes, et tervishoiutöötajate esimene ootus oli, et miinimumpalk tõuseks 1% võrra kiiremini kui Eestis üldiselt. Tema sõnul ei ole selline palgatõus jätkusuutlik ning tervishoiutöötajate peamised mured on hoopis halb töökorraldus ja kehvad suhted töökohal. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. Dan Bogdanov, jutt iseseisvalt toimetavas tehisarus teenib börsihuve. Jutt iseseisvalt arvutisüsteemidesse ja serveritesse tungivast tehisarust ning hulluks minevatest masinatest on kõigest suitsukate, mille varjus hiilivad ligi hoopis maisemad küber- ja majandusriskid, leiab akadeemik ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov. Ülo Pikkov Magnus Kirdi portreefilmist, see räägib eelkõige inimeseks olemisest. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Steve Silma dokumentaalfilm Magnus Kirt. Tagasitulek, mis avab Eesti odaviskaja teekonda läbi vigastuste ja kõhkluste. Tegijate sõnul aga ei piirdu värske film ainult sporditeemadega. Toitumisterapeut, loomulikku soolasust annab toidule seller. Toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste valmistas televisioonis kalkuni hakkliha köögviljahautist ja tõdes, et soola asemel võiks maitsestamiseks kasutada erinevaid ürte. Muiste sõnul on laste puhul kõige olulisem, kuidas saada nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema 2 aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Bulgaaria jalgpalli kiirtee hilgusest masendusse, korruptsioon, kuritegevus ja kadunud talendid. Eesti jalgpallikoondis ei kohtu Mi poolfinalistiga sugugi iga päev. Isegi kui vägev sähvatus sündis enam kui 30 eest ja tänaseks on sellest järele jäänud vaid riismed, tasub küsida, miks ja kui Bulgaaria jalgpall eelmise sajandi tähesärast langes. Hanson

lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel 2/3 kohta. Rakveres toimusid 4 päeva jooksul Põhjamaade meistrivõistlused lauatennises, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani, Norra, Island ja Gröönimaa mängijad. Eesti edukaim oli 2/3 kohta saanud Reelika Hanson. See uus aatomkell tegi maailmarekordi. 1 sekund tundub muutumatu asi, kuid teadlased valmistuvad juba selle ametliku definitsiooni ümber vaatama. Singapuris ehitatud uus luteetsiumkell mõõdab aega niivõrd täpselt, et tillukesedki keskkonnamõjud tuleb eraldi arvesse võtta. Selle eelis peitub aatomis, mis võngub väga kiiresti ja reageerib temperatuurile ning magnetväljale erakordselt vähe. Selline kombinatsioon võib muuta luteetsiumi 1 tugevamaks kandidaadiks järgmise põlvkonna ajanormiks. Kui palju täpsemaks saab üks veel minna enne, kui muutma peab juba sekundi enda määratlust? Kamera erotika sügishooaeg käsitleb nii identiteedi küsimusi kui ka alternatiivkultuuri. Kamera erotika alustab oma sügishooaega sel nädalal kinosõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Manodestra. Kokku toimub sügishooajal 3 linastust. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Öösel vastu täna 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Kirjanik Lehte Hainsalu rääkis saates Käbi ei kuku, et oma elu kõige tähtsamad otsused, nii eraelus kui avalikus elus on ta teinud läbi mõtlemata, kuid õnneks on need osutunud õigeks. Tütar Pille Mutli valis endale lapsepõlves äbariku rolli ja tõdes, et oma traumad peame kõik kätte saama, mida siia ilma otsima oleme tulnud. Noorte meeste seas levib ohtlik mõtteviis, kui hoolid vaid iseendast, ei saa keegi sind haavata. Oleme harjunud mõtlema, et noorel mehel on või peaks olema elus 2 peamist eesmärki, teenida raha ning endasse investeerida. Kumbki neist pole ju halb, raha on vaja, et ellu jääda ning endasse investeerimine teeb sinust aja jooksul tugevama ja suutlikuma inimese. Küll aga jääb selle taga varju üks oluline isikuomadus, empaatia. Ülimalt oluline on ka teistega arvestada ning mõista nende muresid. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Eesti firma Rantelon lõi Ukraina sõjakogemuste põhjal uue droonitõrjerelva. Eesti tehnoloogiaettevõtte Rantelon on välja töötanud uue droonitõrjerelva, mis on loodud spetsiaalselt kriitilise taristu, eelkõige piirikaitseks. Relv sündis tihedas koostöös Balti riikide ja Ukraina jõustruktuuridega ning selle arendamisel on kasutatud otse lahinguväljalt saadud väärtuslikku tagasisidet. Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toimepannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toimepannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompetentsi.

0: haigeksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Biokeemik leiutas superrelva, ent sattus juriidilisse rägastikku, kui keegi leiab, et ups, see tappis nälkjaga ära, siis. See on kasvanud üsna kiiresti üle-eestiliseks nuhtluseks, sest see mure on jäänud nagu inimeste enda mureks, räägib biokeemik Raul Raudsepp nuhtlust tekitavatest Hispaania teedikudest. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis suureks tugevuseks, kirjutab finantsuudised.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Tuntud arst meelitas väärikate akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud väärikate akadeemia loengul esinenud doktor Riina Raudsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Kotsari tugev esitus avas Yokohama võiduarve. Eesti korvpallikoondislase Mike Kalev Kotsari koduklubi Yokohama Bekor Sires sai Jaapani kõrgliigas kirja hooaja esimese võidu, kui alistas Utsunomiya Preksi 74-71. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas, naiste arvestuses oli kiireim Liiskrette hussar. Le Peni erakond alustas marssi Prantsuse riigitüri juurde. Prantsusmaa parempopulistliku erakonna rahvuslik liit, RN, ja nendega koostööd tegevad väiksemad erakonnad kindlustasid pühapäevastel parlamendi 348 kohalise ülemkoja valimistel rekordarvu kohti. Tegemist on tormihoiatusega rohkem kui poole aasta pärast toimuvatele presidendivalimistele. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Teledraama. Kuhu kadus reeturitest vootele päi? Mind oli avaosast sisuliselt välja lõigatud. Pühapäeva õhtul tuli Kanal 2 eetrisse ruutproduktsiooni reeturite avasaade, kus televaataja märkas midagi väga eriskummalist. Kui kõiki 20 osalejat tutvustati põhjalikult, siis strateeg vootele päid näidati vaid vilksamisi. Kuidas on see võimalik? Sotsiaalminister, tervisekassat ähvardanud pankrot ja ravikärped on suudetud ära hoida. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal miljoneid eurosid lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks ähvardavast kriisist, viies selle eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles

Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Fagginiga saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Õppekohta otsivad endiselt mitusada põhikooli lõpetanud noort. Haridus- ja teadusministeeriumi, TEM Kesk- ja Kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin ütles esmaspäeval Kuku hommikuraadios, et õppekohata on endiselt ligi 290 põhikooli lõpetanut, ettevalmistavas õppes käivad aga üle 400 noore. Ameeriklane Knulti üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard Montreal 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon Knulti, 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavari detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
0: Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA-st tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. 2 ministeeriumis on aastaga palk kerkinud vastavalt 14% ja 13%. Riigieelarve seletuskirjast selgub, et aastaga on kerkinud keskmine palk kõigis 11 Maarjamaa ministeeriumis. Protsentuaalselt on suurima tüki meepotist saanud Hendrik Johannes Terrase, Eesti 200, juhitava regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teenistujad. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega, vahendab Aktuaalne Kaamera. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Trumpi väetisedil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Eelarvenõukogu puudujäägi vähenemine peab jätkuma pärast 2027. aastat. Riigi eelarvestrateegias on valitsus seadnud eesmärgi, et järgmisel aastal ei ületa nominaalne eelarve puudujääk 4% SKT-st. Selleks on suveprognoosiga võrreldes parandatud eelarvepositsiooni ligikaudu 220 miljoni euro võrra, kuid need on peamiselt väiksemad kohandused riigi investeeringutes, välisvahendites ja raamatupidamises, mitte püsiv parandus riigi tulude ja kulude struktuuris. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši teise.

0: ja poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavari detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas Loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-Prantsuse kirjaniku Trillison Orglini romaan Celtait a Oumuurir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, Re, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud oppositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Mikali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad Ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Raulennus kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Serbia president astus tagasi, eesmärk on pürgida hoopis peaministriks. Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval ametist tagasi, et kandideerida järgmisel kuul toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. See lubaks tal säilitada Serbias võimu, kuna 3. korda ei saanuks ta põhiseaduslike piirangute tõttu presidendiks kandideerida. Mitu ristmikku uputab tavalise saju järel? Kuidas töötab Pärnu sademeveesüsteem pärast sajandi vihma? Läinud nädalal tekkisid vähegi suurema vihmasaju järel suvepealinnas paljudesse kohtadesse nii sügavad loigud, et kuiva jalaga läbi ei pääsenud. Pärnu veespetsialist selgitab, kuidas sademeveesüsteem selle kuu uputuse järel liigvett vastu võtab. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna Museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe

0: oli ka siinmail tegutsemas. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. ERSO jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje. Pealkirjaks oleva lausega lõppes ERSO turne arvustus Korea ühes suurimas uudisteportaalis Newsis. On hea meel saada kinnitust meie riikliku sümfooniaorkestri tõsisest edust oma kontserditurneel, kirjutas Jaremmel ERSO Lõuna-Korea kontsertuuri päevikus. Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng. Valimised võitnud sotsid ei suuda Rootsis valitsust moodustada. Rootsi uue valitsuse kokkupanek sai esmaspäeval tugeva hoobi. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et ei suuda parlamendis piisavat toetust kokku saada. Seda hoolimata asjaolust, et tema juhitud vasaktsentristlik blokk võitis septembris toimunud valimistel napi enamuse. Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Peeter Raudsepp ja Liina Lõhmus välja müüdud lavastusest, kas peategelane saaks olla muud kui ohver. Peeter Raudsepa lavastuse Agnes Dei esietendus järgmisel nädalal Rakvere teatris on välja müüdud, samuti mitu etendust pärast seda. Kui Eesti teatri isegi anti-poliitilised sõnumid on juba norm, võib Agnes Dei pakkuda seda, mida viimasel ajal harva pakutakse, nimetagem seda siis šokeerimiseks või millekski muuks sarnaseks. Mida ootame koolidelt ja ülikoolilt, kui masin kirjutab esse sekunditega, mida üldse siis hinnata? Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi kaasprofessor Toomas Haller toob meie ette kõne, mida ta eeldaks, et oleks viimane aeg ette kanda näiteks sellesama ülikooli aulas. See on kõne, mille neljapunktiline selgus ja põhjalikus lahkab ülima täpsusega vastuolusid, mille lahendamata jätmine võib meid, nii eestlasi kui inimkonda laiemaltki, lootusetusse ummikusse viia. Selle kõnega on seotud aga nüanss, millest allpool täpsemalt tärn. Yoko Alenderi abikaasa haigestus läkaköhasse, põdemine oli väga raske ja pika kuluga. Suured inimesed elavad üle, kui ei ole kaasuvaid haigusi, aga ma ei kujuta ettegi, kui väike laps peab seda läbi elama, räägib 4 lapse ema ja poliitik Yoko Alender intervjuus ajakirjale Pere ja Kodu, kuidas tema abikaasa läkaköhasse haigestus. AK Nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK Nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketi ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt Maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov. ASML juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus. Ajaleht
2: Financial Times
0: kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma Asmil edu tõestab, et uued

Lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. Asmeli edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Politsei peatas Helsingis noaga ähvardanud mehe tulirelvaga. Helsingi politsei teatel peatas politsei pühapäeva õhtul Helsingi Kaljo linnaosas relva kasutades agressiivselt käitunud mehe. Tal oli nuga, ta liikus politseinike poole ega allunud korraldustele. Politsei kasutas tema peatamiseks tulirelva. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära. Sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja teatas Eesti Moo. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Arstide liidu terav nõue, riigiasutuste ligipääs terviseandmetele tuleb kohe sulgeda. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused, lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Noorte volikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noorte volikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noorte volikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Polaarrebane Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režiiauhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peaauhinna võitis Sergei Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režiipreemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Leen Selart, ka mõned meie erakonnad võivad võtta üle osa AFT agendast. AFT ehk erakond Alternatiiv Saksamaale võitis Saksi-Anhalti liiduma valimised, kogudes pea 44% häältest. Saksi-Anhalt on üks Saksamaa vaesemaid piirkondi, mida iseloomustavad elanikkonna vähenemine, ajalooliselt tugev tööstussektor ning ostalgia ehk nostalgia Ida-Saksamaa aegse elujärele. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe.
1: Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

Rallitiimi juht Ford naaseb Frechse. 2 aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Rally Oni tehnikadirektor Lionel Hansen on WRC tuleviku suhtes väga optimistlik. Ta on kindel, et 2 aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. 2 hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov Vielkopolski Staliest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad.

Paljud hoiavad tualettpaberit vales kohas, nii säilib see paremini. Paljud hoiavad tualettpaberivarusid vannitoas, riiulil, kapis või isegi tualettpoti kõrval. See tundub loogiline ja mugav, sest kõik vajalik on käeulatuses. Vannituba ei ole aga paberitoodete pikaajaliseks hoidmiseks kõige parem koht. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Pajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN-tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. WRC2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, RE, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10-pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadustama, et vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paari suhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt. Kui võtta kokku 2027. aastaks eelarvestrateegias olevad tegevusvaldkonnad, siis prioriteet pole investeeringute ja investeerimistoetuste osas kaitse, vaid kliima. 253 leheküljelises dokumendis on igasugu mõõdikuid investeeringutest ja investeerimistoetustest on väga vähe konkreetset informatsiooni. Endisest kommunistlikust paradiisist sai Euroopa kuumim ning odavaim sihtkoht. Albaania on viimastel aastatel muutunud vähetuntud Balkani riigist väga populaarseks puhkusekohaks. Turiste meelitavad sinna riigi põnev ajalugu, kaunid rannad, mägised matkarajad ja naaberriikidega võrreldes sageli soodsamad hinnad. Kolapinto rumal avarii võib Paul Aronile anda eluvõimaluse. Laupäeval Aserbaidžaani F1 etapil rumala vea teinud alpinei sõitja Franco Kolapinto võib juhtunu tõttu jääda eemale järgmisest etapist. Sel juhul asendaks teda tõenäoliselt meeskonna varusõitja, eestlane Paul Aron. Venemaa tegevus Svalbardil tekitab NATO's kartust võimaliku konflikti pärast. Norra Arktikas asuval Svalbardi saarestikul kasvab pinge Venemaa ja lääneriikide vahel, kirjutab Politico. Liitlased kardavad, et Venemaa võib kasutada Norra eristaatusega arktilist ala NATO ühtsuse ja vastastikuse kaitse kohustuse proovilepanekuks. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial kolleeg Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult. Täna arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit.

Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud DNA-l põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. Ärme päranda oma lastele pankrotis riiki. Kriisi peatamiseks tuleb nüüd teha kolme asja. Järgmise aasta riigieelarve näitab valitsuse vastutustunde olemasolu või puudumist. Küsimus on Eesti tulevikus. Tänase riigirahanduse jätkusuutmatusest on juba pikka aega räägitud. Parempoolse hoiatasid juba neli aastat tagasi, et võlgu elamist jätkates keerame kihva iseenda laste elu, kirjutab parempoolsete esimees Lavly Perling. Suurejooneliselt alanud reeturid sai vaatajatelt valusa hinnangu, uimane värk, ootasin palju enamat. Pühapäeva õhtul jõudis Kanal 2 ekraanile pikalt reklaamitud psühholoogiline põnevusmäng reeturid. Kuigi uus formaat tekitas vaatajates uudishimu, vallandus pärast avaosa triatsis elav arutelu. Saadet nimetati uimaseks ja kaheldi tegijate otsuses reeturid kohe vaatajale paljastada. Ralliajakirjanik Colin Clark, ujun Otepääl alasti üle jõe, kui Tänak WRC-s ei sõida. Tunnustatud ralliajakirjanik ja portaalile Dirtfish kaastööd tegev Colin Clark on üsna veendunud, et Ott Tänak naaseb tuleval aastal ralli tippseltskonda. Seepärast julges ta välja käia pealkirjas mainitud lubaduse. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Valitsus tahab õpetajatele ja päästjatele palgalisa, enda palgatõusule tõmbaks pidurit. Pärast eelmise nädala meeleavaldusi on paslik rääkida, mille ümber suur osa pahameelest keerleb rahast. Istuv vähemusvalitsus tuli esmaspäeval välja järgmise aasta riigieelarve ja nelja aasta eelarvestrateegiaga, millele tuleb nüüd leida Riigikogus vajalik toetus. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad kratid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magama minekueelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. Ootamatu sundpuhkus. Tiiu peatoimetaja on Sitsiilias lõksus. Ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruusi puhkus Sitsiilias võttis ootamatu pöörde, kui Etna vulkaani aktiivsuse ja õhku paiskunud tuhapilve tõttu pandi Catania lennujaam kinni. Lennuliikluse täieliku seiskumise tõttu ei pääsenud reisijad koduteele ning jäid saarele teadmata ajaks lõksu. Nvidia tõstis aktsiate tagasiostuprogrammi mahu rekordtasemele. Nvidia suurendas oma aktsiate tagasiostuprogrammi volitust rekordilise 150 miljardi dollari võrra, ületades Apple'i üleeelmisel aastal tehtud 110 miljardi dollari suurust mahtu. Tegu on ajaloo suurima aktsiate tagasiostuprogrammi mahu kasvuga. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast.

ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Saksamaa on üritanud sadakond aastat Venemaaga ühist keelt leida. Saksamaa on üle 100 aasta ikka ja jälle proovinud Venemaaga ühisosa leida. Vahel on see tähendanud salajast sõjalist koostööd, teistel kordadel tulusat kaasjäri või lihtsalt poliitilist lähenemist. Hiljutine välisministrite kohtumine New Yorgis näitas, et dialoog pole lõplikult kadunud, kuid hääbunud on aastate tagune usk Moskvaga koostöö kaudu muutusi saavutada. Hõbevalget on raske teistesse keeltesse või meediumidesse tõlkida. Eesti Meremuuseum avas eelmisel nädalal lennusadamas näituse Hõbevalge, tähistamaks 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Postimehe ja Kuku raadio peatoimetaja Anvar Samost, kelle isikliku kogusse kuulub umbes sadakond Hõbevalge eksemplari, käis näitusel ja avab raamatu fenomeni. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti Muuseumiühing ja ICOM Eesti

0: Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Laulja Mari Leen kasvatab sporthobuseid, ma poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta. Kuigi Mari Leen Kaselaant tuntakse eelkõige lauljana, on ratsutamisel ja hobustel tema elus olnud veelgi kandvam roll. Hiljuti kolis ta oma 11 hobust esivanemate talumaadele ning unistab liivaplatsist, kus saaks nendega taas rohkem treenida. Talu ja loomade pidamine on kogemus, mis annab sellise elukooli, mida mujal ei saa, tõdeb lauljatar. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Biokeemik leiutas superrelva, ent sattus juriidilisse rägastikku, kui keegi leiab, et ups, see tappis nälkjaga ära, siis. See on kasvanud üsna kiiresti üle-eestiliseks nuhtluseks, sest see mure on jäänud nagu inimeste enda mureks, räägib biokeemik Raul Raudsepp nuhtlust tekitavatest Hispaania teedigudest. 1678. sõjapäev, Zelenskõi, Venemaa saatis päevaga Ukraina vastu 277 ründedrooni. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1678. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Sotsiaalminister, tervisekassat ähvardanud pankrot ja ravikärped on suudetud ära hoida. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal miljoneid eurosid lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks ähvardavast kriisist, viies selle eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Venemaal vangistatud USA ajakirjaniku sõnul lavastas FSB tema vahistamise. Venemaal üle aasta vangis hoitud USA ajakirjanik Evan Gershkovich kirjeldas esimest korda üksikasjalikult päeva, mil FSB ta kolm aastat tagasi Jekaterinburgis kinni pidas. Tema sõnul ei olnud tegemist juhusliku vahistamisega, vaid ettekavatsetud operatsiooniga. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Hara külas looklaval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstuki

jalaga mööduvale autole salongi. Septembri avas New Yorkis Sohos uksed Reebi Martin Auer, mis on komeedina taevasse tõusnud oma rukkileivaga, mille päts maksab $60. Meie jaoks arhailisest asjast, nagu rukkileib, on New Yorkis tehtud luksuskaup, räägib ajakirjanik Sander Punamäe, kellel õnnestus kallist leiba proovida. Vaata ka klippi kuulsast pagarikojast. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Kamera erotika sügishooaeg käsitleb nii identiteedi küsimusi kui ka alternatiivkultuuri. Kamera erotika alustab oma sügishooaega sel nädalal kinosõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Mano Destra. Kokku toimub sügishooajal 3 linastust. Mida tähendab olla inimene? Paavst Leo XIV alustas eelmisel nädalal reedel ajaloolist neljapäevast visiiti Prantsusmaale. Lennupardal, teel Roomast Pariisi, selgitas ta lühidalt temaga kaasa reisivatele üle 80 ajakirjanikule, et visiidi sõnum Prantsusmaale on rahu ja rahusõnumi kuulutamine Euroopas, kirjutab Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marje Paas. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Viljandimaa mees Josten Vaidem võitis laupäeval 7. korda Haanjasada maastikurattasõidu, mille moto on ainult hulludele. 100 kilomeetri läbimiseks kulus tal aega 4 tundi, 42 minutit ja 13 sekundit. Teiseks tulnud lätlane Oskar Smuisnieks kaotas talle enam kui 4 minutiga. Dan Bogdanov, jutt iseseisvalt toimetavas tehisarus teenib börsihuve. Jutt iseseisvalt arvutisüsteemidesse ja serveritesse tungivast tehisarust ning hulluks minevatest masinatest on kõigest suitsukate, mille varjus hiilivad ligi hoopis maisemad küber- ja majandusriskid, leiab akadeemik ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
1: Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas Lookleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Hinnašokk tulekul. Rain Epler, ma ei imestaks, kui diisel maksab 3 eurot liiter. Euroopa energiajulgeolek seisab uute katsumuste ees ning lähenev talv võib tuua kaasa järsu hinnatõusu. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja endine keskkonnaminister Rain Epler, EKRE, leiab, et Euroopa on oma energiapoliitikaga iseennast keerulisse olukorda pannud. Tema hinnangul peaks Eesti senisest jõulisemalt seisma põlevkivi kasutamise eest ning nõudma Euroopa Liidult erandeid. Peeter Raudsepp ja Luisa Lõhmus välja müüdud lavastusest, kas peategelane saaks olla muud kui ohver. Peeter Raudsepa lavastuse Agnes Dei esietendus järgmisel nädalal Rakvere teatris on välja müüdud, samuti mitu etendust pärast seda. Kui Eesti teatri isegi poliitilised sõnumid on juba norm, võib Agnes Dei pakkuda seda, mida viimasel ajal harva pakutakse, nimetagem seda siis šokeerimiseks või millekski muuks sarnaseks. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-Prantsuse kirjaniku Trillison Orglieni romaan Celtait à Aumourir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concourti kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
2: The Guardian.
1: Mitu ristmikku uputab tavalise saju järel? Kuidas töötab Pärnu sademeveesüsteem pärast sajandi vihma? Läinud nädalal tekkisid vähegi suurema vihmasaju järel suvepealinnas

paljudesse kohtadesse nii sügavad loigud, et kuiva jalaga läbi ei pääsenud. Pärnu veespetsialist selgitab, kuidas sademeveesüsteem selle kuu uputuse järel liigvett vastu võtab. Bulgaaria jalgpalli kiirtee hilgusest masendusse, korruptsioon, kuritegevus ja kadunud talendid. Eesti jalgpallikoondis ei kohtu MM-i poolfinalistiga sugugi iga päev. Isegi kui vägev sähvatus sündis enam kui 30 eest ja tänaseks on sellest järele jäänud vaid riismed, tasub küsida, miks ja kui Bulgaaria jalgpall eelmise sajandi tähesärast langes. Tarand, rahahädas kultuuriajakirjandust, võib aidata tasuline veebisisu. Kultuurilehe Sirk peatoimetaja Kaarel Tarand leiab, et napi riigipoolse rahastuse ja kasvavate kulude foonil on kultuurimeedial tegevuse jätkamiseks jäänud vähe valikuid. Üheks reaalseks lahenduseks näeb ta väljaannete veebisisu tasuliseks muutmist. Ministeerium on Tarandi hinnangul aga otsusega jokutanud. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis suureks tugevuseks, kirjutab finantsuudised. Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga. Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu KITS-i määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Siiri Laidla Estonia hukust, aeg parandab haavad, ent armid kipitavad. Taas ja taas meenub see kurb sügispäev, mille aastakümneid tagasi ööl vastu 28. septembrit juhtus uskumatu, võimatu, tohutu laevaõnnetus. Meie au ja uhkus, parvlaev Estonia vajus merepõhja. Meeled keeldusid seda esiti vastu võtmast. Kõik toimus justkui mingis painajalikus unenäos. Ent see polnud unenägu. Akk nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. Aga nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Erikomisjon kutsus aru andma Mikhaili Rahumäe Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.

0: Toitumisterapeut, loomulikku soolasust annab toidule seller. Toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste valmistas Terevisioonis kalkuni hakkliha köögviljahautist ja tõdes, et soola asemel võiks maitsestamiseks kasutada erinevaid ürte. Muiste sõnul on laste puhul kõige olulisem, kuidas saada nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. Pinget on palju, aga tegelikult on lõbus ka. Rebased räägivad, milline on esimene kuu ülikoolis. Kui mõne esmakursuslase jaoks on tudengielu olnud selline, nagu enne ülikooli tulekut ette kujutati, siis teisi on üllatanud nii ürituste kui ka õppimise rohkus. Ma arvasin, et on natuke lihtsam, räägib maaehituse tudeng Oskar oma esimesest ülikoolikuust. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketti ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA-s tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Serbia president astus tagasi, eesmärk on pürgida hoopis peaministriks. Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval ametist tagasi, et kandideerida järgmisel kuul toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. See lubaks tal säilitada Serbias võimu, kuna kolmandat korda ei saanuks ta põhiseaduslike piirangute tõttu presidendiks kandideerida. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varssavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigibürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud, tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel 2. kohta. Rakveres toimusid 4 päeva jooksul Põhjamaade meistrivõistlused lauatennises, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani, Norra, Island ja Gröönimaa mängijad. Eesti edukaim oli 2. kohta saanud Reelika Hanson. Paskotši oli meeskond.

No parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Just kui mina käiks inimesi saadetest välja kärpimas. Katrin Lust annab Vootele päi ümber puhkenud reeturite poleemikale terava vastulöögi. Kanal 2 saate reeturid avaosa järel lahvatanud arutelu Vootele päi vähese eetriaja üle sai uue pöörde. Päi rolli kärpimist on seostatud tema käimasoleva kohtuvaidlusega Katrin Lusti ja Postimees grupiga, kuid Lust peab sellist seost kummaliseks. Minu nimi on ühe telesaate reklaamina kavalalt välja spinnitud, põrutab ta sotsiaalmeedias. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud oppositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Mikali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Esimese aasta pärast laevahukku elasin nagu mingis poolreaalsuses. Estonial hukkunute lapsed räägivad oma loo. Estonial hukkunud 285 Eesti kodanikust jäi maha 250 alaealist või äsja täiskasvanu ikka jõudnud last. Mõlemad vanemad kaotas 19 last. Kes nad olid, kuidas nad väikeste inimestena oma sisemuses mässava leinaga toime tulid? 9 last, kes kaotasid tol ööl ühe või mõlemad vanemad, räägivad nüüd oma väga isiklikud lood. Politsei peatas Helsingis noaga ähvardanud mehe tulirelvaga. Helsingi politsei teatel peatas politsei pühapäeva õhtul Helsingi Kaljo linnaosas relva kasutades agressiivselt käitunud mehe. Tal oli nuga, ta liikus politseinike poole ega allunud korraldustele. Politsei kasutas tema peatamiseks tulirelva. Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele. Eesti naiste jalgpallikoondis peab oktoobris 2 sõpruskohtumist, kui kodus võõrustatakse Tšehhi U-23 koondist ning võõrsil minnakse vastamisi Soome U-23-ga. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas koondise koosseisu 25 mängijat. Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toimepannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toimepannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompleksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel aastal tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Kultuuriportaal soovitab, kui ritsi ja teemandirööv Jupiteris.
Regissöör Guy Ritchie on küll endiselt aktiivne, kuid tema tõeline kuldaeg jääb ikkagi 2000.

aastate algusesse, eriti tugevad on just tema kaks esimest linatööd, kust sai tuule tiibadesse ka selle sajandi üks olulisemaid aktion tähti Jason Statham. Teemandiröövis mängib ta kõrvuti aga ei kellegi teise kui Brad Pittiga. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. A-festival toob Tartusse liikumisteatri Orwelli 1984 ja noorte loodud linnaruumi etenduse. 8. kuni järgmise nädalani toimub Tartus 12. korda Tartu üliõpilasteatri korraldatav rahvusvaheline A-festival. Sel aastal on kavas kuus lavastust Eestist, Soomest, Belgiast, Poolast, Suurbritanniast ja Saksamaalt. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
1: Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida? Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks. Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääne luurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma. Hispaania rallitiimi juhi sõnul ehitab Toyota šassiid veel ühele autotootjale. Kas see võib olla Subaru? Uuest aastast WRC-sarjaga liituva WRT Rally 1 Spain meeskonna juht Roberto Mendes teatas, et Toyota ehitab lisaks oma autole ka šassiid ühele teisele autotootjale, mille automudel näeb väliselt sarnane välja. 32 aastat vaidlusi, parvlaev Estonia ehitanud laevatehas esitab katastroofist tänini oma versiooni. Kui parvlaev Estonia ööl vastu aastakümneid tagasi täna Läänemerel põhjaleks, hakati küsimusi esitama ka Saksamaal tegutsevale Meyer Werftile, laevatehasele, kus Estonia oli pea 15 aastat varem ehitatud. Ettevõte on aastakümneid raiunud, et nemad ei teinud midagi valesti ega kanna katastroofi eest vastutust. Ametlik uurimine väidab aga muud. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Venemaa tegevus Svalbardil tekitab NATO's kartust võimaliku konflikti pärast. Norra Arktikas asuval Svalbardi saarestikul kasvab pinge Venemaa ja lääneriikide vahel, kirjutab Politico. Liitlased kardavad, et Venemaa võib kasutada Norra eristaatusega arktilist ala NATO ühtsuse ja vastastikuse kaitse kohustuse proovilepanekuks. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Ootamatu sundpuhkus. Tiiu peatoimetaja on Sitsiilias lõksus. Ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruusi puhkus Sitsiilias võttis ootamatu pöörde, kui Etna vulkaani aktiivsuse ja õhku paiskunud tuhapilve tõttu pandi Catania lennujaam kinni. Lennuliikluse täieliku seiskumise tõttu ei pääsenud reisijad koduteele ning jäid saarele teadmata ajaks lõksu. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis,

0: mis tõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Kas oled keskmine eestlane? Statistika paljastab, mitu korda me tegelikult aastas arstil käime. Tervise Arengu Instituudi TAI avaldatud eelmise aasta statistika joonistab põneva pildi meie ravikäitumisest. Arstide külastatavus on jäänud pigem samaks, kuid õdede töömaht ja hambaarstide külastused teevad märkimisväärset kasvu. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Abiapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abiapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Joller tervishoiu töötajate miinimumpalga tõusust, ma ei näe, et see oleks suuri mure. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, tõdes, et tervishoiu töötajate esimene ootus oli, et miinimumpalk tõuseks 1% võrra kiiremini kui Eestis üldiselt. Tema sõnul ei ole selline palgatõus jätkusuutlik ning tervishoiu töötajate peamised mured on hoopis halb töökorraldus ja kehvad suhted töökohal. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Eesti üks veidramaid bände sündis 3 sõbrast, hunnikust aparaatidest ja heast naljast. Sel nädalal esitleb Eesti-Rootsi trio Hanna Liia ja The Microsofties Tallinna kinomajas oma esimest täispikka albumit Micromonarchy. Päev varem jõuab plaat voogedastusplatvormidele. Esitlusele pääsemiseks pole siiski vaja olla sinivereline, bändi enda sõnul oleme kõik oma väikeste universumite kuningad ja kuningannad. Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Kanada soovib muuta oma ulatuslikud nafta- ja gaasivarud tugevamaks majanduslikuks jõuks, kuid peab selleks kõigepealt arendama oma energiataristut ning lahendama investeerimiskindlusega seotud probleemid. See on parim viis, kuidas luid vananedes tugevana hoida. Kõik teavad, et liikumine on tervisele kasulik, kuid seni pole olnud päris selge, milline treening kaitseb just luid kõige paremini. Värske mahukas teadusuuring näitab, et luuhõrenemise vastu aitab kõige tõhusamalt üks igapäevane ja lihtne tegevus, mis ei nõua spordiklubi liikmekaarti ega kallist varustust. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, RE, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove.

0: Noorte meeste seas levib ohtlik mõtteviis, kui hoolid vaid iseendast, ei saa keegi sind haavata. Oleme harjunud mõtlema, et noorel mehel on või peaks olema elus kaks peamist eesmärki, teenida raha ning endasse investeerida. Kumbki neist pole ju halb, raha on vaja, et ellu jääda ning endasse investeerimine teeb sinust aja jooksul tugevama ja suutlikuma inimese. Küll aga jääb selle taga varju üks oluline isikuomadus, empaatia. Ülimalt oluline on ka teistega arvestada ning mõista nende muresid. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Milleks haridus ja kutseõpe, kui paber ei loe? Eesti inimeste hariduslembus ja õpilaste head tulemused PISA testis võivad muutuda pikas perspektiivis farsiks, kui inimesi tegelikult tööle võttes nende kutset või haridustaset arvesse ei võeta. Vahel öeldakse avalikult, et haridus ja oskused ei tähenda midagi, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Hõbevalget on raske teistesse keeltesse või meediumidesse tõlkida. Eesti Meremuuseum avas eelmisel nädalal lennusadamas näituse Hõbevalge, tähistamaks 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Postimehe ja Kuku raadio peatoimetaja Anvar Samost, kelle isikliku kogusse kuulub umbes sadakond hõbevalge eksemplari, käis näitusel ja avab raamatu fenomeni. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Pajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN-tiitli nimel heitlevad kolm Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Võrkaks maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni kolm võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad kratid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Kui tekib kriis, saab linnuliha Eestis otsa pooleteise kuuga. Kuigi Eesti on viimasel ajal tegelenud sellega, et suudaks riigina toita oma rahvast, kui peaks tekkima kriisiolukord ja piirid lähevad kinni, ei piisa kriitilisel ajal hakkama saamiseks ainult sellest, et on loodud varude keskus, ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats. Valimised võitnud sotsid ei suuda Rootsis valitsust moodustada. Rootsi uue valitsuse kokkupanek sai esmaspäeval tugeva hoobi. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et ei suuda parlamendis piisavat toetust kokku saada. Seda hoolimata asjaolust, et tema juhitud vasaktsentristlik blokk võitis septembris toimunud valimistel napi enamuse. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov Vilkopolski staliest. Paljud hoiavad tualettpaberit vales kohas, nii säilib see paremini. Paljud hoiavad tualettpaberivarusid vannitoas, riiulil, kapis või isegi tualettpoti kõrval.

Tundub loogiline ja mugav, sest kõik vajalik on käeulatuses. Vannituba ei ole aga paberitoodete pikaajaliseks hoidmiseks kõige parem koht. Arvustus 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp kujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus, kujundaja Leon Alliklaval. Nele Tiidelepes etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi Rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Sobimatu. Jeff Bezose naine lõi oma rinna riigiõhtusöögil letti. Jeff Bezose abikaasa Lauren Sanchez Bezose rõivastus Valges Majas Hiina presidendi auks peetud riigiõhtusöögil on tekitanud protestikära. Donald Trumpi ametisse pühitsemisel püsti vilgutanud Lauren näitas nüüd veelgi paljastavamat dekolteed. Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant. Harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab meeste südant, selgub Prantsusmaa mahukast rahvastikuuringust. Kui söögiajad nädalast nädalasse muutuvad, ei pruugi tervisliku toidu ega kosutava une mõju olla piisav, et ennetada nendega südamehaigusi. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis valitsus kärpida puudujäägi algselt 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid Eesti riigivõlg kasvab siiski lähiaastail murettekitava kiirusega. Kui üleeelmisel aastal oli riigivõlg veel 9 miljardit eurot, siis sel aastal 11,5 miljardit. 2030. aastaks kasvab võlg juba 20 miljardi euroni. Reeturid Eesti moodi, kuidas mõjuvad montaažiruumis tekitatud müstilisus ja Urmas Vaino tumedam külg. Pinevust keriv taustamuusika, kaadrid hirmuäratavatest reeturitest, kes mõjuvad justkui surmahaldjatena mõnest õudusfilmist, ja müstiline alatskivi loss loovad õhustiku, mis tõstab ootused uuele telesaatele Reeturid päris kõrgele. Mis mulje jätab verivärske sarja avaosa? Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsiooni fraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. ASML juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma ASML edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. ASMLi edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega, vahendab Aktuaalne Kaamera. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Luminori kosilase ot klientidel olid sidemed Gazpromi ja Vene välisluurega. Luminori kosilase Ungari panga OTP klientide hulka on kuulunud nii Gazpromi kontrollitavaid ettevõtteid kui ka firmasid, mis on osutanud teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele, selgub Bloombergi nähtud dokumentidest.
Kirjanik Lehte Hainsalu rääkis saates Käbi ei kuku, et oma elu kõige tähtsamad otsused,

Nii eraelus kui avalikus elus on ta teinud läbi mõtlemata, kuid õnneks on need osutunud õigeks. Tütar Pille Mutli valis endale lapsepõlves äbariku rolli ja tõdes, et oma traumad peame kõik kätte saama, mida siia ilma otsima oleme tulnud. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Karmo Tüür, raevu, ebakindlust ja vandenõuteooriaid saab muuta poliitiliseks kapitaliks. Saksamaal on vähemalt idapoolsetel aladel tegemas võidukäiku partei nimega Alternatiiv Saksamaa jaoks. Seltskonda nimetatakse enamasti nende poolt, keda ühendus ja nende loosungid ärritavad äärmusparempoolseks. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette feilinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS 1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS 2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Mähkmed või Pepu suurendus? MTV kalal triumfeerinud Madonna välimus ja jutt tekitasid ohtralt kõmu. MTV videomuusika auhindade kalal 13 nominatsiooni pälvinud Madonna tegi võiduka comebacki ning kogus lausa 7 auhinda. Ent superstaari esinemine ja sõnavõtud tekitasid netirahva seas ohtralt küsimusi. Oot, ma tahan selle asja oma tagumikust välja tõmmata, sehkendas popikuninganna oma istmiku kallal. Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Orienteerumise M-lõppes teatevõistlustega Eesti mehed tulid 7. Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas 7. Koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsiruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. Vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov.

Saksamaa on üritanud sadakond aastat Venemaaga ühist keelt leida. Saksamaa on üle 100 aasta ikka ja jälle proovinud Venemaaga ühisosa leida. Vahel on see tähendanud salajast sõjalist koostööd, teistel kordadel tulusat gaasiäri või lihtsalt poliitilist lähenemist. Hiljutine välisministrite kohtumine New Yorgis näitas, et dialoog pole lõplikult kadunud, kuid hääbunud on aastate tagune usk Moskvaga koostöö kaudu muutusi saavutada. Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti Raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga. Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial College Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter.

0: Euroopa konservatiivid valmistuvad võitluseks parempopulistidega. Parempopulistidelt valijate tagasivõitmiseks valmistab Euroopa suurim poliitiline ühendus Euroopa Rahvapartei EP juba ette 3 aasta pärast valimisstrateegiat. Ühenduses on aga sisemised lahkelid küsimustes, kas teha populistidega koostööd ning kui palju nende poliitikat üle võtta, kirjutab Politico.
1: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: AK nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Täna arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud tenaal põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? Millal see huvitavaks läheb? Reeturite avasaade sai kriitilise vastuvõtu. Uus psühholoogiline põnevusmäng Reeturid alustas ootamatu pöördega, kuid esimene osa tekitas vaatajates rohkem vastakaid emotsioone kui elevust. Triatsis jagasid vaatajad oma esmamuljeid ning mitme kommentaari läbivaks märksõnaks kujunes saate tempo, paljude jaoks venis avasaade liiga pikaks ja põnevust jäi oodatust vähemaks. Foto, Anne Nigrt on Unsplash põlevkivili teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on pea olematu Eesti kohta, viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Venemaa tegevus Svalbardil tekkis.

0: tekitab NATO-s kartust võimaliku konflikti pärast. Norra Arktikas asuval Svalbardi saarestikul kasvab pinge Venemaa ja lääneriikide vahel, kirjutab Politico. Liitlased kardavad, et Venemaa võib kasutada Norra eristaatusega arktilist ala NATO ühtsuse ja vastastikuse kaitse kohustuse proovilepanekuks. A-festival toob Tartusse liikumisteatri Orwelli 1984 ja noorte loodud linnaruumi etenduse. 8. kuni järgmise nädalani toimub Tartus 12. korda Tartu üliõpilasteatri korraldatav rahvusvaheline A-festival. Sel aastal on kavas 6 lavastust Eestist, Soomest, Belgiast, Poolast, Suurbritanniast ja Saksamaalt. Rallitiimi juht Ford naaseb Frechse, 2 aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli Oni tehnikadirektor Lionel Hansen on WRC tuleviku suhtes väga optimistlik. Ta on kindel, et 2 aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Trumpi väetisedil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Hinnašokk tulekul. Rain Epler, ma ei imestaks, kui diisel maksab 3 eurot liiter. Euroopa energiajulgeolek seisab uute katsumuste ees ning lähenev talv võib tuua kaasa järsu hinnatõusu. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja endine keskkonnaminister Rain Epler, EKRE, leiab, et Euroopa on oma energiapoliitikaga iseennast keerulisse olukorda pannud. Tema hinnangul peaks Eesti senisest jõulisemalt seisma põlevkivi kasutamise eest ning nõudma Euroopa Liidult erandeid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Miu. Ja ma kuulen sind, Semu.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ootamatu sundpuhkus. Tiiu peatoimetaja on Sitsiilias lõksus. Ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruusi puhkus Sitsiilias võttis ootamatu pöörde, kui Etna vulkaani aktiivsuse ja õhku paiskunud tuhapilve tõttu pandi Catania lennujaam kinni. Lennuliikluse täieliku seiskumise tõttu ei pääsenud reisijad koduteele ning jäid saarele teadmata ajaks lõksu. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfyn Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Kas oled keskmine eestlane? Statistika paljastab, mitu korda me tegelikult aastas arstil käime. Tervise Arengu Instituudi TAI avaldatud eelmise aasta statistika joonistab põneva pildi meie ravikäitumisest. Arstide külastatavus on jäänud pigem samaks, kuid õdede töömaht ja hambaarstide külastused teevad märkimisväärset kasvu. Valitsus tahab õpetajatele ja päästjatele palgalisa, enda palgatõusule tõmbaks pidurit. Pärast eelmise nädala meeleavaldusi on paslik rääkida, mille ümber suur osa pahameelest keerleb rahast. Istuv vähemusvalitsus tuli esmaspäeval välja järgmise aasta riigieelarve ja nelja aasta eelarvestrateegiaga, millele tuleb nüüd leida Riigikogus vajalik toetus. Rail Balticu ajakava lahknevused, Leedu sihib 2030. aastat, Eestis pole teada Ikla lõigu ehituse algus. Rail Balticu põhitrassi valmimine lükkus seniselt 2030. aastalt 2034. aastasse, kuid Eesti loodab rongiga Tallinnast Pärnusse saada juba kaks aastat varem. Leedu plaanib samas pidada kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest tähtajast. Neli Eesti tippdisainerit avaldavad, mis teeb ühest riideesemest tegelikult ajatu lemmiku. Tänasest selle nädala lõpuni Põhjala tehase vallutava XI Designer Festivali avab jätkusuutlikule moele pühendatud etendus Tom.

kisime lavale astuvate disainerite Hannes Rüütli, Kairi Ketmani, Larissa Kondina ja Stella Soomlaisiga sellest, kuidas siis ikkagi esteetiliselt ühendada uut ja vana, nii et rahul oleksid nii kandja, looja kui ka keskkond. Eri käekirjade ja lähenemiste taga jäi kõlama sama küsimus, kuidas luua rõivaid, mis ei jää vaid ühe hooaja märgiks, vaid kestavad, muutuvad ja jäävad kandjale tähenduslikuks. Just kui mina käiks inimesi saadetest välja kärpimas. Katrin Lust annab vootele päi ümber puhkenud reeturite poleemikale terava vastulöögi. Kanal 2 saate reeturid avaosa järel lahvatanud arutelu vootele päi vähese eetriaja üle sai uue pöörde. Päi rolli kärpimist on seostatud tema käimasoleva kohtuvaidlusega Katrin Lusti ja Postimees grupiga, kuid Lust peab sellist seost kummaliseks. Minu nimi on ühe telesaate reklaamina kavalalt välja spinnitud, põrutab ta sotsiaalmeedias. Septembri avas New Yorgis Sohos uksed Riebi Martin Auer, mis on komeedina taevasse tõusnud oma rukkileivaga, mille päts maksab $60. Meie jaoks arhailisest asjast, nagu rukkileib, on New Yorgis tehtud luksuskaup, räägib ajakirjanik Sander Punamäe, kellel õnnestus kallist leiba proovida. Vaata ka klippi kuulsast pagarikojast. Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida. Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks. Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääne luurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma. Noorte volikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noorte volikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noorte volikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Polaarrebane, Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režiiauhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peauhinna võitis Serge Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režiipreemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant. Harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab meeste südant, selgub Prantsusmaa mahukast rahvastikuuuringust. Kui söögiajad nädalast nädalasse muutuvad, ei pruugi tervisliku toidu ega kosutava une mõju olla piisav, et ennetada nendega südamehaigusi. Esimese aasta pärast laevahukku elasin nagu mingis poolreaalsuses. Estonial hukkunute lapsed räägivad oma loo. Estonial hukkunud 285 Eesti kodanikust jäi maha 250 alaealist või äsja täiskasvanu ikka jõudnud last. Mõlemad vanemad kaotas 19 last. Kes nad olid, kuidas nad väikeste inimestena oma sisemuses mässava leinaga toime tulid? 9 last, kes kaotasid tol ööl ühe või mõlemad vanemad, räägivad nüüd oma väga isiklikud lood. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võtta näpust! ASML juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus.

0: Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma Asmil edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. Asmili edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningriigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaineseaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Endisest kommunistlikust paradiisist sai Euroopa kuumim ning odavaim sihtkoht. Albaania on viimastel aastatel muutunud vähetuntud Balkani riigist väga populaarseks puhkusekohaks. Turiste meelitavad sinna riigi põnev ajalugu, kaunid rannad, mägised matkarajad ja naaberriikidega võrreldes sageli soodsamad hinnad. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, Juku, kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha.
0: See uus aatomkell tegi maailmarekordi. 1 sekund tundub muutumatu asi, kuid teadlased valmistuvad juba selle ametliku definitsiooni ümber vaatama. Singapuris ehitatud uus luteetsiumkell mõõdab aega niivõrd täpselt, et tillukesedki keskkonnamõjud tuleb eraldi arvesse võtta. Selle eelis peitub aatomis, mis võngub väga kiiresti ja reageerib temperatuurile ning magnetväljale erakordselt vähe. Selline kombinatsioon võib muuta luteetsiumi 1 tugevamaks kandidaadiks järgmise põlvkonna ajanormiks. Kui palju täpsemaks saab üks veel minna enne, kui muutma peab juba sekundi enda määratlust? Yoko Alenderi abikaasa haigestus läkaköhasse, põdemine oli väga raske ja pika kuluga. Suured inimesed elavad üle, kui ei ole kaasuvaid haigusi, aga ma ei kujuta ettegi, kui väike laps peab seda läbi elama, räägib 4 lapse ema ja poliitik Yoko Alender intervjuus ajakirjale Pere ja Kodu, kuidas tema abikaasa läkaköhasse haigestus. Noorte meeste seas levib ohtlik mõtteviis, kui hoolid vaid iseendast, ei saa keegi sind haavata. Oleme harjunud mõtlema, et noorel mehel on või peaks olema elus 2 peamist eesmärki, teenida raha ning endasse investeerida. Kumbki neist pole ju halb, raha on vaja, et ellu jääda ning endasse investeerimine teeb sinust aja jooksul tugevama ja suutlikuma inimese. Küll aga jääb selle taga varju üks oluline isikuomadus, empaatia. Ülimalt oluline on ka teistega arvestada ning mõista nende muresid. Öösel vastu täna 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti,

0: Prantsuse kirjaniku Trelison Orglieni romaan Celtait à Aumurir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Goncourti kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Eesti üks veidramaid bände sündis kolmest sõbrast, hunnikust aparaatidest ja heast naljast. Sel nädalal esitleb Eesti-Rootsi trio Hanna Liia ja The Microsofties Tallinna kinomajas oma esimest täispikka albumit Micromonarchy. Päev varem jõuab plaat voogedastusplatvormidele. Esitlusele pääsemiseks pole siiski vaja olla sinivereline, bändi enda sõnul oleme kõik oma väikeste universumite kuningad ja kuningannad. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Jõu pane jõupad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: ohukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. EL tahab Ukrainale ja kolmele kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab Politico. Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab kolmeks kuuks kütuseaktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuseaktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Serbia president astus tagasi, eesmärk on pürgida hoopis peaministriks. Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval ametist tagasi, et kandideerida järgmisel kuul toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. See lubaks tal säilitada Serbias võimu, kuna kolmandat korda ei saanuks ta põhiseaduslike piirangute tõttu presidendiks kandideerida.
1: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Uuel töökohal alustanud Arnold Oksmaa pälvib klientidelt ohtralt kiidusõnu, ma pole üheski poes näinud kiiremat ja töökamat inimest. Laulja ja meelelahutaja Arnold Oksmaa on oma senisest töökohast Maximas edasi liikunud ning teenindab nüüd kliente Selveris. Töökohavahetus tuli avalikuks Triatsi postitusest, mille alla kogunes hulgaliselt südamlikke kommentaare. Ma tahtsin edasi liikuda ja areneda, põhjendas Oksmaa muutust Elu 24-le. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära, sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kueugnonis toimunud kvoodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuadide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja teatas Eesti Moo. Erso jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje. Pealkirjaks oleva lausega lõppes Erso turne arvustus Korea ühes suurimas uudisteportaalis Newsis. On hea meel saada kinnitust meie riikliku sümfooniaorkestri tõsisest edust oma kontserditurneel, kirjutas ja Remmel Erso Lõuna-Korea kontsertuuri päevikus. Karmimad nõuded kinnistavad tehasejuhtide olemasolevaid arusaamu rohelisest. Küsimus, miks peaks väike Eesti pingutama, kui mõned suured riigid seda ei tee, meenutab mõttemustrit, mida näeme ka meie tehaste järkjärgulises rohepöördes. Mõlemad kannab ootus, et radikaalse muutuse üle otsustab keegi teine. Politsei peatas Helsingis noaga ähvardanud mehe tulirelvaga. Helsingi politsei teatel peatas politsei pühapäeva õhtul Helsingi Kaljo linnaosas relva kasutades agressiivselt käitunud mehe. Tal oli nuga, ta liikus politseinike poole ega allunud korraldustele. Politsei kasutas tema peatamiseks tulirelva. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti

Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO

0: lubati ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude üle käivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Ärme päranda oma lastele pankrotis riiki. Kriisi peatamiseks tuleb nüüd teha kolme asja. Järgmise aasta riigieelarve näitab valitsuse vastutustunde olemasolu või puudumist. Küsimus on Eesti tulevikus. Tänase riigirahanduse jätkusuutmatusest on juba pikka aega räägitud. Parempoolse hoiatasid juba neli aastat tagasi, et võlgu elamist jätkates keerame kihva iseenda laste elu, kirjutab parempoolsete esimees Lavly Perling. Erikomisjon nõuab välja Tataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega Tataseliga ning Türgi moonatootja Arka
1: Defense.
0: Iga alguse sai, ütles komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakond ERI-le. 32 aastat vaidlusi, parvlaev Estonia ehitanud laevatehas esitab katastroofist tänini oma versiooni. Kui parvlaev Estonia ööl vastu aastakümneid tagasi täna Läänemerel põhjaleks, hakati küsimusi esitama ka Saksamaal tegutsevale Meyer Werftile, laevatehasele, kus Estonia oli pea 15 aastat varem ehitatud. Ettevõte on aastakümneid rajunud, et nemad ei teinud midagi valesti ega kanna katastroofi eest vastutust. Ametlik uurimine väidab aga muud. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad. Eestis odavnesid pakettreisid rohkem kui üheski teises riigis. Pakettreiside hinnad Euroopa Liidus olid tänavu augustis 3,2% kõrgemad kui aasta varem, kasvades täpselt samas tempos kui üldine inflatsioon. Seevastu lennureiside hinnad langesid aastaga 0,4%, jäädes märgatavalt alla inflatsioonimäärale. Riigi abikäsi koduostul pani Briti majaehitajate aktsiad rallima. Suurbritannia valitsuse plaan aidata esmakordseid koduostjaid uue laenuprogrammiga pani esmaspäeval Londoni börsil majaehitajate aktsiad järsult kerkima. Suuremate elamuehitusettevõtete aktsiad kallinesid 13-17%, vahendab. Ameeriklane Knulti üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard Montreal 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon Knulti 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Õppekohta otsivad endiselt mitusada põhikooli lõpetanud noort. Haridus- ja teadusministeeriumi HTM Kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin ütles esmaspäeval Kuku hommikuraadios, et õppekohata on endiselt ligi 290 põhikooli lõpetanut, ettevalmistavas õppes käivad aga üle 400 noore. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Mikal, kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust. Peaminister Kristen Mikal võttis saate stuudios on peaminister märksa leebema seisukoha kütuseaktsiiside langetamise osas, kui seda tegi tema erakonnakaaslane ja rahandusminister Jürgen Ligi. Peaministri sõnul jälgitakse naaberriikide aktsiisilangetusi pingsalt ning rõhutas, et probleem seisneb tegelikult Hormusi väina kriisis ja kütuse pakkumise poolel. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel tuludest aeglasemalt, suurim langus

0: tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga. Le Peni erakond alustas marssi Prantsuse riigitüüri juurde. Prantsusmaa parempopulistliku erakonna rahvuslik liit, RN, ja nendega koostööd tegevad väiksemad erakonnad kindlustasid pühapäevastel parlamendi 348 kohalise ülemkoja valimistel rekordarvu kohti. Tegemist on tormihoiatusega rohkem kui poole aasta pärast toimuvatele presidendivalimistele. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketi ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. 1678. sõjapäev, Zelenskõi, Venemaa saatis päevaga Ukraina vastu 277 ründedrooni. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1678. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov-Vilkopolski staliest. Hispaania rallitiimi juhi sõnul ehitab Toyota šassiid veel ühele autotootjale. Kas see võib olla Subaru? Uuest aastast WRC-sarjaga liituva WRT Rally 1 Spain meeskonna juht Roberto Mendes teatas, et Toyota ehitab lisaks oma autole ka šassiid ühele teisele autotootjale, mille automudel näeb väliselt sarnane välja. Uus kasutu luureinfo on eurooplaste suud Vene võimaliku eskalatsiooni teemal vahule ajanud. Venemaa hübriidsõda NATO vastu käib juba terve kümnendi täie rauaga, õhku on lastud laskemoonaladusid, Vene sõjadroonid on plahvatanud Poola ja Rumeenia territooriumil. Ometi räägitakse tänavu taas justkui uuest eskalatsioonist. Vene ohu asemel võib olla kasvanud hoopis lääne ebakindlus selle ees, kuidas venelaste jultumusele vastu hakata, leiab toimetaja Meelis Oitsalu. Luminori Kosilase OTT klientidel olid sidemed Gazpromi ja Vene välisluurega. Luminori Kosilase Ungari panga OTT klientide hulka on kuulunud nii Gazpromi kontrollitavaid ettevõtteid kui ka firmasid, mis on osutanud teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele, selgub Bloombergi nähtud dokumentidest. Joller tervishoiu töötajate miinimumpalga tõusust, ma ei näe, et see oleks suurim mure. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, tõdes, et tervishoiutöötajate esimene ootus oli, et miinimumpalk tõuseks 1% võrra

kiiremini kui Eestis üldiselt. Tema sõnul ei ole selline palgatõus jätkusuutlik ning tervishoiutöötajate peamised mured on hoopis halb töökorraldus ja kehvad suhted töökohal. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: CS ei sõida. Tunnustatud ralliajakirjanik ja portaalile Dirtfish kaastööd tegev Colin Clark on üsna veendunud, et Ott Tänak naaseb tuleval aastal ralli tippseltskonda. Seepärast julges ta välja käia pealkirjas mainitud lubaduse. Orienteerumise M lõppes teatevõistlustega, Eesti mehed tulid seitsmendaks. Leedust Ruskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas seitsmenda koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. Salapäraste kosmiliste punaste täppide mõistatus lahenes. James Webbi kosmoseteleskoop JUST on varase universumi vaatlustel avastanud sadu kummalisi objekte, mida astronoomid nimetavad nende välimuse järgi väikesteks punasteks täppideks, ing Little Red Dots. Varajasest universumist leitud uut tüüpi objektid on astronoomidele aastaid peamurdmist valmistanud, kuid nüüd on nende olemasolule hakanud laekuma esimesed vastused. Texase ülikooli teadlaste meeskond pälvis oma murrangulise töö eest ka teadusauhinna. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magamamineku eelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, RE, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Kanada soovib muuta oma ulatuslikud nafta- ja gaasivarud tugevamaks majanduslikuks jõuks, kuid peab selleks kõigepealt arendama oma energiataristut ning lahendama investeerimiskindlusega seotud probleemid. Sobimatu. Jeff Bezose naine lõi oma rinna riigiõhtusöögil letti. Jeff Bezose abikaasa Lauren Sanchez Bezose rõivastus Valges Majas Hiina presidendi auks peetud riigiõhtusöögil on tekitanud protestikära. Donald Trumpi ametisse pühitsemisel püsti vilgutanud Lauren näitas nüüd veelgi paljastavamat dekolteed. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavari detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas lookleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema 2 aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Toitumisterapeut, loomulikku soolasust annab toidule seller. Toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste valmistas televisioonis kalkuni hakkliha köögviljahautist ja tõdes, et soola asemel võiks maitsestamiseks kasutada erinevaid ürte. Muiste sõnul on laste puhul kõige olulisem, kuidas saada nad esimese ampsuni, sest sageli vaadatakse vaid silmadega. Eesti sai rahvuste krossil 3. koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Guignonis toimunud

Kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest esialgu kolmanda koha saanud Eesti koondis koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnatseremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Suurejooneliselt alanud reeturid sai vaatajatelt valusa hinnangu, uimane värk, ootasin palju enamat. Pühapäeva õhtul jõudis Kanal 2 ekraanile pikalt reklaamitud psühholoogiline põnevusmäng reeturid. Kuigi uus formaat tekitas vaatajates uudishimu, vallandus pärast avaosa triatsis elav arutelu. Saadet nimetati uimaseks ja kaheldi tegijate otsuses reeturid kohe vaatajale paljastada. Leedu loodab osa Rail Balticust valmis saada 2030. aastaks. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest 4 aasta pärast tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani, vahendab äriuudiste portaal Verslo Sinjos riigi transportiministri sõnu. Viljandimaa mees Josten Vaidem võitis laupäeval 7. korda Haanjasada maastikurattasõidu, mille moto on ainult hulludele. 100 kilomeetri läbimiseks kulus tal aega 4 tundi, 42 minutit ja 13 sekundit. Teiseks tulnud lätlane Oskar Smuisnieks kaotas talle enam kui 4 minutiga. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingu pikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt $116 miljonit ehk üle 101 miljoni euro. Estonia päästetud kadunud ja viimane küsimus, mõnikord ongi kõnekaim vaikus. Telefon heliseb, keegi ei räägi. Aastakümneid tagasi täna öösel kadus Läänemere laev. Koos laevaga kadusid 852 inimest. Aga mõne inimese puhul ei olnud kadumine lihtne. Kõigepealt ilmusid nende nimed päästetute nimekirjadesse. Siis kadusid nimekirjadest. Ja lõpuks said neist surnud. Aga küsimused jäid alles, mõne nime puhul on dokumentaalne jälg selgem, mõne puhul ähmasem. Mõne inimese kohta räägiti pääsemisest, mõne kohta haiglasse jõudmisest, mõne kohta laeval või päästeparvel nägemisest. Mõni väide pärines ametnikult, mõni päästetult, mõni ajakirjanikult, mõni omakselt. Ja siis hakkasid nimekirjad muutuma. Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga. Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu kitsi määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Kultuuriportaal soovitab Kui Ritsie teemandirööv Jupiteris. Režissöör Kui Ritsie on küll endiselt aktiivne, kuid tema tõeline kuldaeg jääb ikkagi 2000. Aastate algusesse, eriti tugevad on just tema 2 esimest linatööd, kust sai tuule tiibadesse ka selle sajandi üks olulisemaid aktion tähti Jason Statham. Teemandiröövis mängib ta kõrvuti aga ei kellegi teise kui Brad Pittiga. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad krattid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Saksamaa on üritanud 100 aastat Venemaaga ühist keelt leida. Saksamaa on üle 100 aasta ikka ja jälle proovinud Venemaaga ühisosa leida. Vahel on see tähendanud salajast sõjalist koostööd, teistel kordadel tulusat kaasjäri või lihtsalt poliitilist lähenemist. Hiljutine välisministrite kohtumine New Yorgis näitas, et dialoog pole lõplikult kadunud, kuid hääbunud on aastate tagune usk Moskvaga koostöö kaudu muutusi saavutada. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel aastal tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi.

lubatud eelarvemiinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine.

0: Hinnašokk tulekul. Rain Epler, ma ei imestaks, kui diisel maksab 3 eurot liiter. Euroopa energiajulgeolek seisab uute katsumuste ees ning lähenev talv võib tuua kaasa järsu hinnatõusu. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja endine keskkonnaminister Rain Epler, EKRE, leiab, et Euroopa on oma energiapoliitikaga iseennast keerulisse olukorda pannud. Tema hinnangul peaks Eesti senisest jõulisemalt seisma põlevkivi kasutamise eest ning nõudma Euroopa Liidult erandeid.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Foto, Anne Nigrt on Unsplash põlevkivili teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on pea olematu Eesti kohta viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Läti vahetas julgeolekukaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latkale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeolekuteenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsuäri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Öösel vastu täna 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Leen Selart, ka mõned meie erakonnad võivad võtta üle osa AFT agendast. AFT ehk erakond Alternatiiv Saksamaale võitis Saksi-Anhalti liiduma valimised, kogudes pea 44% häältest. Saksi-Anhalt on üks Saksamaa vaesemaid piirkondi, mida iseloomustavad elanikkonna vähenemine, ajalooliselt tugev tööstussektor ning ostalgia ehk nostalgia Ida-Saksamaa aegse elujärele. Venemaal vangistatud USA ajakirjaniku sõnul lavastas FSB tema vahistamise. Venemaal üle aasta vangis hoitud USA ajakirjanik Evan Gershkovich kirjeldas esimest korda üksikasjalikult päeva, mil FSB ta 3 aastat tagasi Jekaterinburgis kinni pidas. Tema sõnul ei olnud tegemist juhusliku vahistamisega, vaid ettekavatsetud operatsiooniga. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu 2 geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga

paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Kaamera erotika sügishooaeg käsitleb nii identiteedi küsimusi kui ka alternatiivkultuuri. Kaamera erotika alustab oma sügishooaega sel nädalal kinosõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Manodestra. Kokku toimub sügishooajal kolm linastust. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Mähkmed või pepu suurendus. MTV kalal triumfeerinud Madonna välimus ja jutt tekitasid ohtralt kõmu. MTV videomuusika auhindade kalal 13 nominatsiooni pälvinud Madonna tegi võiduka comebacki ning kogus lausa 7 auhinda. Ent superstaari esinemine ja sõnavõtud tekitasid netirahva seas ohtralt küsimusi. Oot, ma tahan selle asja oma tagumikust välja tõmmata, sehkendas popikuninganna oma istmiku kallal. Ootamatu sundpuhkus. Tiiu peatoimetaja on Sitsiilias lõksus. Ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruusi puhkus Sitsiilias võttis ootamatu pöörde, kui Etna vulkaani aktiivsuse ja õhku paiskunud tuhapilve tõttu pandi Catania lennujaam kinni. Lennuliikluse täieliku seiskumise tõttu ei pääsenud reisijad koduteele ning jäid saarele teadmata ajaks lõksu. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Yoko Alenderi abikaasa haigestus läkaköhasse, põdemine oli väga raske ja pika kuluga. Suured inimesed elavad üle, kui ei ole kaasuvaid haigusi, aga ma ei kujuta ettegi, kui väike laps peab seda läbi elama, räägib 4 lapse ema ja poliitik Yoko Alender intervjuus ajakirjale Pere ja Kodu, kuidas tema abikaasa läkaköhasse haigestus. ERI seaduseelnõu kadus valitsuse päevakorrast, põhjus jäi kultuuriministeeriumile segaseks. Kui veel reedel oli teada, et valitsus hakkab esmaspäevasel kabineti nõupidamisel arutama Eesti Rahvusringhäälingu seadust, siis istungipäeval on õhus segadus, eelnõu on päevakorrast kadunud, kultuuriministeerium ei tea, miks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
1: Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. Dr. Margus Viigimaa, see salakaval haigus kimbutab pooli Eesti inimesi, kuid sümptomeid ei tunta. Mis haigus see on, mida põevad peaaegu pooled 30-79-aastased Eesti inimesed? Õige vastus on kõrgvererõhktõbi. Tegemist on salakavala haigusega, mis sageli sümptomeid ei annagi ja seetõttu ei tunne enamik kõrge vererõhuga inimesi üldse, et tervisega midagi kehvasti oleks. Paraku on insuldi, müokardiinfarkti ja mitme teise tõsise haiguse riskitegur just kõrge vererõhk ning seetõttu tuleb seda kindlasti ravimite ja tervisliku elustiiliga kontrollida.

kontrolli all hoida. Erso jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje. Pealkirjaks oleva lausega lõppes Erso turne arvustus Korea ühes suurimas uudisteportaalis Newsis. On hea meel saada kinnitust meie riikliku sümfooniaorkestri tõsisest edust oma kontserditurneel, kirjutas Jaremmel Erso Lõuna-Korea kontsertuuri päevikus. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Kahes ministeeriumis on aastaga palk kerkinud vastavalt 14% ja 13%. Riigieelarve seletuskirjast selgub, et aastaga on kerkinud keskmine palk kõigis 11 ministeeriumis. Protsentuaalselt on suurima tüki meepotist saanud Hendrik Johannes Terrase, Eesti 200, juhitava regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teenistujad. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette feilinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Kirjanik Lehte Hainsalu rääkis saates Käbi ei kuku, et oma elu kõige tähtsamad otsused nii eraelus kui avalikus elus on ta teinud läbi mõtlemata, kuid õnneks on need osutunud õigeks. Tütar Pille Mutli valis endale lapsepõlves äbariku rolli ja tõdes, et oma traumad peame kõik kätte saama, mida siia ilma otsima oleme tulnud. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverents ruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsi ruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaalis. Hispaania rallitiimi juhi sõnul ehitab Toyota šassiid veel ühele autotootjale. Kas see võib olla Subaru? Uuest aastast WRC-sarjaga liituva WRT Rally 1 Spain meeskonna juht Roberto Mendes teatas, et Toyota ehitab lisaks oma autole ka šassiid ühele teisele autotootjale, mille automudel näeb väliselt sarnane välja. Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb. Odavat korterit ostes arvesta ka nende kuludega. Sügisel korterit ostes vaadatakse tavaliselt hinda, asukohta ja tubade arvu. Vähem tähelepanu saavad kulud, mis hakkavad uut omanikku saatma iga kuu, küte, elekter, korteriühistu remondilaen ning hoone eelseisvad tööd. Nii võib odavama ostuhinnaga korter kujuneda mõne aastaga kallimaks, kui alguses märksa hinnalisemana tundunud kodu, vahendab kinnisvaraportaal City24. Paljud hoiavad tualettpaberit vales kohas, nii säilib see paremini. Paljud hoiavad tualettpaberivarusid vannitoas, riiulil, kapis või isegi tualettpoti kõrval. See tundub loogiline ja mugav, sest kõik vajalik on käeulatuses. Vannituba ei ole aga paberitoodete pikkaajaliseks hoidmiseks kõige parem koht. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt.

0: kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Printsess Diana vend paljastas šokeeriva saladuse, temast oleks võinud saada Ameerika Ühendriikide esileedi. Charles Spenceri uutes ja üllatuste rohketes memuaarides Saan Song, Diana, mi sister, luigelaul, Diana, minu õde, räägitakse esimest korda avameelselt ja detailideni elust paleemüride taga. Graffi sõnul ajendas teda raamatut kirjutama printsessi lähenev 30. surma-aastapäev järgmisel aastal. Esimese aasta pärast laevahukku elasin nagu mingis poolreaalsuses. Estonial hukkunute lapsed räägivad oma loo. Estonial hukkunud 285 Eesti kodanikust jäi maha 250 alaealist või äsja täiskasvanu ikka jõudnud last. Mõlemad vanemad kaotas 19 last. Kes nad olid, kuidas nad väikeste inimestena oma sisemuses mässava leinaga toime tulid? 9 last, kes kaotasid tol ööl ühe või mõlemad vanemad, räägivad nüüd oma väga isiklikud lood. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magamamineku eelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. Luminori kosilase ot klientidel olid sidemed Gazpromi ja Vene välisluurega. Luminori kosilase Ungari panga ot klientide hulka on kuulunud nii Gazpromi kontrollitavaid ettevõtteid kui ka firmasid, mis on osutanud teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele, selgub Bloombergi nähtud dokumentidest. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaineseaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Joller tervishoiu töötajate miinimumpalga tõusust, ma ei näe, et see oleks suuri mure. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, tõdes, et tervishoiu töötajate esimene ootus oli, et miinimumpalk tõuseks 1% võrra kiiremini kui Eestis üldiselt. Tema sõnul ei ole selline palgatõus jätkusuutlik ning tervishoiu töötajate peamised mured on hoopis halb töökorraldus ja kehvad suhted töökohal.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67, arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
0: Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial kollege Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult. Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Asmil juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus. Ajaleht,
2: Financial Times,

kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma Asmil edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. Asmili edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Akka nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. Akka nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Homme. Sõnnikuu muudab päeva rahulikumaks ja maandatumaks. Pärast viimaste päevade jäära hoogu on nüüd hea hetk tempot vähendada ning vaadata, mida oled alustanud ja millest tahad tegelikult kinni pidada. Täna on rohkem kasu järjepidevusest kui uutest ideedest, üks asi korralikult lõpuni teha võib anda suurema rahulolu kui 10 uue plaani tegemine. Sõnni energia toob tähelepanu ka kehale, rahale ja igapäevasele mugavusele. Küsi endalt, mis aitaks sul praegu päriselt paremini puhata, töötada või elada ning tee vähemalt üks praktiline muudatus selle suunas. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov Vielkopolski stali eest. Tena arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud tenaal põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Pajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN-tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. WRC2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Osa vudujutt. Akadeemik Dan Bogdanov, tehisaru ei lähe ise ülekäte, vastutus jääb inimesele. Tehisaru arenguga kaasnevaid ohte kujutatakse sageli nii, nagu võiks masin ühel päeval kontrolli alt väljuda. Akadeemik Dan Bogdanovi sõnul sõltub tegelik oht sellest, milliseid ülesandeid inimesed tehisarule annavad ja millele nad selle ligi lasevad. Dan Bogdanov, jutt iseseisvalt toimetavast tehisarust teenib börsihuve. Jutt iseseisvalt arvutisüsteemidesse ja serveritesse tungivast tehisarust ning hulluks minevatest masinatest on kõigest suitsukate, mille varjus hiilivad ligi hoopis maisemad küber- ja majandusriskid, leiab akadeemik ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov. Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida? Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks.

0: Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääneluurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma. Valitsus tahab õpetajatele ja päästjatele palgalisa, enda palgatõusule tõmbaks pidurit. Pärast eelmise nädala meeleavaldusi on paslik rääkida, mille ümber suur osa pahameelest keerleb rahast. Istuv vähemusvalitsus tuli esmaspäeval välja järgmise aasta riigieelarve ja nelja aasta eelarvestrateegiaga, millele tuleb nüüd leida Riigikogus vajalik toetus. Kätri Kiilberg, ajakirjandus, vabaduse eest tuleb kõikjal võidelda. Täna tähistatakse üle maailma uudistepäeva. Olles ise viimased kuu aega veetnud koos ajakirjanikega 49 eri maailma riigist oskan nüüd öelda, Eesti ajakirjandust tuleb kaitsta ning meil on midagi, mille üle tänulikud olla. Peeter Raudsepp ja Luisa Lõhmus välja müüdud lavastusest, kas peategelane saaks olla muud kui ohver. Peeter Raudsepa lavastuse Agnes Dei esietendus järgmisel nädalal Rakvere teatris on välja müüdud, samuti mitu etendust pärast seda. Kui Eesti teatri isegi poliitilised sõnumid on juba norm, võib Agnes Dei pakkuda seda, mida viimasel ajal harva pakutakse, nimetagem seda siis šokeerimiseks või millekski muuks sarnaseks. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. 32 aastat vaidlusi, parvlaev Estonia ehitanud laevatehas esitab katastroofist tänini oma versiooni. Kui parvlaev Estonia ööl vastu aastakümneid tagasi täna Läänemerel põhja läks, hakati küsimusi esitama ka Saksamaal tegutsevale Meyer Werftile, laevatehasele, kus Estonia oli pea 15 aastat varem ehitatud. Ettevõte on aastakümneid rajunud, et nemad ei teinud midagi valesti ega kanna katastroofi eest vastutust. Ametlik uurimine väidab aga muud. Inimesed ootavad tund aega selle kartulipannkoogi pärast. Ukrainlased avasid Eestis kohviku, kuhu sõidavad turistid üle maailma. Lõuna-Eestis Rõuge alevikus asub kohvik, mida on raske mitte märgata. Juba teelt tervitab külalisi 3-meetrine kollane roheliste silmadega kass, mis on otse maja seinale maalitud. Selle lõi kohviku perenaine, ukrainlanna Olena Fedosova, nagu palju muudki kuuri kohvikus. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingupikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel?
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Eelarvenõukogu puudujäägi vähenemine peab jätkuma pärast 2027. aastat. Riigi eelarvestrateegias on valitsus seadnud eesmärgi, et järgmisel aastal ei ületa nominaalne eelarve puudujääk 4% SKT-st. Selleks on suveprognoosiga võrreldes parandatud eelarvepositsiooni ligikaudu 220 miljoni euro võrra, kuid need on peamiselt väiksemad kohandused riigi investeeringutes, välisvahendites ja raamatupidamises, mitte püsiv parandus riigi tulude ja kulude struktuuris. Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigi.

Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Viljandimaa mees Josten Vaidem võitis laupäeval 7. korda Haanjasada maastikurattasõidu, mille moto on ainult hulludele. 100 kilomeetri läbimiseks kulus tal aega 4 tundi, 42 minutit ja 13 sekundit. Teiseks tulnud lätlane Oskar Smuisnieks kaotas talle enam kui 4 minutiga. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Leedu loodab osa Rail Balticust valmis saada 2030. aastaks. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest 4 aasta pärast tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani, vahendab äriuudiste portaal Verslo Sinjos riigi transportiministri sõnu. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Raul Ennus, kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Politsei peatas Helsingis noaga ähvardanud mehe tulirelvaga. Helsingi politsei teatel peatas politsei pühapäeva õhtul Helsingi Kaljo linnaosas relva kasutades agressiivselt käitunud mehe. Tal oli nuga, ta liikus politseinike poole ega allunud korraldustele. Politsei kasutas tema peatamiseks tulirelva. Millal see huvitavaks läheb? Reeturite avasaade sai kriitilise vastuvõtu. Uus psühholoogiline põnevusmäng Reeturid alustas ootamatu pöördega, kuid esimene osa tekitas vaatajates rohkem vastakaid emotsioone kui elevust. Triatsis jagasid vaatajad oma esmamuljeid ning mitme kommentaari läbivaks märksõnaks kujunes saate tempo, paljude jaoks venis avasaade liiga pikaks ja põnevust jäi oodatust vähemaks. El tahab Ukrainale ja kolmele kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab Politico. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Tarand, rahahädas kultuuriajakirjandust, võib aidata tasuline veebisisu. Kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand leiab, et napi riigipoolse rahastuse ja kasvavate kulude foonil on kultuurimeedial tegevuse jätkamiseks jäänud vähe valikuid. Üheks reaalseks lahenduseks näeb ta väljaannete veebisisu tasuliseks muutmist. Ministeerium on Tarandi hinnangul aga otsusega jokutanud. Eestis odavnesid pakettreisid rohkem kui üheski teises riigis. Pakettreiside hinnad Euroopa Liidus olid tänavu augustis 3,2% kõrgemad kui aasta varem, kasvades täpselt samas tempos kui üldine inflatsioon. Seevastu lennureiside hinnad langesid aastaga 0,4%, jäädes märgatavalt alla inflatsioonimäärale. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides, pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Valitsuse kõrval olev nõukoda ei nõustu Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia keeluga.

Noorte vaimse tervise ja digikeskkonna nõukoda valmistab valitsusele ette dokumenti, kus tuuakse välja värskema teaduspilguga ülekäidud kogemused mujalt maailmast ning soovitatakse Euroopa Liidu KITSi määruses lauskeelu asemel toimivaid vanusepiiranguid ja platvormidele suuremat vastutust. Erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Pinget on palju, aga tegelikult on lõbus ka. Rebased räägivad, milline on esimene kuu ülikoolis. Kui mõne esmakursuslase jaoks on tudengielu olnud selline, nagu enne ülikooli tulekut ette kujutati, siis teisi on üllatanud nii ürituste kui ka õppimise rohkus. Ma arvasin, et on natuke lihtsam, räägib maaehituse tudeng Oskar oma esimesest ülikoolikuust. Raido Rõivas, kaos võib olla märk sellest, et muutus päriselt toimub. Organisatsioonis sees võib olla tänaseks selge, et senine töökorraldus, juhtimisviis või kasutatavad süsteemid enam soovitud tulemust ei anna, kuid muutuse vajalikkuse mõistmine ei tähenda veel, et meeskond oleks valmis uuel viisil tegutsema. Just sellele, kuidas viia teadmised ja juhtimisotsused igapäevasesse käitumisse ning jõuda seeläbi paremate tulemusteni, keskendub oma töös juhtimis- ja rakenduspsühholoogia koolitaja Raido Rõivas. Organisatsioonide ja meeskondadega töötades aitab ta märgata harjumustesse kinnistunud kitsaskohti, mis võivad igapäevatöös tähelepanuta jääda, ning leida praktilisi lahendusi, mille kaudu muutused päriselt ellu viia. Kui võtta kokku 2027. aastaks eelarvestrateegias olevad tegevusvaldkonnad, siis prioriteet pole investeeringute ja investeerimistoetuste osas kaitse, vaid kliima. 253 leheküljelises dokumendis on igasugu mõõdikuid investeeringutest ja investeerimistoetustest on väga vähe konkreetset informatsiooni. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel aastal tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Serbia president astus tagasi, eesmärk on pürgida hoopis peaministriks. Serbia president Aleksandar Vučić astus pühapäeval ametist tagasi, et kandideerida järgmisel kuul toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. See lubaks tal säilitada

Serbias võimu, kuna kolmandat korda ei saanuks ta põhiseaduslike piirangute tõttu presidendiks kandideerida. Orienteerumise M-lõppes teatevõistlustega Eesti mehed tulid seitsmendaks. Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas seitsmenda koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele, kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Arstide liidu terav nõue, riigiasutuste ligipääs terviseandmetele tuleb kohe sulgeda. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused, lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

uuel nädalal oluline, viis asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA's tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Milleks haridus ja kutseõpe, kui paber ei loe? Eesti inimeste hariduslembus ja õpilaste head tulemused PISA testis võivad muutuda pikas perspektiivis farsiks, kui inimesi tegelikult tööle võttes nende kutset või haridustaset arvesse ei võeta. Vahel öeldakse avalikult, et haridus ja oskused ei tähenda midagi, kirjutab kolumnist Kaire Uusen. Just kui mina käiks inimesi saadetest välja kärpimas. Katrin Lust annab vootele päi ümber puhkenud reeturite poleemikale terava vastulöögi. Kanal 2 saate reeturid avaosa järel lahvatanud arutelu vootele päi vähese eetriaja üle sai uue pöörde. Päi rolli kärpimist on seostatud tema käimasoleva kohtuvaidlusega Katrin Lusti ja Postimees Grupiga, kuid Lust peab sellist seost kummaliseks. Minu nimi on ühe telesaate reklaamina kavalalt välja spinnitud, põrutab ta sotsiaalmeedias. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Iglupark lahkub Noblessnerist, et teha ruumi uutele majadele. Noblessneri kai ääres reas seisvad tumedad iglumajad on saanud aastatega sama tuttavaks kui piirkonna promenaad ja merevaade. Peagi seisab aga iglupark silmitsi muutusega, mis lõpetab ühe ajajärgu ning sunnib ettevõtet otsima uusi võimalusi kasvuks nii kodu kui ka välisturgudel. Iglupargi asemele rajatakse uued majad. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Reeturid Eesti moodi, kuidas mõjuvad montaažiruumis tekitatud müstilisus ja Urmas Vaino tumedam külg. Pinevust keriv taustamuusika kaadrid hirmuäratavatest reeduritest, kes mõjuvad just kui surmahaldjatena mõnest õudusfilmist ja müstiline alatskivi loss loovad õhustiku, mis tõstab ootused uuele telesaatele reeturid päris kõrgele. Mis mulje jätab verivärske sarja avaosa? Neli Eesti tippdisainerit avaldavad, mis teeb ühest riideesemest tegelikult ajatu lemmiku. Tänasest selle nädala lõpuni Põhjala tehase vallutava XI Designiö festivali avab jätkusuutlikule moele pühendatud etendus Tom. Rääkisime lavale astuvate disainerite Hannes Rüütli, Kairi Ketmani, Larissa Kondina ja Stella Soomlaisiga sellest, kuidas siis ikkagi esteetiliselt ühendada uut ja vana, nii et rahul oleksid nii kandja, looja kui ka keskkond. Eri käekirjade ja lähenemiste taga jäi kõlama sama küsimus, kuidas luua rõivaid, mis ei jää vaid ühe hooaja märgiks, vaid kestavad, muutuvad ja jäävad kandjale tähenduslikuks. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega, vahendab Aktuaalne Kaamera. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Teledraama. Kuhu kadus reeturitest vootele päi? Mind oli avaosast sisulise

välja lõigatud. Pühapäeva õhtul tuli Kanal 2 eetrisse ruutproduktsiooni Reeturite avasaade, kus televaataja märkas midagi väga eriskummalist. Kui kõiki 20 osalejat tutvustati põhjalikult, siis strateeg Vootelepäid näidati vaid vilksamisi. Kuidas on see võimalik? Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Kohalik talunik paljastas terrorirünnaku plaani Briti õhuväebaasile. Laupäeva öösel peolt koju sõitnud kohalik elanik märkas Firefordi õhuväebaasi lähedal kahtlasi kaubikuid ja teavitas asjast politseid. Naise tähelepanelikus võis aidata hoida ära terrorirünnaku baasile, kus võõrustatakse Ameerika Ühendriikide strateegilisi pommitajaid. Ajakirjanikud uue aasta riigieelarvest, me ei saa selle 4%-lise eelarve defitsiidiga 20 aastat tulevikku purjetada. Postimehe ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Mikk Salu arutavad saates otse Postimehes tuleva aasta riigieelarve üle, mille valitsus esmaspäeval erakorralisel istungil heaks kiitis. Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shein'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Eesti sai rahvuste krossil kolmanda koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kueugnonis toimunud kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest esialgu kolmanda koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad tseremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Polaarrebane, Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režiiauhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peaauhinna võitis Serge Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režiipreemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Neuville loodab panna ralli üks ajastule võiduka punkti, need autod on olnud kõige ägedamad. Sel nädalavahetusel peetakse Sardiinias autoralli MN-sarja hooaja viimane etapp, ühtlasi kihutatakse viimast korda praeguste tippklassi masinatega. Hyundai piloot Thierry Neuville loodab lõpetada selle ajastu võiduga. Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard, Montreal 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon McNulty, 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis

0: Välisilm, kas Läti seimi järgmine koosseis on rohkem ida- või läänemeelne? Lätis selgub laupäeval parlamendi uus koosseis, kuid valimiste taust on eelmiste kordadega võrreldes väga erinev. Aktiivne kampaania on kestnud juba terve aasta. Palju on tulnud tegelda hääletamise turvalisusega ja taas on võimalik vasakjõudude võimule tulek.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid.
2: Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Pinget on palju, aga tegelikult on lõbus ka. Rebased räägivad, milline on esimene kuu ülikoolis. Kui mõne esmakursuslase jaoks on tudengielu olnud selline, nagu enne ülikooli tulekut ette kujutati, siis teisi on üllatanud nii ürituste kui ka õppimise rohkus. Ma arvasin, et on natuke lihtsam, räägib maaehituse tudeng Oskar oma esimesest ülikoolikuust. Teledraama. Kuhu kadus reeturitest vootele päi? Mind oli avaosast sisuliselt välja lõigatud. Pühapäeva õhtul tuli Kanal 2 eetrisse ruutproduktsiooni reeturite avasaade, kus televaataja märkas midagi väga eriskummalist. Kui kõiki 20 osalejat tutvustati põhjalikult, siis strateeg vootele päid näidati vaid vilksamisi. Kuidas on see võimalik? Polaarrebane, Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režiiauhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peaauhinna võitis Sergei Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režiipreemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse, siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Ralliajakirjanik Colin Clark, ujun Otepääl alasti üle jõe, kui Tänak WRC-s ei sõida. Tunnustatud ralliajakirjanik ja portaalile Dirtfish kaastööd tegev Colin Clark on üsna veendunud, et Ott Tänak naaseb tuleval aastal ralli tippseltskonda. Seepärast julges ta välja käia pealkirjas mainitud lubaduse. Veebipoe uksele jõudnud kratt paneb proovile enda ja teiste kannatuse. Oma ärimudeli pärast muretsev Amazon keelas hiljuti Meta ostlemisagent Musil oma poodidesse sisenemise. Hiljutiste vahejuhtumite põhjal võib olla vaid aja küsimus, millal kasutaja nimel shoppavad krattid mõne uue pahanduse korda saadavad, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. 32 aastat vaidlusi, parvlaev Estonia ehitanud laevatehas esitab katastroofist tänini oma versiooni. Kui parvlaev Estonia ööl vastu aastakümneid tagasi täna Läänemerel põhja läks, hakati küsimusi esitama ka Saksamaal tegutsevale Meyer Werftile, laevatehasele, kus Estonia oli pea 15 aastat varem ehitatud. Ettevõte on aastakümneid raiunud, et nemad ei teinud midagi valesti ega kanna katastroofi eest vastutust. Ametlik uurimine väidab aga muud. Süütud õhtused harjumused, mis kasvatavad märkamatult kõhurasva. Oled viimasel ajal tähele pannud, et vöökoht muutub järjest pehmemaks, kuigi toitud päeval tervislikult ja liigud piisavalt. Tõde võib peituda hoopis sinu õhtustes harjumustes. Mõned süütuna tunduvad magamaminekueelsed tegevused teevad kehakaalule ja ainevahetusele tasapisi karuteene. Soome võrkpalliajakirjanik pärast ajaloolise EM-pronksi võitmist, see on alles algus. Milanos laupäeval lõpplahenduse saanud võrkpalli EM-il tegi Soome meeskond ajalugu, võites täiskasvanute tasandil riigile kõigi aegade esimese medali, pronksi. Otsustavas kohtumises alistati Sloveenia 3-0 ning põhjapool Soome lahte usutakse, et see tähendab suure ajastu algust. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadoonis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. laulu ja tantsu.

Tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu ja tantsupeo. Kui võtta kokku 2027. aastaks eelarvestrateegias olevad tegevusvaldkonnad, siis prioriteet pole investeeringute ja investeerimistoetuste osas kaitse, vaid kliima. 253 leheküljelises dokumendis on igasugu mõõdikuid investeeringutest ja investeerimistoetustest on väga vähe konkreetset informatsiooni. Mikal, kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust. Peaminister Kristen Michal võttis saate stuudios on peaminister märksa leebema seisukoha kütuseaktsiiside langetamise osas, kui seda tegi tema erakonnakaaslane ja rahandusminister Jürgen Ligi. Peaministri sõnul jälgitakse naaberriikide aktsiisilangetusi pingsalt ning rõhutas, et probleem seisneb tegelikult Hormuzi väina kriisis ja kütuse pakkumise poolel. Anne-Mari Saks murdis looga Ukraina sõjast rahvusvahelisse eetrisse. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laulule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov. Laupäeval toimus Saku tankodroomi motokross, kus stardis olid sõitjad lähiriikidest ning ka Ameerikast ja Prantsusmaalt. Kodurajal jäi aga võitmatuks Gert Krestinov, kes võttis esikoha mehed 500 CE-klassis. Mehed 250 CD-klassis oli parim soomlane Arttu Sahlsten. ERI seaduseelnõu kadus valitsuse päevakorrast, põhjus jäi kultuuriministeeriumile segaseks. Kui veel reedel oli teada, et valitsus hakkab esmaspäevasel kabineti nõupidamisel arutama Eesti Rahvusringhäälingu ERI seadust, siis istungipäeval on õhus segadus, eelnõu on päevakorrast kadunud, kultuuriministeerium ei tea, miks. Millal see huvitavaks läheb? Reeturite avasaade sai kriitilise vastuvõtu. Uus psühholoogiline põnevusmäng Reeturid alustas ootamatu pöördega, kuid esimene osa tekitas vaatajates rohkem vastakaid emotsioone kui elevust. Triatsis jagasid vaatajad oma esmamuljeid ning mitme kommentaari läbivaks märksõnaks kujunes saate tempo, paljude jaoks venis avasaade liiga pikaks ja põnevust jäi oodatust vähemaks. Kohalik talunik paljastas terrorirünnaku plaani Briti õhuväebaasile. Laupäeva öösel peolt koju sõitnud kohalik elanik märkas Firefordi õhuväebaasi lähedal kahtlasi kaubikuid ja teavitas asjast politseid. Naise tähelepanelikus võis aidata hoida ära terrorirünnaku baasile, kus võõrustatakse Ameerika Ühendriikide strateegilisi pommitajaid. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas? Naine, sinu hobune.
1: Arstide liidu terav nõue, riigiasutuste ligipääs terviseandmetele tuleb kohe sulgeda. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused, lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Suurejooneliselt alanud reeturid sai vaatajatelt valusa hinnangu, uimane värk, ootasin palju enamat. Pühapäeva õhtul jõudis Kanal 2 ekraanile pikalt reklaamitud psühholoogiline põnevusmäng reeturid. Kuigi uus formaat tekitas vaatajates uudishimu, vallandus pärast avaosa triatsis elav arutelu. Saadet nimetati uimaseks ja kaheldi tegijate otsuses reeturid kohe vaatajale paljastada. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga. Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeste grupisõidu Brossard, Montreal 273,40 võitis üllatuslikult ameeriklane Brandon McNulty, 4, kes edestas 13 sekundiga austraallast Michael Matthewsi ja hollandlast Matthew van der Poeli. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketi ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. Eelarvenõukogu, riigil pole plaani, kuidas kaitsekulusid laenurahata katta. Valitsuse seatud eelarveesmärgid lähtuvad reeglite paindlikust tõlgendusest ja isegi seatud eesmärkide täitmisel kasvab riigi võlakoormus lähiaastail kiiresti, teatas eelarvenõukogu. Ühtlasi poe riigil nõukogu hinnangul jätkuvalt plaani, kuidas leida püsivalt suurematele kaitsekuludele riigieelarves püsiv katteallikas, mis ei oleks laenuraha. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahel

Pilvisus, sooja 15–19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7–15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ott Panga plaan osta Luminor on Venemaa äri tõttu küsimärgi all. Ungari suurim pank Ott otsib võimalusi Venemaalt lahkumiseks. Bloombergi nähtud dokumentidest selgub, et nende klientideks on Gazpromi poolt kontrollitud ettevõtted ning et teenuseid pakutakse Vene välisluurega seotud organisatsioonidele. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas Loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Reeturid Eesti moodi, kuidas mõjuvad montaažiruumis tekitatud müstilisus ja Urmas Vaino tumedam külg. Pinevust keriv taustamuusika kaadrid hirmuäratavatest reeduritest, kes mõjuvad justkui surmahaldjatena mõnest õudusfilmist ja müstiline alatskivi loss loovad õhustiku, mis tõstab ootused uuele telesaatele Reeturid päris kõrgele. Mis mulje jätab verivärske sarja avaosa? Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MN-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on 3 Toyota sõitjat Elfyn Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Venemaal vangistatud USA ajakirjaniku sõnul lavastas FSB tema vahistamise. Venemaal üle aasta vangis hoitud USA ajakirjanik Evan Gershkovich kirjeldas esimest korda üksikasjalikult päeva, mil FSB ta 3 aastat tagasi Jekaterinburgis kinni pidas. Tema sõnul ei olnud tegemist juhusliku vahistamisega, vaid ettekavatsetud operatsiooniga. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaine seaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Abiapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abiapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Homme. Sõnni kuu muudab päeva rahulikumaks ja maandatumaks. Pärast viimaste päevade jäära hoogu on nüüd hea hetk tempot vähendada ning vaadata, mida oled alustanud ja millest tahad tegelikult kinni pidada. Täna on rohkem kasu järjepidevusest kui uutest ideedest, üks asi korralikult lõpuni teha võib anda suurema rahulolu kui 10 uue plaani tegemine. Sõnni energia toob tähelepanu ka kehale, rahale ja igapäevasele mugavusele. Küsi endalt, mis aitaks sul praegu päriselt paremini puhata, töötada või elada ning tee vähemalt üks praktiline muudatus selle suunas. Foto, Anne Nigrt on Unsplash põlevkivili teeks Narvas kütte poole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütte probleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab,

0: et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on peaolematu Eesti kohta, viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Ärme päranda oma lastele pankrotis riiki. Kriisi peatamiseks tuleb nüüd teha kolme asja. Järgmise aasta riigieelarve näitab valitsuse vastutustunde olemasolu või puudumist. Küsimus on Eesti tulevikus. Tänase riigirahanduse jätkusuutmatusest on juba pikka aega räägitud. Parempoolse hoiatasid juba neli aastat tagasi, et võlgu elamist jätkates keerame kihva iseenda laste elu, kirjutab parempoolsete esimees Lavly Perling.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Riigi abikäsi koduostul pani Briti majaehitajate aktsiad rallima. Suurbritannia valitsuse plaan aidata esmakordseid koduostjaid uue laenuprogrammiga pani esmaspäeval Londoni börsil majaehitajate aktsiad järsult kerkima. Suuremate elamuehitusettevõtete aktsiad kallinesid 13-17%, vahendab. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Uus kasutu luureinfo on eurooplaste suud Vene võimaliku eskalatsiooni teemal vahule ajanud. Venemaa hübriidsõda NATO vastu käib juba terve kümnendi täie rauaga, õhku on lastud laskemoonaladusid, Vene sõjadroonid on plahvatanud Poola ja Rumeenia territooriumil. Ometi räägitakse tänavu taas justkui uuest eskalatsioonist. Vene ohu asemel võib olla kasvanud hoopis lääne ebakindlus selle ees, kuidas venelaste jultumusele vastu hakata, leiab toimetaja Meelis Oitsalu. ASML juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus. Ajaleht
2: Financial Times
0: kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma ASML edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. ASMLi edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduses süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Eesti näitlejad kardavad tehisintellekti pealetungi. Eesti näitlejate liit tunneb muret Euroopa Liidus arutatava digiomnibussi paketi ja isikuandmete kaitse üldmääruse GDPR muudatuste pärast, mis lihtsustaksid tehisintellektil näitlejate hääle ja kujutise kasutamist. Kultuuriminister Heidi Purga kinnitas, et riik võtab näitlejate muret kuulda.

Ma olen nii tüdinud. 78-aastane vanaproua Erika jäi Jõgevamaal aastaid enda väljaheidetega saastunud vett. Esmaspäevases Kuuuurija saates rääkis oma murest Jõgevamaal elav 78-aastane Erika Mesteljainen, kelle kodus 7 aastat tagasi hajaasustuse programmi toel vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajati. Aastaid hiljem selgus, et tema kaevuvesi on bakteritega saastunud. Nüüd peab tervisehädadega eakas naine vett 10 kilomeetrite kauguselt koju vedama, samal ajal kui Jõgeva vald ja töid teinud ettevõtte annavad juhtunust sootuks erineva versiooni. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. Täna arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud DNA-l põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline?
1: Järgmiseks üks anekdoot. On karjalaskepäev. Kõik lehmad on lõbusad, eriti lõbus on üks lehm. Teised lehmad küsivad, miks sa nii lõbus oled? Lehm vastas, mul on täna sünnipäev. Teised küsivad, miks sa udaraid loksutad? Lehm vastu, ah mõtlesin, et teeks õhtuks õige vahukord ka.
0: Sobimatu. Jeff Bezose naine lõi oma rinna riigiõhtusöögil letti. Jeff Bezose abikaasa Lauren Sanchez Bezose rõivastus Valges Majas Hiina presidendi auks peetud riigiõhtusöögil on tekitanud protestikära. Donald Trumpi ametisse pühitsemisel püsti vilgutanud Lauren näitas nüüd veelgi paljastavamat dekolteed. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Hõbevalget on raske teistesse keeltesse või meediumidesse tõlkida. Eesti Meremuuseum avas eelmisel nädalal lennusadamas näituse Hõbevalge, tähistamaks 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Postimehe ja Kuku raadio peatoimetaja Anvar Samost, kelle isikliku kogusse kuulub umbes 100 Hõbevalge eksemplari, käis näitusel ja avab raamatu fenomeni. Karmimad nõuded kinnistavad tehasejuhtide olemasolevaid arusaamu rohelisest. Küsimus, miks peaks väike Eesti pingutama, kui mõned suured riigid seda ei tee, meenutab mõttemustrit, mida näeme ka meie tehaste järkjärgulises rohepöördes. Mõlemad kannab ootus, et radikaalse muutuse üle otsustab keegi teine. Mida ootame koolidelt ja ülikoolilt, kui masin kirjutab esse sekunditega, mida üldse siis hinnata? Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi kaasprofessor Toomas Haller toob meie ette kõne, mida ta eeldaks, et oleks viimane aeg ette kanda näiteks sellesama ülikooli aulas. See on kõne, mille 4-punktiline selgus ja põhjalikus lahkab ülima täpsusega vastuolusid, mille lahendamata jätmine võib meid, nii eestlasi kui inimkonda laiemaltki, lootusetusse ummikusse viia. Selle kõnega on seotud aga nüanss, millest allpool täpsemalt tärn. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Just kui mina käiks inimesi saadetest välja kärpimas. Katrin Lust annab vootele päi ümber puhkenud reeturite poleemikale terava vastulöögi. Kanal 2 saate reeturid avaosa järel lahvatanud arutelu vootele päi vähese eetriaja üle sai uue pöörde. Päi rolli kärpimist on seostatud tema käimasoleva kohtuvaidlusega Katrin Lusti ja Postimees

0: grupiga, kuid Lust peab sellist seost kummaliseks. Minu nimi on ühe telesaate reklaamina kavalalt välja spinnitud, põrutab ta sotsiaalmeedias. See on Eesti järgmise aasta eelarve. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme Riigikogule üle. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toime pannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toime pannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompleksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Venemaa jättis Ukraina elanikud toiduta isolatsiooni. Nende kaotused rindel on tõusmas. Ukraina vägedel õnnestus toimetada Venemaa poolt isolatsiooni jäetud inimestele toitu. Venemaa tegevus rindel on suurendanud nende sõdurite kaotusi. Ukraina saab väidetavalt peagi püüdurdroonid Vene reaktiivdroonide tõrjumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida? Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks. Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääne luurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial kollege Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult. Erikomisjon nõuab välja Tataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega Tataseliga ning Türgi moonatootja Arka
1: Defense
0: iga alguse sai, ütles komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Keskerakond ERI-le. Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Kanada soovib muuta oma ulatuslikud nafta- ja gaasivarud tugevamaks majanduslikuks jõuks, kuid peab selleks kõigepealt arendama oma energiataristut ning lahendama investeerimiskindlusega seotud probleemid. Bulgaaria jalgpalli kiirtee hilgusest masendusse, korruptsioon, kuritegevus ja kadunud talendid. Eesti jalgpallikoondis ei kohtu MM-i poolfinalistiga sugugi iga päev. Isegi kui vägev sähvatus sündis enam kui 30 eest ja tänaseks on sellest järele jäänud vaid

0: riismed, tasub küsida, miks ja kuhu Bulgaaria jalgpall eelmise sajandi tähesärast langes. Uuel töökohal alustanud Arnold Oksmaa pälvib klientidelt ohtralt kiidusõnu, ma pole üheski poes näinud kiiremat ja töökamat inimest. Laulja ja meelelahutaja Arnold Oksmaa on oma senisest töökohast Maximas edasi liikunud ning teenindab nüüd kliente Selveris. Töökohavahetus tuli avalikuks Triatsi postitusest, mille alla kogunes hulgaliselt südamlikke kommentaare. Ma tahtsin edasi liikuda ja areneda, põhjendas Oksmaa muutust Elu 24-le. Kultuuriportaal soovitab Kui Ritsie teemandirööv Jupiteris. Režissöör Kui Ritsie on küll endiselt aktiivne, kuid tema tõeline kuldaeg jääb ikkagi 2000 aastate algusesse, eriti tugevad on just tema kaks esimest linatööd, kust sai tuule tiibadesse ka selle sajandi üks olulisemaid aktion tähti Jason Statham. Teemandiröövis mängib ta kõrvuti aga ei kellegi teise kui Brad Pittiga.
1: Järgmiseks üks nali. Ma usun vaikuse distsipliini ja võin sellest tundide kaupa rääkida.
0: Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigi bürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud, tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel aastal tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Õppekohta otsivad endiselt mitusada põhikooli lõpetanud noort. Haridus- ja teadusministeeriumi, HTM kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin ütles esmaspäeval Kuku hommiku raadios, et õppekohata on endiselt ligi 290 põhikooli lõpetanud, ettevalmistavas õppes käivad aga üle 400 noore. Teadlased arvutasid välja inimese absoluutse maksimaalse eluea. Maailm on tulvil suunamudjatest, kes lubavad kõikvõimalike imenippidega venitada inimese eluea üle tavapäraste piiride. Uus teadustöö näitab aga, et meie kehas paratamatult toimuvad rakumutatsioonid seavad meie elueale vääramatu piiri. Tõsi, see bioloogiline maksimumvanus on oodatust siiski tunduvalt kõrgem. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama oppositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, ütleb, et eelarve võib riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka oppositsiooni soove. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Septembri avas New Yorkis Sohos uksed riebi Martin Auer, mis on komeedina taevasse tõusnud oma rukkileivaga, mille päts maksab 60 dollarit. Meie jaoks arhailisest asjast, nagu rukkileib, on New Yorkis tehtud luksuskaup, räägib ajakirjanik Sander Punamäe, kellel õnnestus kallist leiba proovida. Vaata ka klippi kuulsast pagarikojast. Pingile jäetud Cristiano Ronaldo kukkus just kui Johnima, peatreener lubas asja ette võtta. Portugali jalgpallilegend Cristiano Ronaldo jälgis pingilt, kuidas tema koondisekaaslased alistasid 2-1 Norra. Kui kõlas lõpuvile, lõi 41-aastane ründaja käega ning marssis pealtnäha jonnakalt tunnelisse. Orienteerumise M lõppes teatevõistlustega, Eesti mehed tulid 7. Leedust Ruskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlustega.

ettevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas 7. koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. See mäng võrutab su nutitelefonist ja saadab üle tuhandesse paika kogu Eestis. Üle-eestiline avastusmäng, kui Estonia teeb telefonist vahendi, mis ei hoia inimeste kraani ees, vaid juhatab ta lähima huviväärsuse, loodusraja või väikesele kõrvalpõikele igapäevarutiini eest. Mängu eestvedaja Alari Truuts ütleb, et selle tuum on lapsepõlves tuttav aardejaht, päriselt kohale jõudmine, leidmisrõõm ja järgmise vihje ootus. Postimees vestles Alari Truutsiga selle mängu sünniloost ja tähendusest, astute mängu siis saate ka kuu aega Postimehe digitellimust nautida, Tärn. Neli Eesti tippdisainerit avaldavad, mis teeb ühest riideesemest tegelikult ajatu lemmiku. Tänasest selle nädala lõpuni Põhjala tehase vallutava XI Designer festivali avab jätkusuutlikule moele pühendatud etendus Tom. Rääkisime lavale astuvate disainerite Hannes Rüütli, Kairi Ketmani, Larissa Kondina ja Stella Soomlaisiga sellest, kuidas siis ikkagi esteetiliselt ühendada uut ja vana, nii et rahul oleksid nii kandja, looja kui ka keskkond. Eri käekirjade ja lähenemiste taga jäi kõlama sama küsimus, kuidas luua rõivaid, mis ei jää vaid ühe hooaja märgiks, vaid kestavad, muutuvad ja jäävad kandjale tähenduslikuks. Eesti sai rahvuste krossil 3. koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest esialgu 3. koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ülo Pikkov Magnus Kirdi portreefilmist, see räägib eelkõige inimeseks olemisest. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Steve Silma dokumentaalfilm Magnus Kirt. Tagasitulek, mis avab Eesti odaviskaja teekonda läbi vigastuste ja kõhkluste. Tegijate sõnul aga ei piirdu värske film ainult sporditeemadega. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadustama, et vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paari suhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt. Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant. Harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab meeste südant, selgub Prantsusmaa mahukast rahvastikuuringust. Kui söögiajad nädalast nädalasse muutuvad, ei pruugi tervisliku toidu ega kosutava une mõju olla piisav, et ennetada nendega südamehaigusi. Kohila valmistub kasvuspurdiks, valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. Me ei ole pommiauk. Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb. Teadusrahastus ei pruugi järgmistel aastatel 1%-ni SKP-st küündida. Aastate eest sõlmitud leppe kohaselt rahastab riik teadus- ja arendustegevust vähemalt 1%-ga SKP-st, kuid järgmistel aastatel ei pruugi rahastus siiski selleni küündida ning teadusrahastuse protsent SKP-st langeb, ütles haridusminister Kristina Kallas. Lõplikud summad selguvad pärast riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Even Tudeberg, mürsuhanke taga oli kas rumalus või inimlik ahnus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas palju küsimusi tekitanud mürsutehingute asjaolude arutamist. Komisjoni ees andis selgitusi ka mitme relvatööstuse esindaja.

0: toimetaja Eestis Even Tudeberg, kes kritiseeris teravalt tehingute korraldamist. Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

Kui tekib kriis, saab linnuliha Eestis otsa pooleteise kuuga. Kuigi Eesti on viimasel ajal tegelenud sellega, et suudaks riigina toita oma rahvast, kui peaks tekkima kriisiolukord ja piirid lähevad kinni, ei piisa kriitilisel ajal hakkama saamiseks ainult sellest, et on loodud varude keskus, ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats. Raul Ennus, kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Raido Rõivas, kaos võib olla märk sellest, et muutus päriselt toimub. Organisatsioonis sees võib olla tänaseks selge, et senine töökorraldus, juhtimisviis või kasutatavad süsteemid enam soovitud tulemust ei anna, kuid muutuse vajalikkuse mõistmine ei tähenda veel, et meeskond

ühiskond oleks valmis uuel viisil tegutsema. Just sellele, kuidas viia teadmised ja juhtimisotsused igapäevasesse käitumisse ning jõuda seeläbi paremate tulemusteni, keskendub oma töös juhtimis- ja rakenduspsühholoogia koolitaja Raido Rõivas. Organisatsioonide ja meeskondadega töötades aitab ta märgata harjumustesse kinnistunud kitsaskohti, mis võivad igapäevatöös tähelepanuta jääda, ning leida praktilisi lahendusi, mille kaudu muutused päriselt ellu viia. Raamatute edetabeli tippu tõusis teos luuletajast, keda pole siiani lõpuni mõistetud. Apollo raamatute müügi edetabeli esikohale on jõudnud Mihkel Muti värskelt ilmunud teos Juhan Viidingust. Raamat vaatleb Viidingut nii luuletaja, näitleja, lavastaja ja pardina kui ka erakordse inimesena ning heidab pilgu tema ajastule ja kaasteelistele. Auto on rataste peal kraavis. Pereisa ja 8-aastase tütre surnuks sõitnud veokijuht astus kohtu ette. Surmaavarii detailid harutatakse lahti läbi sügise kestvas kohtuprotsessis. Esmaspäeva hommikul astus kohtu ette Raul Vatsel, kes 3 aastat tagasi Kuusalu vallas Harakülas loukleval kitsal teelõigul sõitis veoki tõstukijalaga mööduvale autole salongi. Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab. Meie ilma kujundav kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas ja seejärel jääme üle Skandinaavia ja Soome põhjaosa kirdesse liikuva madalrõhkkonna kaugesse lõunaserva, mida mööda saabub Eestisse enam niiskust. Lisandub pilvi, kuid tihedam sadu möödub meist kaugemalt põhjast, mõnele poole vihmasabinaid siiski jagub. Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada kala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Kirjanik Lehte Hainsalu rääkis saates Käbi ei kuku, et oma elu kõige tähtsamad otsused nii eraelus kui avalikus elus on ta teinud läbi mõtlemata, kuid õnneks on need osutunud õigeks. Tütar Pille Mutli valis endale lapsepõlves äbariku rolli ja tõdes, et oma traumad peame kõik kätte saama, mida siia ilma otsima oleme tulnud. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Rostok ajas Kononchuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostoki seavolves jäi Saksamaa kõrgliiga kohtumises võõrsil alla Braunschweigile 82-83, 27-24 ja sai tabelisse ühe võidu kõrvale teise kaotuse. Valmistub sõjaks ja kavatseb sõdida pole sünonüümid. Euroopa julgeoleku debatis kiputakse üha sagedamini segi ajama 2 eri asja, sõjaks valmistumine ja kavatsus sõda alustada. NATO tugevdab kaitset, Venemaa kasvatab oma sõjalisi võimeid ja mobilisatsioonivalmidust, kuid kummagi tegevusest ei saa automaatselt järeldada poliitilist otsust sõtta minna. Toimetaja Meelis Oitsalu selgitab, miks tuleb ohuhinnanguid lugedes eristada võimet ja kavatsust. Biokeemik leiutas superrelva, ent sattus juriidilisse rägastikku, kui keegi leiab, et ups, see tappis nälkjaga ära, siis. See on kasvanud üsna kiiresti üle-eestiliseks nuhtluseks, sest see mure on jäänud nagu inimeste enda mureks, räägib biokeemik Raul Raudsepp nuhtlust tekitavatest Hispaania teedikudest. Osa vudujutt. Akadeemik Dan Bogdanov, tehisaru ei lähe ise ülekäte, vastutus jääb inimesele. Tehisaru arenguga kaasnevaid ohte kujutatakse sageli nii, nagu võiks masin ühel päeval kontrolli alt väljuda. Akadeemik Dan Bogdanovi sõnul sõltub tegelik oht sellest, milliseid ülesandeid inimesed tehisarule annavad ja millele nad selle ligi lasevad. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingupikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt $116 miljonit ehk üle 101 miljoni euro.

0: Laulja Mari-Leen kasvatab sporthobuseid, ma poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta. Kuigi Mari-Leen Kaselaand tuntakse eelkõige lauljana, on ratsutamisel ja hobustel tema elus olnud veelgi kandvam roll. Hiljuti kolis ta oma 11 hobust esivanemate talu maadele ning unistab liivaplatsist, kus saaks nendega taas rohkem treenida. Talu ja loomade pidamine on kogemus, mis annab sellise elukooli, mida mujal ei saa, tõdeb lauljatar. Öösel vastu täna 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. EL tahab Ukrainale ja kolmele kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab Politico. Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Endisest kommunistlikust paradiisist sai Euroopa kuumim ning odavaim sihtkoht. Albaania on viimastel aastatel muutunud vähetuntud Balkani riigist väga populaarseks puhkusekohaks. Turiste meelitavad sinna riigi põnev ajalugu, kaunid rannad, mägised matkarajad ja naaberriikidega võrreldes sageli soodsamad hinnad. Milleks haridus ja kutseõpe, kui paber ei loe? Eesti inimeste hariduslembus ja õpilaste head tulemused PISA testis võivad muutuda pikas perspektiivis farsiks, kui inimesi tegelikult tööle võttes nende kutset või haridustaset arvesse ei võeta. Vahel öeldakse avalikult, et haridus ja oskused ei tähenda midagi, kirjutab kolumnist Kaire Uusen. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA-s tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-Prantsuse kirjaniku Trillison Orglieni romaan Celtait A.O. Moorir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Dr. Margus Viigimaa, see salakaval haigus kimbutab pooli Eesti inimesi, kuid sümptomeid ei tunta. Mis haigus see on, mida põevad peaaegu pooled 30-79-aastased Eesti inimesed? Õige vastus on kõrgvererõhktõbi. Tegemist on salakavala haigusega, mis sageli sümptomeid ei annagi ja seetõttu ei tunne enamik kõrge vererõhuga inimesi üldse, et tervisega midagi kehvasti oleks. Paraku on insuldi, müokardiinfarkti ja mitme teise tõsise haiguse riskitegur just kõrge vererõhk ning seetõttu tuleb seda kindlasti ravimite ja tervisliku elustiiliga kontrolli all hoida. A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli 1984 ja noorte loodud linnaruumi etenduse. 8. kuni järgmise nädalani toimub Tartus 12. korda Tartu üliõpilasteatri korraldatav rahvusvaheline A-festival. Sel aastal on kavas 6 lavast

0: Foto, Anne Nigrt on Unsplash põlevkivili teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on peaolematu Eesti kohta, viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Odavat korterit ostes arvesta ka nende kuludega. Sügisel korterit ostes vaadatakse tavaliselt hinda, asukohta ja tubade arvu. Vähem tähelepanu saavad kulud, mis hakkavad uut omanikku saatma iga kuu, küte, elekter, korteriühistu remondilaen ning hoone eelseisvad tööd. Nii võib odavama ostuhinnaga korter kujuneda mõne aastaga kallimaks, kui alguses märksa hinnalisemana tundunud kodu, vahendab kinnisvaraportaal City24. Ralliajakirjanik Colin Clark, ujun Otepääl alasti üle jõe, kui Tänak WRC-s ei sõida. Tunnustatud ralliajakirjanik ja portaalile Dirtfish kaastööd tegev Colin Clark on üsna veendunud, et Ott Tänak naaseb tuleval aastal ralli tippseltskonda. Seepärast julges ta välja käia pealkirjas mainitud lubaduse. Politsei peatas Helsingis noaga ähvardanud mehe tulirelvaga. Helsingi politsei teatel peatas politsei pühapäeva õhtul Helsingi Kaljo linnaosas relva kasutades agressiivselt käitunud mehe. Tal oli nuga, ta liikus politseinike poole ega allunud korraldustele. Politsei kasutas tema peatamiseks tulirelva. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. See on parim viis, kuidas luid vananedes tugevana hoida. Kõik teavad, et liikumine on tervisele kasulik, kuid seni pole olnud päris selge, milline treening kaitseb just luid kõige paremini. Värske mahukas teadusuuring näitab, et luuhõrenemise vastu aitab kõige tõhusamalt üks igapäevane ja lihtne tegevus, mis ei nõua spordiklubi liikmekaarti ega kallist varustust. Erikomisjon nõuab välja Tataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega Tataseliga ning Türgi moonatootja Arka
2: Defense
0: iga alguse sai, ütles komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Keskerakond ERile.

Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Valimised võitnud sotsid ei suuda Rootsis valitsust moodustada. Rootsi uue valitsuse kokkupanek sai esmaspäeval tugeva hoobi. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et ei suuda parlamendis piisavat toetust kokku saada. Seda hoolimata asjaolust, et tema juhitud vasaktsentristlik blokk võitis septembris toimunud valimistel napi enamuse. Abjapalujal aitasid päästjad vingumürgituse saanut, Viljandis kustutasid prügikasti ja mõisakülas lõkke. Abjapalujal tuli päästjatel ööl vastu laupäeva aidata kiirabi meeskonda, kes oli saanud väljakutse tugeva nõrkuse üle kurtva eaka mehe juurde. Mehe kodus mõõdeti ohtlikult suur vingugaasi sisaldus. Aastaringsed komisjonid ja elektroonilised kutsed, miks Venemaa suudab vaiksemalt mobiliseerida? Venemaa on muutnud mobilisatsioonisüsteemi järjest pidevamaks administratiivseks protsessiks. Moskva ei suuda märkamatult formeerida sadu tuhandeid lahinguvõimelisi sõdureid. Küll aga ei pruugi lääne luurel eelhoiatuse saamiseks enam väga kasu olla kutsete arvu kasvu jälgimisest. Jälgida tuleb hetke, mil registrites olev inimressurss hakkab muutuma reaalseks sõjaliseks jõuks, kirjutab reservohvitser ja osint analüütik Kalmer Kaldma. Inglite ajatoetus leidis uued abivajajad, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab TV3 uudised. Pikalt eakate haiguseks peetud vähivorm ohustab Eestis üha nooremaid. Jämesoolevähk, mida on pikalt peetud eakate haiguseks, ründab järjest enam noori inimesi. Kuigi varajases staadiumis on haigus hästi ravitav, raskendab olukorda tõsiasi, et algfaasis kulgeb see täiesti sümptomiteta. Ometi võib halvimast päästa imelihtne ja taskukohane analüüs. Selgus, kui palju maksab AI-isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Vaimne pinge laastab südant sama rängalt kui suitsetamine. Imperial College Londoni teadlaste ulatuslikust analüüsist selgub, et sotsiaalsed mured ja vaimne pinge hoiavad immuunsüsteemi pidevas häireseisundis, tekitades kehas kroonilist madala astme põletikku. See kahjustab südant nii salakavalalt, et esimeseks ohumärgiks võib olla alles ootamatu ja tõsine terviserike, näiteks infarkt või insult.
1: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
2: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
0: Ärme päranda oma lastele pankrotis riiki. Kriisi peatamiseks tuleb nüüd teha kolme asja. Järgmise aasta riigieelarve näitab valitsuse vastutustunde olemasolu või puudumist. Küsimus on Eesti tulevikus. Tänase riigirahanduse jätkusuutmatusest on juba pikka aega räägitud. Parempoolse hoiatasid juba neli aastat tagasi, et võlgu elamist jätkates keerame kihva iseenda laste elu, kirjutab parempoolsete esimees Lavly Perling. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 13-15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas, vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Le Peni erakond alustas marssi Prantsuse riigitüüri juurde. Prantsusmaa parempopulistliku erakonna rahvuslik liit, RN, ja nendega koostööd tegevad väiksemad erakonnad kindlustasid pühapäevastel parlamendi 348 kohalise ülemkoja valimistel rekordarvu kohti. Tegemist on tormihoiatusega rohkem kui poole aasta pärast toimuvatele presidendivalimistele. Tena arvuti tegi kiirusrekordi, muide, see masin ei kasutagi elektrit. Tavaline arvuti vajab iga arvutuse tegemiseks elektrit, kuid loodus lahendab paljusid keerulisi ülesandeid hoopis teistmoodi. Iiri teadlased on loonud tenaal põhineva arvutussüsteemi, kus molekulid saavad omavahel suheldes ise liikuda madalama energiaga oleku poole. Just see uus konfiguratsioon kannabki endas vastust püstitatud probleemile. Süsteem on küll aeglasem kui räni, kuid suudab teha palju arvutusi korraga ja väga väikese energiakuluga. Kas arvutite tulevik võib olla vähem elektrooniline ja rohkem keemiline? Riik pakub seksuaalkurjategijatele ravi, kuid selle tulemuslikkust eraldi ei mõõdeta. Seksuaalkuriteo toime pannud inimesele, sealhulgas lapse suhtes seksuaalkuriteo toime pannud isikule, võib teatud tingimustel määrata seksuaalkurjategijate kompleksravi. Milliseid ravivõimalusi Eestis kasutatakse? Karistuse tingimusena saab ravi määrata üksnes süüdistatava nõusolekul. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab

0: igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Teadlased arvutasid välja inimese absoluutse maksimaalse eluea. Maailm on tulvil suunamudjatest, kes lubavad kõikvõimalike imenippidega venitada inimese eluea üle tavapäraste piiride. Uus teadustöö näitab aga, et meie kehas paratamatult toimuvad rakumutatsioonid seavad meie elueale vääramatu piiri. Tõsi, see bioloogiline maksimumvanus on oodatust siiski tunduvalt kõrgem. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigi bürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud. Tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Eesti näitlejad kardavad tehisintellekti pealetungi. Eesti Näitlejate Liit tunneb muret Euroopa Liidus arutatava digiomnibussi paketi ja isikuandmete kaitse üldmääruse GDPR muudatuste pärast, mis lihtsustaksid tehisintellektil näitlejate hääle ja kujutise kasutamist. Kultuuriminister Heidi Purga kinnitas, et riik võtab näitlejate muret kuulda. Mida ootame koolidelt ja ülikoolilt, kui masin kirjutab esse sekunditega, mida üldse siis hinnata? Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi kaasprofessor Toomas Haller toob meie ette kõne, mida ta eeldaks, et oleks viimane aeg ette kanda näiteks sellesama ülikooli aulas. See on kõne, mille 4-punktiline selgus ja põhjalikus lahkab ülima täpsusega vastuolusid, mille lahendamata jätmine võib meid, nii eestlasi kui inimkonda laiemaltki, lootusetusse ummikusse viia. Selle kõnega on seotud aga nüanss, millest allpool täpsemalt tärn. ASML juht, tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus. Ajaleht
1: Financial Times
0: kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma ASML edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valleys. ASMLi edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus. Kätri Kiilberg, ajakirjandus, vabaduse eest tuleb kõikjal võidelda. Täna tähistatakse üle maailma uudistepäeva. Olles ise viimased 6 aega veetnud koos ajakirjanikega 49 eri maailma riigist oskan nüüd öelda, Eesti ajakirjandust tuleb kaitsta ning meil on midagi, mille üle tänulikud olla. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni 1 000 000 ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 000 000 eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Ma olen nii tüdinud. 78-aastane vanaproua Erika jäi Jõgevamaal aastaid enda väljaheidetega saastunud vett. Esmaspäevases Kuuuurija saates rääkis oma murest Jõgevamaal elav 78-aastane Erika Mesteljainen, kelle kodus 7 aastat tagasi hajaasustuse programmi toel vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajati. Aastaid hiljem selgus, et tema kaevuvesi on bakteritega saastunud. Nüüd peab tervisehädadega eakas naine vett 10 kilomeetrite kauguselt koju vedama, samal ajal kui Jõgeva vald ja töid teinud ettevõtte annavad juhtunust sootuks erineva versiooni. Sylvester Stallone karmist karistusmeetodist keskkoolis tähtsaim õppetund oli see, et mind ei suudeta murda. Näitleja Sylvester Stallone väidab, et ta paigutati keskkoolis karistamise eesmärgil kokku hullude inimestega ning üks mees tungis talle füüsiliselt kallale ning üritas ta kubemepiirkonda lõhki rebida. Riigi abikäsi koduostul pani Briti majaehitajate aktsiad rallima. Suurbritannia valitsuse plaan aidata esmakordseid koduostjaid uue laenuprogrammiga pani esmaspäeval Londoni börsil majaehitajate aktsiad järsult kerkima. Suuremate elamuehitusettevõtete aktsiad kallinesid 13-17%, vahendab. Printsess Diana Venn paljastas šokeeriva saladuse, temast oleks võinud saada Ameerika Ühendriikide esileedi. Charles Spenceri uutes ja üllatud

0: kogemusterohketes memuaarides Sansong, Diana, Mi Sister, Luigelaul, Diana, Minu õde, räägitakse esimest korda avameelselt ja detailideni elust paleemüride taga. Graffi sõnul ajendas teda raamatut kirjutama printsessi lähenev 30. surma-aastapäev järgmisel aastal. Piret Potisepp, belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse. Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses. Matemaatika muutub arusaadavamaks isikliku ja elulise kogemuse kaudu. Matemaatikaõppes võiks senisest rohkem olla ülesandeid, kus õpilased õpivad lahendama päriselulisi probleeme, kasutades selleks matemaatilisi teadmisi, tehes koostööd ja põhjendades oma otsuseid. Vastasel juhul võivad nad õppida küll valemeid ja tehteid, kuid mitte matemaatikat päriselt mõista. Raskest seljakotist vabaks. Nüüd lihtsalt jälgin, et toit sisaldaks valku, rasvu ja süsivesikuid. Nagu paljudele naistele kogunesid ka Kohtla-Järvel elavale Merle Kruusamägile lisakilod pärast laste sündi ja kaal tõusis 99 kiloni. 4 aastat tagasi otsustas ta ühineda FitLapi programmiga. Tal õnnestus kaalu langetada 73 kilole ning nüüd osaleb sportlik naine suurjooksudel ja maratonidel. OTP panga plaan osta Luminor on Venemaa äri tõttu küsimärgi all. Ungari suurim pank OTP otsib võimalusi Venemaalt lahkumiseks. Bloombergi nähtud dokumentidest selgub, et nende klientideks on Gazpromi poolt kontrollitud ettevõtted ning et teenuseid pakutakse Vene välisluurega seotud organisatsioonidele. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10-pallisüsteemis plusse ja miinuseid lisamata.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba 3. operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energiahinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, Re, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Joller tervishoiutöötajate miinimumpalga tõusust, ma ei näe, et see oleks suuri mure. Sotsiaalminister Karmen Joller, Re, tõdes, et tervishoiutöötajate esimene ootus oli, et miinimumpalk tõuseks 1% võrra kiiremini kui Eestis üldiselt. Tema sõnul ei ole selline palgatõus jätkusuutlik ning tervishoiutöötajate peamised mured on hoopis halb töökorraldus ja kehvad suhted töökohal. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Even Tudeberg, mürsuhanke taga oli kas rumalus või inimlik ahnus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas palju küsimusi tekitanud mürsutehingute asjaolude arutamist. Komisjoni ees andis selgitusi ka mitme relvatööstuse esindaja Eestis Even Tudeberg, kes kritiseeris teravalt tehingute korraldamist. Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il 7. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus olid viimasel võistluspäeval kavas teatejooksud. EM-il saab iga riik välja panna kuni 3 võistkonda nii meeste kui ka naiste klassis, medaliarvestusse läheb ainult iga riigi parim võistkond. Meeskondi oli stardijoonel 60, naiskondi 44. Nädalavahetuse toidulaud kurnab meeste südant.

Harjumus süüa töö ja puhkepäeviti erineval ajal kurnab meeste südant, selgub Prantsusmaa mahukast rahvastikuuringust. Kui söögiajad nädalast nädalasse muutuvad, ei pruugi tervisliku toidu ega kosutava une mõju olla piisav, et ennetada nendega südamehaigusi. Riigieelarve kulud kasvavad järgmisel aastal tuludest aeglasemalt, suurim langus tabab kliimaministeeriumi. Lubatud eelarve miinuse kahandamiseks soovib valitsus, et riigieelarve tulud kasvavad uuel aastal 4,6 ja kulud 3,4%. Muret teeb vähemusvalitsusele Riigikogus vajaminevate häälte kokkusaamine. Kaamera erotika sügishooaeg käsitleb nii identiteedi küsimusi kui ka alternatiivkultuuri. Kaamera erotika alustab oma sügishooaega sel nädalal kinosõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Manodestra. Kokku toimub sügishooajal kolm linastust. Noorte meeste seas levib ohtlik mõtteviis, kui hoolid vaid iseendast, ei saa keegi sind haavata. Oleme harjunud mõtlema, et noorel mehel on või peaks olema elus kaks peamist eesmärki, teenida raha ning endasse investeerida. Kumbki neist pole ju halb, raha on vaja, et ellu jääda ning endasse investeerimine teeb sinust aja jooksul tugevama ja suutlikuma inimese. Küll aga jääb selle taga varju üks oluline isikuomadus, empaatia. Ülimalt oluline on ka teistega arvestada ning mõista nende muresid. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruusi puhkus Sitsiilias võttis ootamatu pöörde, kui Etna vulkaani aktiivsuse ja õhku paiskunud tuhapilve tõttu pandi Catania lennujaam kinni. Lennuliikluse täieliku seiskumise tõttu ei pääsenud reisijad koduteele ning jäid saarele teadmata ajaks lõksu. Raido Rõivas, kaos võib olla märk sellest, et muutus päriselt toimub. Organisatsioonis sees võib olla tänaseks selge, et senine töökorraldus, juhtimisviis või kasutatavad süsteemid enam soovitud tulemust ei anna, kuid muutuse vajalikkuse mõistmine ei tähenda veel, et meeskond oleks valmis uuel viisil tegutsema. Just sellele, kuidas viia teadmised ja juhtimisotsused igapäevasesse käitumisse ning jõuda seeläbi paremate tulemusteni, keskendub oma töös juhtimis- ja rakenduspsühholoogia koolitaja Raido Rõivas. Organisatsioonide ja meeskondadega töötades aitab ta märgata harjumustesse kinnistunud kitsaskohti, mis võivad igapäevatöös tähelepanuta jääda, ning leida praktilisi lahendusi, mille kaudu muutused päriselt ellu viia. Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab. Meie ilma kujundav kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas ja seejärel jääme üle Skandinaavia ja Soome põhjaosa kirdesse liikuva madalrõhkkonna kaugesse lõunaserva, mida mööda saabub Eestisse enam niiskust. Lisandub pilvi, kuid tihedam sadu möödub meist kaugemalt põhjast, mõnele poole vihmasabinaid siiski jagub. Homme. Sõnni kuu muudab päeva rahulikumaks ja maandatumaks. Pärast viimaste päevade jäära hoogu on nüüd hea hetk tempot vähendada ning vaadata, mida oled alustanud ja millest tahad tegelikult kinni pidada. Täna on rohkem kasu järjepidevusest kui uutest ideedest, üks asi korralikult lõpuni teha võib anda suurema rahulolu kui 10 uue plaani tegemine. Sõnni energia toob tähelepanu ka kehale, rahale ja igapäevasele mugavusele. Küsi endalt, mis aitaks sul praegu päriselt paremini puhata, töötada või elada ning tee vähemalt üks praktiline muudatus selle suunas. Just kui mina käiks inimesi saadetest välja kärpimas. Katrin Lust annab vootele päi ümber puhkenud reeturite poleemikale terava vastulöögi. Kanal 2 saate reeturid avaosa järel lahvatanud arutelu vootele päi vähese eetriaja üle sai uue pöörde. Päi rolli kärpimist on seostatud tema käimasoleva kohtuvaidlusega Katrin Lusti ja Postimees grupiga, kuid Lust peab sellist seost kummaliseks. Minu nimi on ühe telesaate reklaamina kavalalt välja spinnitud, põrutab ta sotsiaalmeedias.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus aru andma Mikali, Rahumäe ja Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Polaarrebane, Njalla võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režii auhinna. Nädalavahetusel kuulutati välja tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali laureaadid. Peaauhinna võitis Serge Olivier Rondeau film Pärijad, mille fookuses on kajakad, parima režii preemiaga pärjati Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebane. Erikomisjon kutsus aru andma Mikali, Rahumäe, Tudebergi. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg. Osa vudujutt. Akadeemik Dan Bogdanov, tehisaru ei lähe ise ülekäte, vastutus jääb inimesele.

Tehisaru arenguga kaasnevaid ohte kujutatakse sageli nii, nagu võiks masin ühel päeval kontrolli alt väljuda. Akadeemik Dan Bogdanovi sõnul sõltub tegelik oht sellest, milliseid ülesandeid inimesed tehisarule annavad ja millele nad selle ligi lasevad. Uuel nädalal oluline, viis asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA-st tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaine seaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Pinget on palju, aga tegelikult on lõbus ka. Rebased räägivad, milline on esimene kuu ülikoolis. Kui mõne esmakursuslase jaoks on tudengielu olnud selline, nagu enne ülikooli tulekut ette kujutati, siis teisi on üllatanud nii ürituste kui ka õppimise rohkus. Ma arvasin, et on natuke lihtsam, räägib maaehituse tudeng Oskar oma esimesest ülikoolikuust. Anne-Mari Saks murdis rahvusvahelisse eetrisse looga Ukraina sõjast. Saates Hommikanuga olid külas muusikud Rainer Mikkelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu Bang, Bang, Don't You Go on jõudnud rahvusvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud, vahendab portaal Eeter. Karmimad nõuded kinnistavad tehasejuhtide olemasolevaid arusaamu rohelisest. Küsimus, miks peaks väike Eesti pingutama, kui mõned suured riigid seda ei tee, meenutab mõttemustrit, mida näeme ka meie tehaste järkjärgulises rohepöördes. Mõlemad kannab ootus, et radikaalse muutuse üle otsustab keegi teine. Mihkelson, praegu on Venemaal õhus selge ülekaal. Ukraina siseneb väga keerulisse sügistalve, kuna Venemaa on asunud massiivselt hävitama riigi tsiviiltaristut ning oma praegu õhus selget ülekaalu, sõnas Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Ukraina stuudios. Ukraina põlvili surumise vältimiseks on Mihkelsoni sõnul eluliselt tähtis, et liitlased saadaksid riigile viivitamatult täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Saksamaa on üritanud sadakond aastat Venemaaga ühist keelt leida. Saksamaa on üle 100 aasta ikka ja jälle proovinud Venemaaga ühisosa leida. Vahel on see tähendanud salajast sõjalist koostööd, teistel kordadel tulusat kaasjäri või lihtsalt poliitilist lähenemist. Hiljutine välisministrite kohtumine New Yorgis näitas, et dialoog pole lõplikult kadunud, kuid hääbunud on aastate tagune usk Moskvaga koostöö kaudu muutusi saavutada. Millal see huvitavaks läheb? Reeturite avasaade sai kriitilise vastuvõtu. Uus psühholoogiline põnevusmäng Reeturid alustas ootamatu pöördega, kuid esimene osa tekitas vaatajates rohkem vastakaid emotsioone kui elevust. Triatsis jagasid vaatajad oma esmamuljeid ning mitme kommentaari läbivaks märksõnaks kujunes saate tempo, paljude jaoks venis avasaade liiga pikaks ja põnevust jäi oodatust vähemaks. Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele. Eesti naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks sõpruskohtumist, kui kodus võõrustatakse Tšehhi U-23 koondist ning võõrsil minnakse vastamisi Soome U-23-ga. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas koondise koosseisu 25 mängijat. El tahab Ukrainale ja kolmele kandidaatriigile seada liitumiseks selgemad tähtajad. Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad, vahendab Politico. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shein'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Uus kasutu luureinfo on eurooplaste suud

Vene võimaliku eskalatsiooni teemal vahule ajanud. Venemaa hübriidsõda NATO vastu käib juba terve kümnendi täie rauaga, õhku on lastud laskemoonaladusid, Vene sõjadroonid on plahvatanud Poola ja Rumeenia territooriumil. Ometi räägitakse tänavu taas justkui uuest eskalatsioonist. Vene ohu asemel võib olla kasvanud hoopis lääne ebakindlus selle ees, kuidas venelaste jultumusele vastu hakata, leiab toimetaja Meelis Oitsalu. Teadusrahastus ei pruugi järgmistel aastatel 1%-ni SKP-st küündida. Aastate eest sõlmitud leppe kohaselt rahastab riik teadus- ja arendustegevust vähemalt 1%-ga SKP-st, kuid järgmistel aastatel ei pruugi rahastus siiski selleni küündida ning teadusrahastuse protsent SKP-st langeb, ütles haridusminister Kristina Kallas. Lõplikud summad selguvad pärast riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Kirjanik Lehte Hainsalu rääkis saates Käbi ei kuku, et oma elu kõige tähtsamad otsused nii eraelus kui avalikus elus on ta teinud läbi mõtlemata, kuid õnneks on need osutunud õigeks. Tütar Pille Mutli valis endale lapsepõlves äbariku rolli ja tõdes, et oma traumad peame kõik kätte saama, mida siia ilma otsima oleme tulnud. Teledraama. Kuhu kadus reeturitest vootele päi? Mind oli avaosast sisuliselt välja lõigatud. Pühapäeva õhtul tuli Kanal 2 eetrisse ruutproduktsiooni reeturite avasaade, kus televaataja märkas midagi väga eriskummalist. Kui kõiki 20 osalejat tutvustati põhjalikult, siis strateeg vootele päid näidati vaid vilksamisi. Kuidas on see võimalik? Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti Muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsiruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis. Valmistub sõjaks ja kavatseb sõdida pole sünonüümid. Euroopa julgeoleku debatis kiputakse üha sagedamini segi ajama kaks eri asja, sõjaks valmistumine ja kavatsus sõda alustada. NATO tugevdab kaitset, Venemaa kasvatab oma sõjalisi võimeid ja mobilisatsioonivalmidust, kuid kummagi tegevusest ei saa automaatselt järeldada poliitilist otsust sõtta minna. Toimetaja Meelis Oitsalu selgitab, miks tuleb ohuhinnanguid lugedes eristada võimet ja kavatsust. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 15 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 8 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7 kuni 15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks nali. Tippsport on kompromiss oma tervisega.
0: Prokuratuuri sekkumine ohjaks süvenevat usalduskriisi. Eesti riigikaitse valdkonnas on sibulana lahti koorumas siiruviiruline skandaal, mille erinevatest kihtidest on tavakodanikul juba keeruline aru saada. Selge on ainult see, et raha läheb kaotsi ja keegi valetab. Kaalul on aga Eesti riigikaitse usaldusväärsus. Usalduskriisi süvenemise ärahoidmiseks läheb vaja uurimisasutuste sekkumist. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks? Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia? Eestis odavnesid pakettreisid rohkem kui üheski teises riigis. Pakettreiside hinnad Euroopa Liidus olid tänavu augustis 3,2% kõrgemad kui aasta varem, kasvades täpselt samas tempos kui üldine inflatsioon. Seevastu lennureiside hinnad langesid aastaga 0,4%, jäädes märgatavalt alla inflatsioonimäärale. Nvidia tõstis aktsiate tagasiostuprogrammi mahu rekordtasemele. Nvidia suurendas oma aktsiate tagasiostuprogrammi volitust rekordilise 150 miljardi dollari võrra, ületades Apple'i üleeelmisel aastal tehtud 110 miljardi dollari suurust mahtu. Tegu on ajaloo suurima aktsiate tagasiostuprogrammi mahu kasvuga. Ajakirjanikud uue aasta riigieelarvest, me ei saa selle 4%-lise eelarve defitsiidiga 20 aastat tulevikku purjetada. Postimehe ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Mikk Salu arutavad saates otse Postimehes tuleva aasta riigieelarve üle, mille valitsus esmaspäeval erakorralisel istungil heaks kiitis. Siiri Laidla Estonia hukust, aeg parandab haavad, ent armid kipitavad. Taas ja taas meenub see kurb sügispäev, mille aastakümneid tagasi ööl vastu 28. septembrit juhtus uskumatu, võimatu, tohutu laevaõnnetus. Meie au ja uhkus, parvlaev Estonia vajus merepõhja. Meeled keeldusid seda esiti vastu võtmast. Kõik toimus just kui mingis painajalikus unenäos. Ent see polnud unenägu. Mitu ristmikku uputab tavalise saju järel? Kuidas töötab Pärnu sademeveesüsteem pärast sajandi vihma? Läinud nädalal tekkisid vähegi suurema vihmasaju järel suvepealinnas paljudesse kohtadesse nii sügavad loigud, et kuiva jalaga läbi ei pääsenud. Pärnu vee spetsialist selgitab, kuidas sademeveesüsteem selle kuu uputuse järel liigvett vastu võtab. Dr. Margus Viigimaa, see salakaval haigus kimbutab pooli Eesti inimesi, kuid sümptomeid ei tunta. Mis haigus see on, mida põevad peaaegu pooled 30-79-aastased Eesti inimesed? Õige vastus on kõrgvererõhktõbi.

Tegemist on salakavala haigusega, mis sageli sümptomeid ei annagi ja seetõttu ei tunne enamik kõrge vererõhuga inimesi üldse, et tervisega midagi kehvasti oleks. Paraku on insuldi, müokardiinfarkti ja mitme teise tõsise haiguse riskitegur just kõrge vererõhk ning seetõttu tuleb seda kindlasti ravimite ja tervisliku elustiiliga kontrolli all hoida. Peeter Raudsepp ja Luisa Lõhmus välja müüdud lavastusest, kas peategelane saaks olla muud kui ohver. Peeter Raudsepa lavastuse Agnes Dei esietendus järgmisel nädalal Rakvere teatris on välja müüdud, samuti mitu etendust pärast seda. Kui Eesti teatri isegi anti-poliitilised sõnumid on juba norm, võib Agnes Dei pakkuda seda, mida viimasel ajal harva pakutakse, nimetagem seda siis šokeerimiseks või millekski muuks sarnaseks. Salapäraste kosmiliste punaste täppide mõistatus lahenes. James Webbi kosmoseteleskoop JOST on varase universumi vaatlustel avastanud sadu kummalisi objekte, mida astronoomid nimetavad nende välimuse järgi väikesteks punasteks täppideks, ing little red dots. Varajasest universumist leitud uut tüüpi objektid on astronoomidele aastaid peamurdmist valmistanud, kuid nüüd on nende olemasolule hakanud laekuma esimesed vastused. Texase ülikooli teadlaste meeskond pälvis oma murrangulise töö eest ka teadusauhinna. Foto, hot, Estonia katastroof aastakümneid tagasi uppus reisil Tallinnast Stockholmi parvlaev Estonia, põhjustades vähemalt 852 inimese surma. Laevahuku ümber keerlev tekitab siiani segadust ja endiselt on vastuseta väga paljud küsimused. Näiteks oli algses pääsejate nimekirjas mitmed nimed, kes hiljem kadunuks tunnistati. Protokolli näed siit, kõnealused inimesed on seal märgitud rasvase tekstiga. Tänane ajatu ilmus esimest korda kümmekond aastat tagasi, artikli viimane lõik Estonia ülestõstmise kohta on lisatud täna. Paljud nende inimeste sugulased usuvad, et päästetud on endiselt elus või vähemalt pääsesid laevahukust, kuid teadmata põhjusel on nad kas kadunud või tapetud. Olulisemad siiani vastuseta jäänud küsimused, kadunuks osutunud inimesed, miks keegi ei ole isegi püüdnud selgeks teha, kes olid need esimesed, kes kirjutasid üles selliste pääsenute nimed nagu Avopiht, Lembit Leiger, kaksikud veided, kuigi iga teise päästetu puhul on see allikas olemas. Uppumine, miks ei ole püütud selgeks teha, mida Estonia vedas? Miks kaptenid Arvo Andresson ja Avopiht lahkusid õhtusöögilauast sillale? Tuukriuuringud, kes olid sillal? Miks ühel sillal viibinud inimese kehal oli tätoveering, kuigi teadaolevalt seda ühelgi meeskonna liikmel ei olnud? Miks ei vaadatud laeva võtmeisikute kajuteid? Miks varjatakse Estonialt leitud esemeid? Miks Atlandi luku poolt merre tagasi visati? Miks tuukrid ei uurinud autotekki? Mida sisaldasid need välja lõigatud videokaadrid, mida filmiti selle öise sukeldumise ajal, kui Eesti esindaja magas? Summutamiskatsed, miks keelustati tuukriuuringud? Miks Rootsi võimud takistasid Estonia juurde minekut juba enne tuukriuuringute keelustamise seaduse jõustumist? Miks taheti Estonia sulgeda betoonkirstu, kuigi see oleks nõudnud? Seminarist elamuseni Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab. Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala või konverentsipaik ning ajaloolise ülikooli kohviku 9 ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Dan Bogdanov, jutt iseseisvalt toimetavast tehisarust teenib börsihuve. Jutt iseseisvalt arvutisüsteemidesse ja serveritesse tungivast tehisarust ning hulluks minevatest masinatest on kõigest suitsukate, mille varjus hiilivad ligi hoopis maisemad küber- ja majandusriskid, leiab akadeemik ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov. Inimesed ootavad tund aega selle kartulipannkoogi pärast.

0: Ukrainlased avasid Eestis kohviku, kuhu sõidavad turistid üle maailma. Lõuna-Eestis Rõuge alevikus asub kohvik, mida on raske mitte märgata. Juba teelt tervitab külalisi 3-meetrine kollane roheliste silmadega kass, mis on otse maja seinale maalitud. Selle lõi kohviku perenaine, ukrainlanna Olena Fedosova, nagu palju muudki kuuri kohvikus. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Raul Ennus, kukkunud eakate probleemi lahendaks mõistlik koostöömudel. Siseministeerium tühistas küll oma algse plaani loobuda üldse kukkunud eakate abistamisest, kuid pikaajalist lahendust, kuidas selle probleemiga edasi minna, riigil ei ole. Ööpäevaringse abiteenuse loomine kõigisse omavalitsustesse oleks väga kulukas ja omavalitsustel puudub ka võimekus töövälisel ajal eakaid aidata, kirjutab Raul Ennus. Mikhail, kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust. Peaminister Kristen Michal võttis saate stuudios on peaminister märksa leebema seisukoha kütuseaktsiiside langetamise osas, kui seda tegi tema erakonnakaaslane ja rahandusminister Jürgen Ligi. Peaministri sõnul jälgitakse naaberriikide aktsiisilangetusi pingsalt ning rõhutas, et probleem seisneb tegelikult Hormusi väina kriisis ja kütuse pakkumise poolel. Leedu loodab osa Rail Balticust valmis saada 2030. aastaks. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest 4 aasta pärast tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani, vahendab äriuudiste portaal Verslo Sinjos riigi transportiministri sõnu. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Pajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. WRC2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Sotsiaalminister, tervisekassat ähvardanud pankrot ja ravikärped on suudetud ära hoida. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise, ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal miljoneid eurosid lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss tervisekassa päästmiseks ähvardavast kriisist, viies selle eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Laulja Mari-Leen kasvatab sporthobuseid, ma poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta. Kuigi Mari-Leen Kaselaant tuntakse eelkõige lauljana, on ratsutamisel ja hobustel tema elus olnud veelgi kandvam roll. Hiljuti kolis ta oma 11 hobust esivanemate talu maadele ning unistab liivaplatsist, kus saaks nendega taas rohkem treenida. Talu ja loomade pidamine on kogemus, mis annab sellise elukooli, mida mujal ei saa, tõdeb lauljatar. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketi ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadvustama, et vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paari suhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu.

A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli 1984 ja noorte loodud linnaruumietenduse. 8. kuni järgmise nädalani toimub Tartus 12. korda Tartu üliõpilasteatri korraldatav rahvusvaheline A-festival. Sel aastal on kavas 6 lavastust Eestist, Soomest, Belgiast, Poolast, Suurbritanniast ja Saksamaalt. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema 2 aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Venemaal vangistatud USA ajakirjaniku sõnul lavastas FSB tema vahistamise. Venemaal üle aasta vangis hoitud USA ajakirjanik Evan Gershkovich kirjeldas esimest korda üksikasjalikult päeva, mil FSB ta 3 aastat tagasi Jekaterinburgis kinni pidas. Tema sõnul ei olnud tegemist juhusliku vahistamisega, vaid ettekavatsetud operatsiooniga,